že kakšnih 20 let. A na to sta doživela večerjo pr sosed. Od takrat

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ni treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

hiši nasprotonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprotonca

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Pan, pet, podkan.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Doma te vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas vi.

0: Kiss. Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. Bohinjska proga je vse bolj priljubljena med kolesarji in drugimi obiskovalci Julijskih Alp. Število potnikov se je v zadnjih letih povečalo za približno 60%. Po tej progi se danes prepelje že okoli 1 milijon potnikov na leto. Še zlasti narašča zanimanje za prevoz koles. Bohinjska proga med Jesenicami, Novo Gorico in Sežano je po tem merilu celo vodilna v Sloveniji. Matjaž Marušič iz konzorcija za Bohinjsko progo.
3: Tudi po prevozu koles je ta proga vodilna v Sloveniji, nekako po podatkih slovenskih železnic približno 3/5 vseh koles, ki se na vlakih prepeljejo v Sloveniji, se prepeljejo na bohinjski progi. Letos pričakujemo še dodaten pritisk tudi zato, ker se prav ta teden odpira kolesarska pot med Bledom in Bohinjem.
2: Prav zato so ob začetku letošnje poletne sezone začeli s kampanjo Bohinjska proga in Julijske Alpe s kolesom in vlakom. Z njo želijo obiskovalcem pomagati pri načrtovanju trajnostnih poti ter jih spodbuditi k uporabi vlaka in kolesa. Kampanjo izvajata Turizem Bohin in Skupnost Julijske Alpe skupaj s Slovenskimi železnicami in drugimi partnerji. Ob tem opozarjajo tudi na težave, ki jih povzroča zastarela železniška infrastruktura.
3: Določeni projekti se pripravljajo, prav izvedbeni projekti za nadgradnjo železniške infrastrukture na določenih odsekih, na posameznih postajah in nekako tudi ta tokratna kampanja je tudi v dogovoru z vsemi partnerji kot nekakšen tihi poziv k temu, da naj tudi država malo bolj aktivno pristopi k temu, da naj določi mogoče neke prioritete.
2: Marušič, ki vodi kampanjo, ob tem poudarja, da večjega števila vlakov ni mogoče uvesti čez noč.
3: Se doskrat pojavlja vprašanje, ja pa zakaj ne dodajo še dodatnega vagona vlaku. To so pač tehnične okoliščine, tem motornim garniturom ni mogoče kar tako dodajati nekih vagonov, pa tudi če bi dodajali dodatne garniture, imamo težavo s prekratkimi peroni na večini postaj.
2: V poletni sezoni so bili že pred 2 letoma uvedeni dodatni sezonski vlaki med Sežano in Jesenicami ter dodatne povezave med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico. Vsi so dobro zasedeni, uvajanje novih povezav pa trenutno omejuje enotirna proga in stanje infrastrukture. Nadaljujemo na Komenskem Krasu. Med največje letošnje investicije sodi tudi novo črpališče v Klaričih. Slednje se nahaja v istoimenskem zaselku v neposredni bližini Brestovice in je osrednje črpališče Kraškega vodovoda, iz katerega se z vodo oskrbuje približno 90% celotnega sistema.
4: Kraški vodovod Sežana, ki pravlja to črpališče, ima tam 3 črpališča, to pomeni 3 vodnjake, 3 pumpe, črpalke in te so v bistvu že v določeni starosti, kar pomeni, da tudi potrebujejo neko obnovo in recimo kot primer leta 2022, ko je ta velik požar, je pa takrat res na robu zmogljivosti in vsi smo bili srečni, da so te 3 črpalke zdržale.
2: Izpostavlja komenski župan Erik Modic. Novo četrto črpališče, ki je skupen projekt kraško-brkinskih občin, pa sedaj prinaša bistveno bolj varno oskrbo z vodo za vse uporabnike.
4: S tem novim četrtim črpališčem, četrtim vodnjakom, dobimo še slabi 100 litrov na sekundo dodatne kapacitete. Ključno pa je to, da bomo lahko v nekih normalnem času bo tekla samo ta četrta črpalka in se lahko potem tudi postopoma ostale 3 gre sanirati, obnavljati in s tem se res zagotovi večjo varnost in stabilnost vod.
2: Investicija je veljala nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Celotna vrednost širšega povezovalnega projekta za zmanjšanje ogroženosti na področju vodooskrbe pa znaša skoraj 4,5 milijona evrov. Potem, ko so februarja letos namenu predali vojaški most v Snežečah, bo ta teden veljala popolna zapora na območju mostu zaradi vzdrževalnih del. Izvajalec del kolektor CPG se udeležence v prometu naproša, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo. Dela naj bi potekala do 20. julija.

0: Zaključene so tekme v sklopu svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Kanadi. Zadnji dan smo videli dva slovenska nastopa v finalih A, oba sta člana kajak kluba Soške elektrarne. Matevž Manfreda je bil med kajakaši na 200 metrov peti, Mija Medved pa je na 500 metrski razdalji priveslala na 9. mesto. Andrej Humar iz omenjenega kluba uspeha komentira takole.
1: Tale uspeh je za nas, ne bi rekel presenetljivo, ampak lepa novica z naslovom svetovnega prvaka med mlajšimi člani je dokazal, da je zelo dober tekmovalec, zdaj pa v najvišji kategoriji pa 5. mesto. Upamo, da samo še čakamo, dokler ne bo prišel na oder tudi med člani. Za Mijo je to že nekako standard in nas ne preseneča, no tudi pri Miji manjka res malo, da bo se lahko stopila tudi na zmagovalni oder.
0: Postojanka v Kanadi se tako zaključuje, oba sta že na poti domov, vse oči pa bodo sedaj uprte v Združene države Amerike, kjer se že podeljujejo prve kvote za nastop na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. Tam bosta nastopila tudi Luka Božič in Alja Kozorog.
1: Res je, da se tam delijo prve kvote za olimpijske igre Los Angeles 2028 in vrhunski rezultat v Oklahoma bi že pomenil dobro potnico, nič pa odločenega. V taki situaciji smo bliže pred Tokijem, pa se nekako ni šlo in zdaj upamo, da bo Luka dokazal drugače.
0: Prav danes po noči pa na priprave v Francijo odhajajo mladinke in mladinci. Nadaljujemo s prispevkom Tineje Vuga.
2: Poletje v Lavričevi knjižnici letos prinaša številne novosti, s katerim želijo branje približati še širšemu krogu ljudi, tudi zunaj običajnih knjižničnih prostorov in odpiralnega časa. Direktorica knjižnice Tina Velikonja pojasnjuje, da so pripravili več projektov, katerih skupni cilj je spodbujanje bralne kulture in večja dostopnost knjig. Med novostmi izstopa poletna bralna plaža, urejena pred knjižnico, kjer so na voljo ležalniki in bralna skrinja. Tako lahko mimoidoči v prijetnem okolju pobrskajo med knjigami, časopisi in drugim gradivom in si vzamejo čas za branje na prostem.
3: Vsak tak korak, ki gre v tej smeri, je z gotovostjo dobrodošel, namreč takoj, ko zagledamo knjigo oziroma karkoli povezanega s knjigo onkraj knjižničnih sten, z gotovostjo vzbudi v tistem v bralcu oziroma v obiskovalcu mogoče vsaj zanimanje, torej da knjiga obstaja, da tam je, da je na voljo. Tako da seveda si s tem želimo, da medse privabimo vse več bralcev.
2: Po besedah direktorice je pomembno, da knjižnica stopi iz svojih prostorov in se približa ljudem, saj že sama prisotnost knjige v vsakdanjem okolju spodbuja zanimanje za branje. Knjižnica pa je svoje gradivo približala uporabnikom tudi v nakupovalnem centru Supernova v Ajdovščini, kjer je postavljena knjigomara.
3: S knjigomaro smo želeli pravzaprav knjigo dati na plano tudi na onkraj naših knjižničnih sten z nami. Menom, da je knjižno gradivo na voljo tudi takrat, ko je naša knjižnica zaprta. Se pravi, naši bralci lahko do gradiva v Supernovi v Mercatorju v Ajdovščini dostopajo vse do 21. ure, takrat, ko je Supernova odprta in pa tudi ob sobotah.
2: Med že uveljavnimi uspešnimi projekti ostaja projekt Poletavci. Prav ta uspeh je spodbuda za pripravo novih dejavnosti.
3: Projekt Poletavci, ki poteka že več kot 10 let zapored, gre za naraščanje števila udeležencev iz leta v leto. Tudi sama Ajdovska knjižnica beleži zelo velik porast, tako sem prepričana, da bo tudi letos temu tako. Seveda pa dodajamo tudi nove projekte, katerimi si seveda želimo, da bi stopali torej po teh poteh, ki jih uspešno žanje projekt Poletavci.
2: Poletne aktivnosti v Lavričevi knjižnici bodo potekale do konca avgusta, jeseni pa se program nadaljuje z novimi vsebinami.

0: V teku je peta poletna šola astronomije Go Chile, ki poteka v Ajdovščini do 17. julija, organizirajo Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Že drugo leto zapored je izvedba mednarodna, saj se jo je udeležilo 20 dijakin in dijakov iz Slovenije in petih drugih držav. Da gre za pomembno priložnost za mlade, dokazuje tudi veliko zanimanje za šolo. Prijavilo se je kar 145 dijakov in dijakin, kar 65 več kot lansko leto. Z nami je v tem trenutku vodja poletne šole Andrej Guštin. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Torej, poletna šola Go Chile, kot smo slišali, poteka petič. Kaj je njen glavni namen in kaj jo loči od drugih poletnih šol?
1: Ja, njen glavni namen je, da mlade, ki so že tako navdušeni nad naravoslovjem, še posebej nad astronomijo, in predstavimo astronomijo kot znanost, kako znanstveniki dejansko slikajo vesolje, kako potem te posnetke in te meritve naprej spravijo v uporabno zadevo in kako pridejo do novih spoznanj, kar pomeni, da je glavni namen šole, da tiste, ki so že zelo navdušeni, še bolj navdušimo za astronomijo.
0: Udeleženci in udeleženke poletne šole pod vodstvom vaših različnih mentorjev in mentoric načrtujejo in izpeljajo manjše raziskovalne astronomske projekte s pomočjo daljinsko upravljanega teleskopa Go Chile v Čilu. Kako je to mogoče, da dijaki iz Ajdovščine upravljajo teleskop na drugem koncu sveta?
1: Ja, zdaj Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici je pred nekaj leti uspešno postavila v puščavi Atakama svoj teleskop. Tak teleskop se upravlja potem z računalnikom od doma, iz službe, iz šole in tako naprej. In del tega uporabnega časa na tem teleskopu je namenjen seveda raziskavam, študentom in mladim raziskovalcem na univerzi. Del je pa prosto dostopen tudi širši javnosti, predvsem šolarjem in šolam. In to je en izjemen projekt, ki je uspel profesorici Andreji Gomboc, da ima Slovenija dejansko zdaj, če gledamo tako kot Slovenija, ima dejansko nekje v izredno kvalitetnih opazovalnih pogojih svoj teleskop. Teleskop je v puščavi, tam je 300 in več jasnih noči na leto. Zdaj, če pomislimo, koliko jasnih noči smo imeli na Primorskem v zadnjih par mesecih, si lahko mislite, da je tem v Čilu ravno obratno. Oblačnih noči je izredno malo. Druga pomembna stvar je, da je ta observatorij in teleskop daleč od svetlobnega onesnaženja. To pomeni, da umetna razsvetljava po noči ne moti opazovanj. In tretjič, in to tudi zelo pomembno, pogoji, se pravi, kako dobro je nebo, kako mirno je ozračje nad observatorijem, je v primerjavi Slovenija tudi to bistvena razlika. Tako da je tak teleskop res ena fenomenalna zadeva, še bolje pa to, da je dostopen tudi recimo v tem primeru, v našem primeru srednješolcem.
0: Kakšne raziskovalne projekte bodo dijaki izvajali do konca tedna, kolikor traja poletna šola?
1: Projekti so zelo različni, mi smo jim predlagali jih nekaj, potem smo se skupaj z dijakinjami in dijaki odločili, sami so si izbrali, kaj jim je najbolj všeč, tako da imamo od zelo bližnjega planeta Venere do najbolj oddaljenih jad galaksij oziroma galaksij, ki jih je s našim teleskopom sploh mogoče videti in seveda vse vmes.
0: Morda samo še to, če bi morali poslušalke in poslušalce prepričati, zakaj je astronomija še danes tako privlačna, kaj bi jim odgovorili?
1: Dejansko, če pogledamo otroke in mladino, jih vesolje zelo zanima. Še vedno se nam zdi, kljub temu, da je znanost tako napredovala, še vedno se nam zdi malce skrivnostno, predvsem pa ne vemo vsega. In to je za radovedne ljudi kar velik izziv. Se pravi, kako je, a je mogoče še kaj novega zvedeti na tem našem prostoru, vesolju in telesih, ki so znotraj tega.
0: Andrej Guštin, hvala za pogovor in lepo nadaljevanje poletne šole želimo.
1: Hvala lepa.

0: Mar si kdo verjamem, da na dopustu, nekaj pa nas je tudi takih, ki še ali pa tudi že izpolnjujemo vsakodnevne obveznosti in ostale rutinske zadeve. Za ene ali druge nekaj dogodkov v naših krajih se vendarle najde, kam vse vas lahko zanese pot. Radio Robin predlaga naslednje. V sklopu Mladi Festa, torej festivala za mlade v Sežani oziroma na Krasu.
1: Leto se mi zdi, da smo še bolj razširili ponudbo aktivnosti. Recimo dodali smo še več različnih žanrov koncertov. Imamo na primer regio koncert, ki je letošnja novost. Se mi zdi, da predvsem ostajamo zvesti temu našemu poslanstvu povezovanja in popestritve poletnega dogajanja. No.
0: Danes ob 16. turnir odbojke 3-3. Zmagovalna ekipa bo nagrajena, poleg turnirja pa se bo izvedel tudi beer pong turnir v organizaciji Kluba zamejskih študentov, ki se bo dogajalo v športnem parku v Sežani, kot že rečeno, danes od 16. ure naprej pa vse tja do pozne noči. Pa še to pravi organizatorji. Pokal Šanka bo. V sklopu festivala Tminsko poletje 2026 nocoj ob 20.30 v atriju knjižnice Tolmin projekcija dokumentarnega filma Stekleni čas v sklopu kina pod brezami in sicer film o glažutarstvu skupaj s pogovorom. Ob 21.30 nocoj pa v Vili Bartolomej v Solkanu vinil večeri, tokrat na gostja Ivana Bašin, ki bo predstavila Hude posle založbe Rough Trade. Tudi jutri nekaj dogajanja, zopet začenjamo z Mladi Festom od 15.30 naprej. Bo veselo, zabavno in športno na igrišču Grofovska v Komen, kjer organizirajo nogometni turnir 5x5 in turnir dvojic v Briškoli. Začne se, kot rečeno, 15.30, dogajalo se bo vse tja do večera. Poleg turnirja 5x5 pa bodo izvedli, kot rečeno, tudi turnir Briškole v dvojicah in ogled polfinalne tekme svetovnega prvenstva v nogometu. Tudi za turnir Briškole sprejemajo prijave na njihov mail in sicer sport.mladifest@gmail.com. Še se pomudimo med mladimi v sklopu festivala Mladi Fest ob 21.30 na ploščadi pred Kosovilovim domom Sežana, potopisno predavanje z naslovom Na zahod in naprej. Priložnost boste imeli videti fotografije in zgodbe road tripa po zahodu Amerike, filmski prizori velemesta in pokrajine, ki na trenutke izgledajo, kot da ne bi spadale na naš planet. Skozi vse to in še več vas bo s svojimi fotografijami in zgodbami z tritedenskega road tripa po zahodnem delu ZDA popeljal Kristjan Stepančič. Po dogodkih ter ostalem dogajanju severnoprimorskih koncev pa vas popelje naš pregledni spletni informativni portal zagoriško.robin.si, kjer poleg vsega ostalega najdete tudi novice iz vašega kraja. Pridite nas obiskat. Uživajte.
2: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslovci za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj. Pred osvežitvijo, ki jo bo v nedeljo prinesla hladna fronta, pa pristojni opozarjajo še na veliko požarno ogroženost naravnega okolja po vsej državi. Medtem je Agencija za okolje za danes prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot, najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. V hrvaški Maslenici pa so kopalci doživeli prav poseben prizor. Med igro z žogo se jim je v morju pridružil delfin, ki je žogo večkrat odbil in se vračal med ljudi. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Domačini pravijo, da gre za delfina Oliverja, ki se ljudem približuje že več let. Za marsikaterega kopalca bo to zagotovo dopustniški trenutek, ki ga ne bo nikoli pozabil.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Danes in jutri zjutraj, pa tudi do poldne, bo večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature pa do 33 stopinj, torej ob koncu tedna tudi do 35, kot smo slišali, trenutne od 18 do 24.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
8: Dobro jutro. To je jutranji show Sandija Morelo.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju torkovega druženja. Tudi danes sem kup dogajanja, zanimivih informacij, bizarnih zgodb, pa tudi novih razkritij.
8: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
4: Danes po 7. uri bo znano vse, kam nas bo jutri neslo. Vi pa lahko še vedno ugibate prek SMS-a na 0-4-1-760-300. Še v tej uri preletimo vse že znane namige. Ma!

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radiem Rubin.

0: Thunder, Imagine Dragons, 8:06, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo jutro. 14. julija smo in včerajšnji dan je bil dan D za vse dijake, ki so opravljali maturo v prvem rednem roku. Vse točke doseglo kar 87 dijakov. Letos je torej na splošni maturi v Sloveniji bilo zlatih kar 324 dijakov. Verjamem pa, da je vsem, ne glede na število točk odleglo, da je to veliko ocenjevanje mimo. O tem so se razpisali tudi v današnjih primorskih novicah, no mi pa smo se pogovarjali z dijaki srednje šole Veno Pilon Ajdovščina in tako so oni zadovoljni z rezultati.
1: Nad pričakovanji je bilo kar dobro, tako da ja.
2: Ja, meni se je zdela kar v redu, rezultati so mi bili super, mogoče bi bilo dobro še kakšne izboljšave pri kakšnih predmetih, ma večinoma je bilo vse super.
3: Z rezultati sem še kar zadovoljna, ob 7. zjutraj me sicer prijemo malo strah, ampak so me rezultati pozitivno presenetli.
0: Ja, in sedaj so pred njimi najdaljše in najbolj brezskrbne počitnice, ki bodo trajale do konca septembra. Kako jih bodo preživeli?
3: Ja, zdaj še 10 dni čakam, če sem sprejeta na faks in poluživancija, čisto.
1: Odmisliti šolo, potem pa nazaj z novim zagonom naprej.
0: No, srečno vsem, držimo pesti, da boste uspeli pri vaših željah za nadaljni študij, do takrat pa uživajte maksimalno in naj se začnejo seveda brezskrbne počitnice. Naslednja bo za vse vas Pharrell in Happy na Robinu. Woo!

0: Radio Rubin. Poletje. Skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi.
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v novo

0: Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v Športnem parku Nova Gorica. Pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost. Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. Znani so tudi rezultati spomladanskega izpitnega roka splošne mature. V Goriški regiji se je splošne mature udeležilo 394 kandidatov, v Obalno-Kraški regiji pa 318. 32. generacija maturantov se lahko pohvali skupno 324 zlatimi maturanti iz 48 gimnazij, med njimi tudi iz Ajdovščine, Nove Gorice, Sežane, Tolmina in Vipave. Vseh 34 točk, kar predstavlja najboljši možni uspeh, pa je med skupno 23 maturanti iz vse Slovenije dosegel tudi maturant gimnazije Nova Gorica Madin Laurenčič. Ravnateljica Ines Vižin pravi, da je uspeh tudi nekoliko pričakovala.
4: Se je letošnja generacija izjemna, so se odlikovali tudi na najrazličnejših tekmovanjih, tako državnih kot tudi mednarodnih, tako da ja, imamo kar 38 odličnih, 7 je zlatih maturantov, in pa naš Malin Laurenčič, ki je dosegel čisto vse točke.
3: Splošno maturo je na gimnaziji Nova Gorica sicer uspešno opravilo 121 kandidatov, 3 so bili neuspešni. Na škofijski gimnaziji Vipava je maturo uspešno opravilo vseh 47 kandidatov, poleg 100% uspeha pa se lahko pohvalijo še s 3 zlatimi maturanti, ki so dosegli 30 točk ali več, ter 13 odličnimi.
5: Smo veseli njih, vseh njihovih talentov, ni vse ujeto v cene, daleč od tega, vemo, kako so srčni, vemo, kako si znajo pomagati, vemo, kakšne vrednote imajo, znajo kritično razmišljati in spoštljivo to povedati. To nam je pa tudi v največje veselje, ko izpuščamo res iz šole maturante, ki so postavljeni in pripravljeni za življenje.
3: Je povedala ravnateljica škofijske gimnazije Vipava Melita Košir. Po odličnih rezultatih poklicne mature so se v srednji šoli Venopilon Ajdovščina razveselili tudi rezultatov splošne mature. Med 46 maturantkami in maturanti je bilo uspešnih 98%, iz vrst gimnazijcev pa prihaja tudi zlati maturant Anže Štinjek. Kaj kažejo rezultati v gimnaziji Tolmin, ravnateljica Magda Mlekuš?
6: Na gimnaziji Tolmin je maturo v pomladnem roku opravljalo 50 dijakov. Bili so zelo uspešni, imamo eno zlato maturantko, Mašo Kusterle, in samo enega dijaka, ki mature ni opravil, torej mora ponavljati in opravljati 2 izpita.
3: Pri poklicni maturi je v letošnjem spomladanskem izpitnem roku najboljši uspeh doseglo skupno 64 kandidatov iz 36 srednjih šol. Diamantnega uspeha sta se veselili tudi Adna Hasančič, šolski center Nova Gorica, srednja ekonomska in trgovska šola, in Nika Čotar, maturantka srednje šole Venopilon Ajdovščina.
7: Čestitke. No, danes in jutri, zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bo tudi kakšna krajevna neurja, temperature danes do 33, trenutno od 18 do 24.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
7: Pokvarjeno vozilo stoji na cesti razdrto pod nanos v smeri Vipave, promet je urejen izmenično enosmerno, zastoji pa tudi predpostojno na primorske avtocesti v smeri Kopra, pa tudi v smeri Ljubljane, zato počasi, previdno in strpno.
2: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
7: In kam se jutri odpravljamo, Robinovci? Ste zamudili vse včerajšnje namige in niste uspeli poslati pravilnega odgovora prek SMS-a na 041-760-300. Nič ni izgubljeno, preletimo jih v nadaljevanju in še vedno lahko sodelujete. Ostanite z mano.

Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Bipop, zapleši z nami 20 do 7, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, Robinovci pa se tudi to poletje odpravljamo med vas.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Naši konci imajo res ogromno čudovitih kotičkov, ki jih s ponosom lahko pokažemo širši javnosti in Robinovci bomo poskrbeli, da bodo pred mikrofon stopili tisti, ki v svojem okolišu puščajo pečat, kot radi rečemo. In jutri se na teren odpravlja kolega Uroš Simčič, ki je v včeraj je izdal kar nekaj namigov, recimo pazi kraj, v pokrajini oziroma na planoti, kjer se na eni strani vidi morje, na drugi ulice, če seveda lepo vreme. Tam je več kamna kot zemlje, ki je rdeča kot kri, a kljub temu tam uspeva izjemna rastlina, ki nam prinaša veselje. Pazi, kraj, ki deloma leži na hribu in ima lep, prelep razgled na neskončne vinograde, in v tej vasi so doma vrhunski vinarji, lahko bi rekli, da je ta kraj osrčje dežele oziroma pokrajine, kjer se nahaja. Ne samo vrhunsko vino in pršut, za ta kraj je znano, da je bil dom in kraj ustvarjanja marsikateremu umetniku in v tem kraju je živel največji kraški pesnik. In dobili smo kar nekaj odgovorov, napisali ste recimo Gonjače v Brdih, Trstelj, pa Črni vrh pri Idriji, ampak ne povem, da je v igri Kras. Jutri gre torej Uroš na Kras, v kateri kraj pa bomo potrdili čez eno uro. Sej so tudi pravilni vmes, ne? Zdaj vsi pravilni, ki ste pravilno odgovorili, ste v našem velikem bobnu za žreb, da lahko prav pri vas zazvoni čez eno uro. Vsi tisti, ki pa niste še napisali pravilnega odgovora, imate še eno uro časa. Torej, kam se jutri odpravljamo? 0-4-1-760-300, napišite nam.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji. Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Eric Carmen in dobrih 10 do 7, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo jutro. In ja, če mislite, da si je vaša draga ali pa žena, punca, ljubica omislila predrago torbico, nisi je. Originalno Hermes Birkin torbico, ki je bila nekoč last britanske igralke in pevke Jane Birkin, so prejšnji teden na dražbi v Parizu prodali za 8,6 milijonov evrov. Tako je ta torbica postala najdražja torbica kadarkoli prodana na dražbi, se pravi, da je možno, da bo tudi postala najdražja torbica kadarkoli pozabljena v kakem lokalu.
1: Joj, Sandi, makej si šel,
2: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ku novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakat, popravilo stekla vedno rezervirajte na karhlas.si.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: O družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

moji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Duran Duran in minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Take on me, aha, kot prvi po sedmi še prej preverimo, ali bo sonce na zemljo sijalo tudi po noči. Menda so razvili satelit, ki naj bi s posebnim zrcalom odbijal sončno svetlobo na zemljo in poskrbel, da bi bili dnevi daljši. Kdo se je zmislil to traparijo, je preverila Darja Štravstisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V Kočevju je voznik osebnega vozila med policijskim postopkom z avtomobilom zapeljal proti trem policistom in enega od njih huje poškodoval. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo. Voznik je s sopotnikom pobegnil, a jo je policija po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodeloval tudi helikopter, kmalu izsledila in prijela. Osumljenec je 25-letnik in naj bi imel po besedah notranjega ministra Francija Mato za sabo že vrsto kaznivih dejanj. Slovenijo danes in jutri popoldne ter zvečer čakajo krajevno močnejše nevihte. Agencija za okolje za velik del države izdala oranžno opozorilo, saj so mogoči močni sunki vetra, obilni nalivi in toča. Najverjetneje bodo nevihte v notranjosti države, manj na Primorskem. Ob tem se nadaljuje tudi vročinski val, ta ne bo tako izrazit kot junijski. Konec tedna naj bi prinesel osvežitev, ko bo čez Slovenijo prišla hladna fronta. Posod po državi pa ostaja velika požarna ogroženost. Ameriška zvezna komisija za komunikacije pa je odobrila testni satelit z velikim zrcalom v vesolju. Ta naj bi sončno svetlobo usmerjal na izbrana območja Zemlje tudi po noči. Zrcalo meri 18x18 metrov, osvetljeno območje na tleh pa naj bi bilo široko približno 5 km. Podjetje si dolgoročno želi tudi do 50 tisoč takšnih satelitov. Odločitev ostro kritizirajo astronomi, ki opozarjajo na motnje pri opazovanju neba ter tveganja za naravo in zdravje ljudi.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Danes in jutri, pa tudi dopoldne zjutraj, večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, kot smo slišali. Danes do 33, trenutno od 18 do 24.
5: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici pa tudi v smeri Kopra pred Postojno, pokvarjeno vozilo pa stoji na regionalni cesti razdrto pod Nanos v smeri Vipave, promet je urejen izmenično enosmerno pa srečno.
1: Dobro jutro! Je jutranji šov z Andijem Morelo.
0: Dve minutki čez sedmo, dobro jutro. Torkovo jutro prav tako dostavlja sveže novice oziroma prve jutranje poročile, ki jih za nas izbrska jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
6: Jutro, jutro. Danes v poročilih od stereotipov, ki nas zavaja skozi življenje. Za ne verovati, ker kaj jih je, in kajšni so prav zaskrbljujoči.
0: No, jaz pa k temu dodajam še eno svežo novico z glasbenega sveta. Madonna ima novega. Komad seveda. Kaki so ti ritmi, Simon?
6: Bom, je.
0: Bolj, eh? Madonna premierno na Robinu.
6: Čuskamo.

0: Take on me, 10 naloženih na 7. Dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami. Pred nami pa prve jutranje poročile, tudi danes v avtorstvu jutranjega kronika Simona Kovača.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, danes od stereotipa. Včasih se niti ne zavedamo, kako zelo je naše življenje prepleteno s stereotipi. Recimo, na Dolenjskem ne rabiš pitke, 3 promile že v zraku. Dobro, mogoče slab primer, vsaj potem, ko so včeraj novomeški policisti ustavili šjoru, ki je napihala 1,15 po starem dobro 2 promila, seveda in niso pustili peljati domov. An je poklicala partnerja. In je stekla akcija, baba, pejana, ju peljemo domov, partner je parpičo od doma se skirojem, pročitno ne dovolj prepričljivo, so tudi njemu dali pihat, in je pokazalo nič 49, bi bilo en promil po starem, v seštevku bom dan 3 promile. Ja, bo držalo, slab primer. Ke to prne se ne more zhoditi, da bi kdo od doma pršo munjen, sploh pa je, da bi baba, mislim, šjora, popila trkaj ali bi napihala. Pole je tisti, ben, tu je klasika od politike, ne? Vsi politiki so lopovi, k prej najdeš nedolžno kurbu, mislim prostitutku, ko poštenih politika. Očiten stereotip, ker ni, da vsi politiki polnijo svoj tekvin. Kajšni tudi od prijateljev. In čeprav nič ne fehne, pole je mona. Še enak je stereotip, čeprav, kako ti napade neš v aščan si parkoriti, bom pustno. Višno je stereotip tudi tisto, da je na Hrvaškem vse bolj poceni kot pri nas. Zdaj recimo kao, puhen 50-literski tank benzina košta danes 4 evre, skoraj 4 evre manj, dizel 10 evrov, 10 evrov 80. Prav to je tu, baš ta, in še tisto, 10 evrov. Ma koha briha za 10 evrov, kaj sploh je 10 evrov? Peč pricov?
1: Dio bono. To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

Radio Rubin. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

Jan Pestenjak, na polno gremo v nadaljevanje jutra. Dobro jutro, Sandi z vami na tole torkovo jutro. Suska na dopustu, mi pa se spominjamo vseh monat in kvant, ki smo jih obdelali tekom leta. Tudi zadnje dni veliko naslovnic polni. Nekdanja predsednica državnega zbora in boljša polovica Bora Zuljana, Urška Klakočar Zupančič. Menda naj bi kandidirala za županjo Ljubljane, bomo videli, kakšna bo realnost. No, pred nekaj tedni pa se je pisalo, ne nekaj tedni, že kak mesec, mogoče dva nazaj, o Boru Zuljanu, ki zapušča skupino Šankrok. In susko smo ugotavljala, da je za to verjetno kriva prav Urška, ki naj bi z Borom želela ustvariti duet. Tako sva si predstavljala. No, in kako bi se ta duet slišal? Aha, čaki, bom jaz zdaj nekaj zmiksel, evo, tle imam lih Šankroke, Urškico še dam, evo, tako je slišati.

0: To so tvoji najljubši torkovi ritmi. 4 minutke manjka do 7:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega, kam gremo?
1: Dobro jutro, Sandi. Zdaj v teh poletnih dneh iščemo take bolj hladne kotičke in dosti krat nam pride na misel tudi kakšna pot z vlakom na Gorenjsko ali pa v Posočje. Zdaj vemo, da ta bohinjska proha je kar priljubljena in tudi zato so pripravili neke novosti. Tudi o teh novostih več čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu plus Branik. Velik plus.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Bohinjska proga je vse bolj priljubljena med kolesarji in drugimi obiskovalci Julijskih Alp. Število potnikov se je v zadnjih letih povečalo za približno 60%. Po tej progi se danes prepelje že okoli 1 milijon potnikov na leto. Še zlasti narašča zanimanje za prevoz koles. Bohinjska proga med Jesenicami, Novo Gorico in Sežano je po tem merilu celo vodilna v Sloveniji. Matjaž Marušič iz konzorcija za bohinjsko progo.
12: Tudi po prevozu koles je ta proga vodilna v Sloveniji, nekako po podatkih slovenskih železnic približno 3/5 vseh koles, ki se na vlakih prepeljejo v Sloveniji, se prepeljejo na bohinjski progi. Letos pričakujemo še dodaten pritisk tudi zato, ker se prav ta teden odpira kolesarska pot med Bledom in Bohinjem.
1: Prav zato so ob začetku letošnje poletne sezone začeli s kampanjo Bohinjska proga in Julijske Alpe s kolesom in vlakom. Z njo želijo obiskovalcem pomagati pri načrtovanju trajnostnih poti ter jih spodbuditi k uporabi vlaka in kolesa. Kampanjo izvajata Turizem Bohinj in Skupnost Julijske Alpe skupaj s Slovenskimi železnicami in drugimi partnerji. Ob tem opozarjajo tudi na težave, ki jih povzroča zastarela železniška infrastruktura.
12: Določeni projekti se pripravljajo, prav izvedbeni projekti za nadgradnjo železniške infrastrukture na določenih odsekih, na posameznih postajah. In nekako tudi ta tokratna kampanja je tudi v dogovoru z vsemi partnerji kot nekakšen tihi poziv k temu, da naj tudi država malo bolj aktivno pristopi k temu, da naj določi mogoče neke prioritete.
1: Marušič, ki vodi kampanjo, ob tem poudarja, da večjega števila vlakov ni mogoče uvesti čez noč.
12: Se doskrat pojavlja vprašanje, ja pa zakaj ne dodajo še dodatnega vagona k vlaku. To so pač tehnične okoliščine, tem motornim garniturom ni mogoče kar tako dodajati nekih vagonov, pa tudi če bi dodajali dodatne garniture, imamo težavo s prekratkimi peroni na večini postaj.
1: V poletni sezoni so bili že pred dvema letoma uvedeni dodatni sezonski vlaki med Sežano in Jesenicami ter dodatne povezave med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico. Vsi so dobro zasedeni, uvajanje novih povezav pa trenutno omejuje enotirna proga in stanje infrastrukture.
0: Prebudili smo se v bolj kot neoblačno jutro, popoldne se bodo še pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja bolj na severu in vzhodu države, temperature pa danes do 33, trenutne od 18 do 24.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Jutreni zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici pa tudi v smeri Kopra pred Postojno, pred delovno zaporo. Pokvarjeno vozilo pa še vedno stoji na regionalni cesti razdrto pod Nanos. V smeri Vipave promet je urejen izmenično enosmerno, pa srečno.
11: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: In kam se jutri odpravljamo, Robinovci?
11: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, naše poletno potepanje se jutri nadaljuje po naših koncih. Kar nekaj namigov je že znanih, oziroma vsi namigi. No? In po nekaj namigih smo dobili tudi kar nekaj pravilnih odgovorov. Kam se jutri odpravlja Uroš Simčič? Nič 41-760-300, dejte nam napisati in prejmite nagrado. Kdo jo prejme, bo znano že v nadaljevanju ure. Ne hodite daleč. Ma!

0: Ljubljani bodo pa znotraj krajev in njihove okolice tiste zgodbe, tisti ljudje, dogajanje, skratka vse, kar je vredno obiskati tudi to poletje. In kam gremo, seveda ugibate vi, vsak ponedeljek izdamo nekaj namigov, v torek pa potem razglasimo, kateri je ta kraj in to se bo zgodilo prav v nadaljevanju. Uroš je včeraj dal kar nekaj namigov, recimo tam je več kamna kot zemlje, ki je rdeča kot kri, a kljub temu tam uspeva izjemna rastlina, ki nam prinaša veselje. V tej vasi so doma vrhunski vinarji, lahko bi rekli, da je ta kraj osrčje dežele oziroma pokrajine, kjer se nahaja in v tem kraju je živel največji kraški pesnik, Srečko Kosovel. In kaj pravite vi? Dobili smo kar nekaj pravilnih odgovorov in Vasilij, povejte.
1: Ma, po moje, ali so Dutolje ali pa Tomaj?
0: O, zdaj se bo pa treba za en kraj odločiti.
1: Poje se bo odločil za Tomaj.
0: Aha, kateri namik je bil ključen, da ste pomislili na Tomaj?
1: Ma, hrib, ne, ker lih teta od žene živi na vrhi, ko sem kamer je hrad, no, zato sem sklepo potistam. No. Sigurno pa je vino, kaj te ran, ne, to je to.
0: Vino pa tudi znan ja. Pesnik, ne?
1: Ja, tako je, in oni, ko so šoli kdo iz Trnova, se dal pa še ono, da ta pertinač je pa tam doma. Ko ste rekli.
0: No, takoj, ne povemo, da je Tomaj pravilen odgovor. Ja, Uroš se jutri odpravlja v Tomaj na Krasu, drugače vi iz Šempasa. Kaj bi si recimo mogli ogledati v Šempasu, če bi se vam pripeljali?
1: To je v stari šoli spomenik onmu vojaku, ruskemu, kar je azerbajdžanskemu, no, pole cirku, igrišče. Ja, mi smo novometaši, ne, pole.
0: Ja, seveda.
1: Če ne, klijet od Batiča.
0: Kateri kraj iz naše severno-primorske regije pa vaš najljubši?
1: Moj, Šempas.
0: A prav Šempas, no, seveda. Ja, in mogoče tako. Se že naslednjič odpravimo prav v Šempas. Ja, čestitke, no, prejeli ste Robinovo vrečko presenečenja.
1: Prav, hvala lepa, hvala.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Solinar, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi sem z vami in jutri se na Robinu nadaljuje tole.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Robinovci se tudi to poletje odpravljamo med vas in odkrivamo še skrite kotičke naše čudovite regije. To zdaj ne pomeni, da odkrivamo kraje, za katere boste prvič slišali. Kraji bodo večinoma znali.

0: One Republic, Stop and Share. Dobrih desetih manjka do osmih. Sandi, sem z vami, dobro jutro. In vsakemu izmed nas se lahko zgodi, da mu na vsake toliko zmanjka motivacije, energije za delo. A pri nekaterih astroloških znamenjih se to zgodi seveda pogosteje kot pri drugih. In zdaj tukaj berem, katera znamenja so najbolj lena. Pazi, bik, rak in ribi. In zdaj ugotavljam, da je tu pol naše firme. Še dobro, da naša šefica na dopusti, ker bi se sigurno strinjala s tem podatkom.
1: Joj, Sandi, makej si šov, Radio Robin.
2: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popovdne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
3: Lakeness ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lakeness, kjer poletje oživi.
4: Pazimi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se v nest. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
5: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo pol ure in steklo je spet novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakat, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
17: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.
18: Oh Lord, hear me turn these words into a song.

0: In ura je 8. Še več tvojih najljubših. Po 8. Dire Straits prihajajo, še prej preverimo, kako je možno, da je umetna inteligenca poskrbela za bolj onesnažen zrak, več je preverila Darja Štraustisu.
1: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Od polnoči znova tankamo dražje. Za poln 50-litrski rezervoar bencina bo treba odšteti dober evro in pol več kot doslej, sicer 79 evrov in 40 centov. Občutneje se draži dizel. Poln rezervoar stane 86 evrov in 15 centov, kar je dobre 4 evre več kot doprej. Podražilo se je tudi kurilno olje. Notranji minister Franci Matos pa je potrdil, da se je 41-letni hrvaški ropar, ki so ga v soboto po obsežni policijski akciji našli mrtvega v hiši na Ušnih selih po prvih ugotovitvah obdukcije, vzel življenje sam. Specialci, ki so v hišo vdrli med reševanjem talca, ga po teh podatkih niso ustrelili. Moški, identificiran kot Srđan Aleksić, je predtem streljal na policiste in ima odvzel orožje. Minister je ob tem opozoril na kadrovsko podhranjenost policije in slabo opremljenost specialne enote. Svetovne emisije ogljikovega dioksida pa so lani dosegle rekordnih 41 milijard ton, kaže nov energetski pregled Inštituta Energy Institute. Kar 47% te globalne rasti emisij so prispevale Severna Amerika, predvsem Združene države, kjer je poraba premoga za proizvodnjo elektrike lani skočila za 13%. Glavni razlog je naraščajoča poraba elektrike podatkovnih centrov za umetno inteligenco, ki je prehitela rast čiste energije. Kitajska je v istem obdobju obeležila skoraj ničelno rast emisij.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Ja, nad Novo Gorico dež, tako je tudi v drugih koncih, torej nekoliko se je pooblačilo. Možno bo tudi kakšna nevihta oziroma krajevna neurja, predvsem na severovzhodu države. Do 33 čez dan, trenutno od 18 do 24.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, postajajo pa mokre, zato previdno še naprej.
5: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: 14. julija smo, včerajšnji dan pa je bil dan D za vse dijake, ki so opravljali maturo v prvem rednem roku in kakšni so bili rezultati pri nas. No, tole pravi ravnateljica gimnazije Tolmin Magda Mlekuš.
6: Na gimnaziji Tolmin je maturo v pomladnem roku opravljalo 50 dijakov. Bili so zelo uspešni, imamo eno zlato maturantko, Mašo Kusterle, in samo enega dijaka, ki mature ni opravil, torej mora ponavljati in opravljati dva izpita. Tako da smo bili 98% uspešni in smo zelo zadovoljni.
0: No, čestitke, kako je bilo v Vipavi in Novi Gorici, pa preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro! Maj!

0: Dire Straits in sedem naloženih na osmo torkovo jutro. Dobro jutro, včeraj pa se je pri marsikom nazdravljalo.
1: Lepše.

0: vaši najljubši poletni ritmi. Oj, skor sem vam vzel ta hit, no. Jaz kar hotel sem iti noter, no, in mi ni uspelo. Hvala Bogu, Sandi, sem z vami, torkovo jutro. Včeraj pa se je pri marsikom nazdravljalo in veselilo, spet pri drugih malo manj, namreč znani so postali rezultati mature iz prvega rednega roka in zdaj so vse misli usmerjene v študij, še prej pa v najdaljše počitnice, ki bodo trajale vse do oktobra. In kakšni so bili rezultati pri nas, to smo preverili pri ravnateljih na naših srednjih šolah. Tole pravi ravnateljica gimnazije Nova Gorica Ines Vižin.
1: Našo gimnazijo je bila res zelo, zelo uspešna. Imamo kar 38 odličnih, 7 je zlatih maturantov in pa naš Malin Laurenčič, ki je dosegel čisto vse točke, torej 34 točk, in smo res zelo ponosni.
0: Ja, čestitke. Kaj pa na Vipavskem? Tole pravi ravnateljica Škofijske gimnazije Vipava Melita Košir.
2: Rezultati naših maturantov smo izjemno zadovoljni. Krati smo pa ponosni tudi na naših 13 odličnih in 3 zlate maturante. In vemo, da imajo pogum, da se znajo postaviti zase, da znajo kritično razmišljati in spoštljivo to povedati. In to nam je pa tudi v največje veselje, ko izpuščamo res iz šole maturante, ki so postavljeni in pripravljeni za življenje.
0: Vsem seveda čestitamo in seveda jim želimo ene čudovite, zaslužene, najdaljše počitnice. Seveda pa, dejte napisati, no, kako ste kaj praznovali, če ste se kaj, okay, ne, na nič 4, 1, 760, 300. Ne bomo vsega prebrali, če je bilo prehudo. Ma!

0: Daj, daj. 19 čez 8, himna letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Sandi, sem z vami. No, v četrtek pa bo išla nova epizoda Robinovega podcasta z Martino. Tokrat bo vsebina pogovora, kako spraviti več življenja v življenje. V novi epizodi bo Martina gostila Aljo Mali, ustanoviteljico vadbene klinike, ki pove, kako lahko z drobnimi spremembami občutno izboljšamo kakovost življenja, povečamo energijo, okrepimo zdravje in poskrbimo za dolgoživost.
1: Vsako pač starostno obdobje ima svoje. Zdaj pa vidim, ja, kako je potem ta regeneracija telesa, ne, mir, pač povezano z družino oziroma z drugimi ljudmi. Ne moreš, kot sem mislila prej, mogoče sam funkcionirati na tem svetu.
0: No, če bi radi svoje življenje obogatili oziroma izboljšali svoje hormone in zmanjšali stres, pol bo tale epizoda za vas kot naročena. Torej, skok na Robinov YouTube kanal, prijavite se nanj in bodite o vsem obveščeni prvi.

0: Sinceramente, tri minutke manjka do osmih in pol tih bot. Dobro jutro.
1: Sinceramente.
0: Ja, in ja. Ti veš, kaj to pomeni. No?
1: Ja, seveda, da vem iskreno.
0: Brez skrbi. In zdaj boš sinceramente povedal, kaj sledi v nadaljevanju. Kenijan je tukaj. In,
1: ja, novice sledijo v nadaljevanju.
0: Ja, kaj bo dobrega? Kaj si zbrskal?
1: Ja, v Ajdovščini poteka ena taka zanimiva poletna šola, ko 20 dijakin in dijakov iz Ajdovščine upravlja teleskop na drugem koncu sveta.
0: Teleskop.
1: Ja.
0: Bo, zanimivo. Ostanite z nami.
2: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakat, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
7: Ma, dragi moš, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
8: Draga žena, pri nas je vsak v pomladi isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
7: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V teku je peta poletna šola astronomije Go Chile, ki poteka v Ajdovščini do 17. julija. Organizirajo Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Že drugo leto zapored je izvedba mednarodna, saj se jo je udeležilo 20 dijakin in dijakov iz Slovenije ter petih drugih držav. Da gre za pomembno priložnost za mlade, dokazuje tudi veliko zanimanje za šolo. Prijavilo se je namreč kar 145 dijakov in dijakin, kar 65 več kot lansko leto, nad čimer so na univerzi navdušeni. Vodja poletne šole Andrej Guštin.
4: Glavni namen je, da mlade, ki so že tako ali tako navdušeni nad naravoslovjem, še posebej nad astronomijo, predstavimo astronomijo kot znanost, kako znanstveniki dejansko slikajo vesolje, kako potem te posnetke in te meritve naprej spravijo v uporabno zadevo in kako pridejo do novih spoznanj, kar pomeni, da je glavni namen šole, da tiste, ki so že zelo navdušeni, še bolj navdušimo.
3: Udeleženci in udeleženke pod vodstvom mentorjev in mentoric iz Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici načrtujejo in izpeljejo manjše raziskovalne astronomske projekte s pomočjo daljinsko upravljenega teleskopa Go Chile v Čilu.
4: Teleskop se upravlja potem z računalnikom od doma, iz službe, iz šole in tako naprej. In del tega uporabnega časa na tem teleskopu je namenjen seveda raziskavam, študentom in mladim raziskovalcem na univerzi. Del je pa prosto dostopen tudi širši javnosti, predvsem šolarjem in šolam.
3: Dijakinje in dijaki bodo sicer do petka, kolikor traja poletna šola, sodelovali še v različnih eksperimentih. Raziskovali bodo od bližnjega planeta Venera do zelo oddaljenih galaksij. Zakaj astronomija postaja vse bolj priljubljena, Guštin nam odgovori, da zato, ker je vesolje kljub hitremu napredku znanosti še precej skrivnostno.
5: Danes in jutri bo do večinoma padavine, krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Do 33 stopinj lahko pričakujemo trenutno od 18 do 24.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, sicer nekaj zastojev na primorski avtocesti pred Postojno, zato strpno, previdno in počasi.
2: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
5: Jutranje VIP goste smo poslali na dopust, mi pa se spominjamo tistih, ki so nas obiskali v zadnji sezoni pred dopustom. Z nami je bil tudi Boštjan Romih, ki nam je takoj povedal, kdo prnik zjutraj prvi vstane.
6: Ja, prvi vstane sem to ni za veter.
5: Aha, šotorišče najprej postavite.
7: Joj,
6: smo začeli. Nisi
7: pričakoval.
5: Ej, še začeli nismo, on kar dva. Ja, precej poreden obisk, katerega pa osvežim v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Noč ne spimo, 20 jih manjka do 9, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami. In če bi bil današnji torek običajen med letom, bi po 9 uri v studiu pričakovali jutranjega VIP gosta oziroma gostjo. In ker smo VIPovce poslali na dopust in se vračajo jeseni, se čez poletje spominjamo tistih, ki so bili z nami. In z nami je bil tudi voditelj poletne noči, pa tudi gostitelj oddaje Ambienti Boštjan Romih, ki pa se je moral soočiti z našimi narečnimi besedami, ki bi jih lahko našli v ambientih. In kako dobro se spozna na določene ambientalne predmete?
1: Kašetin.
2: Kašetin?
1: Ja.
2: Dobro, to je neka mala škatlica, neki mora biti kašeta.
3: Okay,
2: a to je predal?
1: Ja, predal. Borjač.
2: Ja, dobro, to je ogrejeno dvorišče, ki je obrnjeno tako, da burja tja ne doseže, ne? To pomeni proti soncu, proti jugu.
0: Tako, ja. Bravo.
1: Štrmac.
2: Uf, ok, to je prav iz kraške arhitekture ste mi dali neke domače, ha?
1: A, ta štrmac ni prav arhitektura, ne?
0: Dej prne z obrčinah rečemo štrmac.
2: Ja. A jo, štr... Nimam pojma.
0: Kaj bi to bilo?
2: Ne, čakaj, dejta mi malo pomagati z namigi, ker...
1: V sobi je, v spalnici.
2: Tukaj res ne vem, kaj bi bilo.
0: V spalnici, gor na štrmac skoči, kadar jo pokličeš.
2: Na štrmac skoči... Kaj je to vzmetnica?
1: Ja, tako je. Okay.
0: Ja, pa bravo, evo, dobro mu je šlo. Čestitke, sicer pa več jutranjih VIP gostov najdete na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si in na YouTube kanalu in TikToku in povsod, kamer lahko klikneste, povsod so.
4: Jutranji VIP gost na Radiu Robin.

0: Captain Jack in 13 manjka do 9. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro. Sonček je posijal, upam, da tudi prvem. Prej je lih toliko pokapalo, da je avto umazalo, tako da vrat ne se gre. Ja, na spletu pa kroži video, v katerem v hudi nevihti mobilni WC, torej Dixi, tak, kot ga postavljajo na veselicah, na hrvaško-srbski meji drsi z Hrvaške na srbsko stran. Jaz sam upam, da ni nobenega v njem, ker bo obtužen ilegalnega vstopa v Srbijo, sicer pa en komentar pod videom zmaga. Na, pa imamo spet mednarodno sranje.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
5: Do minus 50%.
6: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si.
7: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
8: Oj, ma kam hitiš?
9: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
8: Kaj pa, zavarovanje in registracija?
9: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
8: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
10: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
12: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
14: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
16: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
18: Radio Robin. Doma tudi v brdih.

0: To so tvoji najljubši torkovi ritmi in še več poletja dostavlja on. Oliver Dragojevič. Še prej pa o kmetu z Bosne in Hercegovine, kdo mu je na plaži delal družbo. To je preverila Darja Štraustisu.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lep dan želim Darja Štraustisu. Ameriška vojska je tretjo noč zapored napadala cilje v Iranu, tokrat na jugu države, med drugim pristaniščih Bandar Abbas in Bushehr ter na otokih Kiš in Kešem. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah, Iran se je odzval z napadi na cilje v zalivu, iranske rakete so zadele dva tankerja Združenih arabskih emiratov, pri čemer je umrl en član posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal ponovno pomorsko blokado iranskih pristanišč, pravi, da je dogovor z Iranom še vedno mogoč. Britanski upokojenec Malcolm Timbrell pa je spregovoril o begu pred smrtonosnim požarom v španski vasici Bedar, v katerem je verjetno izgubil ženo in 7 prijateljev ter sosedov. Ko se je vrnil po hišnega mačka, so se drugi peš odpravili proti varnejšemu območju, sam pa je pred ognjem zatočišče našel v zapuščenih avtomobilih. Pred njegovo hišo so pozneje našli 8 trupel, med najmanj 13 žrtvami požara so tudi britanski državljani. Timbrell zdaj čaka na analize rezultatov DNK, ki bo dokončno potrdila usodo njegove žene. Kmet iz Bosne in Hercegovine pa je na plažo pri Neumu pripeljal nenavadno družbo, lastno kravo. Ker doma ni imel nikogar, ki bi za njo poskrbel, jo je preprosto vzel s seboj na morje. Njegov posnetek z TikToka je v le nekaj dneh zbral več kot 250 tisoč ogledov in postal pravi spletni hit. V videu se moški sprašuje, kje naj se kravica sploh okopa, na to pa se odpravi plavat kar sam.
3: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Ja, malo sonca se je končno pokazalo, popoldne pa ne bi se pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja do 33 stopinj čez dan, trenutno 20 do 24.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, sicer zastoj ostaja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, pa tudi v smeri Ljubljane, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
1: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ja, smo nekje na sredini poletja, že čez polovičko, že skori smo se prej pogovarjali s sodelavci, koliko imamo še do poletja, eni še 50 tednov, tisti so jih prišli nazaj, drugi so na dopustu, zdaj če še se preštejemo na levi roki, 15 je v službi. Je tako, Keni, 15 je, super, je potrdu. Jaz imam še en mesec. Kdo bo zdržal? Še en mesec! Sicer pa, če greste na dopust, ne, tudi vi v današnji oddaji ob 11. o tem, kako narediti res dober poletni selfi. Naš gost bo fotograf Rok Peric, ki bo razkril nekaj preprostih trikov, ki naredijo veliko razliko med tem, kako ste naredili do danes in kako boste naredili po tej oddaji selfi. Torej, bodte z nami tudi ob 11. uri. Makej si šel, radio
6: robi. Da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Oliver Dragojevič.
1: Je poljub, je požirek. Tvoje politje na radiju.
0: Ampak jaz vam pustim še Post Malone, pol pa gremo na naše zelene zelenice. Zelene zelenice, ja, tako je. Dobro, so plavi.

0: 10, čez 9, dobro jutro, torkovo jutro nadaljujemo pa seveda s pregledom dogajanja na svetovnem prvenstvu.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
0: Kenny, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Spet nisem uspel gledati zadnjih tekem, nimam pojma, kakšno je trenutno stanje, kaj Dončić je dal kak koš?
2: Ne, Dončić zdaj igra golf.
0: A, je šel v golf igrat, ja, ja, pa sem mislil, da je pri nogometi.
2: Sicer pa nisi zadnje dneve nič zamudil, ker zadnja dva dneva sta bila fraj.
0: Ja, sej to pravim, da nisem gledal, ko sta bila fraj. Ja, ja, ja, tako, ja, tako. Ja. Sicer imaš neko zanimivo zgodbo, dosegel največ zadetkov.
2: Ja, veš, da na tem svetovnem prvenstvu je padlo ogromno zadetkov, daleč največ pa so jih dali nogometaši, ki nosijo dres Real Madrida, in sicer 19. Med njimi je največ jih prispeval Francoz Kylian Mbappé, 8. Tik za njim je Anglež Jude Bellingham, ki je zabil 6 zadetkov. Pomemben prispevek je dal tudi Vinicius Junior, ki je za Brazilijo dosegel 4 gole, preden je njegova reprezentanca izpadla v osmini finala proti Norveški. En zadetek je dal še Arda Gül, ki je s Turčijo končal nastope že v skupini. Na lestvici klubov z največ doseženimi goli sledijo potem aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain s 13 goli, na tretjem mestu je minhenski Bayern z 12, četrti pa je londonski Arsenal, katerega igralci so dosegli 9 golov. Zanimivo, Barcelona pa ima na tem računu, na svojem računu na tem svetovnem prvenstvu le en gol, ki ga je dosegel Lamine Yamal.
0: No, lepo, sicer pa se dan začenja težko pričakovani polfinale. Kaj lahko pričakujemo?
2: Ja, danes se bosta v prvem polfinalu pomirili Francija in Španija. Mnogi imajo to tekmo za finale pred finalom, nekateri so celo prepričani, da tisti, ki bo zmagal to tekmo, bo na koncu celo osvojil prvenstvo.
0: Oh.
2: Ne vem, samozavestni najstnik v vrstah Španije, ki smo ga že omenili, Lamine Yamal, pravi, da če se mora Francija koga bati, so to Španci, pa čeprav še zmeraj, glede na njihovo igro, težko podamo končno sodbo o Španiji. Francozi so pa že večkrat dokazali, da so najverjetneje najbolj kompletna reprezentanca na svetu. Kaj več o tej tekmi slišite tudi popovdne. Jutri pa še drugi polfinale, Anglija, Argentina. Tudi to tekmo bomo na Robinu še posebej izpostavili, vendar že zdaj lahko razkrijemo eno zanimivo ozadje. Argentinci želijo proti Angležem v polfinalu zaigrati v temno-modrih dresih in ne v svoji klasični sinje-modro-beli kombinaciji. Na FIFA so tudi že podali posebno prošnjo. Razlog pa naj bi bilo vraževirje. Argentina je namreč na svetovnih prvenstvih proti Angliji že večkrat slavila prav v svoji temnejši opravi. Najbolj znamenita je bila zmaga leta 1986, ko je Diego Maradona dosegel 2 slovita gola, med njima tudi znamenito Božjo roko. Uspešen je bil pa tudi za Argentince obračun leta 1998, zato mnogi pač v Argentini verjamejo, da temno-modri dres proti Angležem prinaša srečo.
0: No, lepo, menda pa ena zanimiva informacija prihaja z Italije,
2: ja,
0: kjer že več let neuspešno čakajo na nastop na svetovnem prvenstvu. Kaj bi povedal, si videl to novičko?
2: Ja, hitro se je razširila ta novica, da naj bi bil glavni kandidat za selektorja 4-kratnih svetovnih prvakov nekdanji legendarni vezist Andrea Pirlo. Ali bo Italija zdaj končno nastopila na mundialu, ki bi bilo njeno prvo po letu 2014, pa moramo počakati še nekaj let.
0: No, bomo videli, če bodo sosedje končno uspešnejši pri nogometu, če so že prpašti nepremagljivi.
1: Spremljaj mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: On da več nas je zapeljal tale kolega, 21:09, dobro jutro, torkovo jutro, Sandri z vami. Ja, nisem tehnil pogledati, je že skrilo. Robinovci pa se tudi to poletje odpravljamo med vas.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Naši konci imajo ogromno čudovitih kotičkov, ki jih s ponosom lahko pokažemo širši javnosti. In Robinovci bomo poskrbeli, da bodo pred mikrofon stopili tisti, ki v svojem okolišu puščajo pečat. In jutri se na teren odpravlja kolega Uroš Simčič, ki je včeraj izdal kar nekaj namigov in med vsem je pravilen odgovor zapisal tudi poslušalec Vasilij.
2: Ma po moje, ali so Dutolje ali pa Tomaj?
0: Zdaj se bo pa treba za en kraj odločiti.
2: Poje se bo odločil za Tomaj.
0: In prav se je odločil.
3: Bravo.
0: Uroš se jutri odpravlja v Tomaj. Uroš, pa tu so tvoji konci.
3: Ja, skoraj da moji konci, ja. Par kilometrov tam, kjer živim.
0: Ja, rdeča zemlja, ne?
3: Ja. Kraška trda.
0: Točno tako. Kaj vse si boš ogledal? Kaj lahko izdaš?
3: Ja, marsikaj zanimivega bo. Bo malo kulture, malo bo kulinarike, malo bo enogastronomije. Skratka, pestro in zanimivo bo.
0: Bo tudi kaj za pojest?
3: Tudi. Se ti pravim, da bo kulinarika zagotovo, pršut.
0: Boste rezali.
3: Ja, sigurno, kakšen teranček, kakšen kozarček.
0: Boš nazaj pršut tak lepo čez.
3: Upam, da ne. No. Pa tudi ni v Tomaju samo pršut in teran, tudi sir odličen. Malo.
0: Tudi odličen
3: to
0: sir.
3: To bomo obiskali, ja.
0: Spet sirarne. Yeah, mene pa tle v studio ti držiste. Nujno, da prineseš en prvet ven dobrod s Tomaja, drugače nanka ne hodi nazaj.
3: Veš, kako je rekla moja nona za sir, ne jej sir, da bo kaj zvečer.

0: James Blunt. In 3 minutke manjka do 9:30, dobro jutro, Sandi z vami, v nadaljevanju pa o hudi nesreči, ki se je včeraj zvečer zgodila v Goriških Brdih. Kljub hitremu posredovanju gasilcev, policistov in reševalcev, je traktorist zaradi hudih poškodb umrl. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
4: Poletni večer, dobra družba in Koala Voice uživo. Prisluhnite jim na tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji. Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock, ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
5: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
6: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Začenjamo s kroniko. Včeraj v Goriških Brdih v zaselku Imen je prišlo do hude nesreče. Nekaj po 19. uri se je v vinogradu prevrnil traktor in pod seboj hudo poškodoval voznika. Na kraj dogodka so bili napoteni novogoriški policisti, poklicni gasilci ter prostovoljni gasilci z Dobrovega, pa tudi reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Nova Gorica. Kljub njihovemu posredovanju je traktorist zaradi hudih poškodb umrl. Nadaljujemo na Komenskem krasu. Med največje letošnje investicije sodi tudi novo črpališče v Klaričih. Slednje se nahaja v istoimenskem zaselku v neposredni bližini Brestovice in je osrednje črpališče kraškega vodovoda, iz katerega se z vodo oskrbuje približno 90% celotnega sistema.
9: Kraški vodovod Sežana, ki pravlja to črpališče, ima tam 3 črpališča, to pomeni 3 vodnjake, 3 pumpe, črpalke in te so v bistvu že v določeni starosti, pomeni, da tudi potrebujejo neko obnovo in recimo kot primer leta 2022, ko je ta velik požar, je pa takrat res na robu zmogljivosti in vsi smo bili srečni, da so te 3 črpalke zdržale.
8: Izpostavlja komenski župan Erik Modic. Novo četrto črpališče, ki je skupen projekt kraško-brkinskih občin, pa sedaj prinaša bistveno bolj varno oskrbo z vodo za vse uporabnike.
9: S tem novim četrtim črpališčem, četrtim vodnjakom, dobimo še slabi 100 litrov na sekundo dodatne kapacitete. Ključno pa je to, da bomo lahko v nekih normalnem času bo tekla samo ta četrta črpalka in se lahko potem tudi postopoma ostale 3 gre sanirati, obnavljati in s tem se res zagotovi večjo varnost in stabilnost vodoskrbe.
8: Investicija je veljala nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Celotna vrednost širšega povezovalnega projekta za zmanjšanje ogroženosti na področju vodoskrbe pa znaša skoraj 4,5 milijona evrov.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov, nekaj dežja, nekaj vsega imamo danes. Možne bodo krajevne nevihte, tudi krajevna neurja, čez dan do 33 stopinj, trenutno 20 do 26.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah nekaj zastojev v smeri Kopra pred Postojno na Primorske avtocesti, sicer pa radar na Primorske avtocesti na izvozu Divača, prav tako v smeri Kopra. Srečno!
7: Dobro jutro! Ma, kaj si šel? Jutranji šov s Sandijem Monilom.
0: Ja, jaz upam, da še niste bili del kakšne sodne obravnave, sploh pa ne sosedi. Imeti dobrega soseda sploh v času dopustov je velika sreča. No, v Franciji pa se je ena gospa odločila, da bo vseeno tožila svojega soseda. Pa ne človeka, ampak petelina. Enostavno naj prenesla, da začne s kikirikanjem že o 5 zjutraj in zato bi ga raje videla v juhi. Kako se je ta neobičajna sodba zaključila in kdo je na koncu potegnil takrat, ko vse preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro!

tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje

Hvala boa. 20 manjka do 10, dobrih 20 in mi gremo v Francijo, kjer je sodišče oprostilo Petelina Rika, ki ga soseda obtožila, da je vznemirja s preglasnim kikirikanjem in zahteva, da ga odstranijo. Dajmo preveriti, kaj se je dogajalo. Pazi. Lastniki Petelina že 25 let živijo na kmetiji južno od Liona, kamor se je leta 2021 preselila nova, očitno precej težka in zatežena soseda. Takoj se je začela pritoževati nad Petelinjem dretjem, ker je roko na srce precej nadležna zadeva, lahko, ne? Zato se je odločila za tožbo. Poleg tega, da je zahtevala, da Petelina odstranijo, je želela še 2000 evrov odškodnine za moralno škodo in 5800 evrov za sodne stroške. No in sodišče je pred dnevi razsodilo, da Riko ne poje preglasno in da njegovo kikirikanje ni moteče za okolico. Tožnica, ne, pa mogla za to plačati 2000 evrov moralne odškodnine in 1500 evrov za sodno obrambo. A je tožnica vseeno lahko vesela, ne? Pazi, Petelin Riko oprostilne sodbe ni dočakal, oziroma jo je dočakal v želodcu lisice, ki ga pojedla teden pred to odločitvijo sodišča. Tako da vsi razen ubogega Rika so prišli do svojega, ne? Tožnica bo imela sedaj mir, lastniki Petelina bodo bogatejši za 2000 evrov, lisica pa je sita.

0: Jakov in Raj, 13 manjka do 10. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro, ki se preveša v dopoldan. Ja, včerajšnji dan, kot smo pa že omenili, je bil veliki dan D za vse dijake, ki so opravljali maturo v prvem rednem roku. Pogovarjali smo se tudi z dijaki in preverili, kako so zadovoljni z rezultati.
1: Nad pričakovanji. Je bilo kar dobro, tako da, ja.
2: Ja, meni se je zdela kar v redu. Rezultati so mi bili super. Mogoče bi bilo dobro še kakšne izboljšave pri kakšnih predmetih, ma večinoma je bilo vse super.
3: Z rezultati sem še kar zadovoljna. Ob 7 zjutraj me sicer prijemo malo strah, ampak so me rezultati pozitivno presenetli.
0: In sedaj so pred njimi najdaljše in najbolj brezskrbne počitnice, kako pa jih bodo preživeli?
3: Ja, zdaj še 10 dni čakam, če sem sprejetala faks in položivancija, čista.
1: Odmisliti šolo, potem pa nazaj z novim zagonom.
0: Ja, seveda, srečno vsem, držimo pesti, da boste uspeli pri vaših željah za nadaljni študij, do takrat pa uživajte maksimalno.
4: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost. Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Vilešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti. Ale.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Robin.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v četrtek zvečer v najbolj gledanem televizijskem terminu nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo govoril o vojni z Iranom, ki se v zadnjih dneh znova zaostruje. Nagovor je napovedal kmalo potem, ko je sporočil, da ZDA znova uvajajo pomorsko blokado Hormuške ožine. Ladjam pa bodo za prečkanje zaračunavale pristojbino v višini 20% vrednosti tovora. Trumpov zadnji podoben nagovor je bil 1. aprila, ko je utemeljeval vojno proti Iranu. Motorist pa je včeraj zvečer na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica trčil medveda. Žival je po trku pobegnila v gost, voznik pa je bil poškodovan. Na kraju so posredovali gasilci PGD Cerknica, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, sanirali razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motorju. Znanstveniki pa so ugotovili, da možgani dojenčkov glasbo obdeluje že pri 3 mesecih starosti, telo pa se nanjo začne bolj kompleksno odzivati šele proti koncu 1. leta. V raziskavi, ki jo je vodila razvojna psihologinja z Univerze na Dunaju, je sodelovalo 79 dojenčkov starih 3, 6 in 12 mesecev. Raziskovalci so jim predvajali otroške pesmice in hkrati z elektroencefalogramom spremljali možgansko aktivnost z video sledenjem pa telesne gibe. Ugotovili so, da je bilo doslej le malo raziskav o tem, kako se gibalni odziv na glasbo razvija pri najmlajših.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Za razliko od preteklih dni danes čaka bolj burno vremensko dogajanje, sicer na Primorskem napovedujejo manj neviht in neurij, ampak za ostali del Slovenije pa so prižgali oranžni alarm. No, dopoldne bomo imeli še večinoma suho vreme, popoldne in zvečer več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere tudi močne. Temperature od 28 do okoli 33 stopinj. Kaj na vreme pripravlja za jutri? Sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krivne padavine, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature zjutraj od 15 do 21, čez dan od 29 do okoli 35 stopinj, trenutno pa 24 v Sežani in Bovcu, 25 v Vipavi.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, seveda, tradicionalno gremo najprej na Primorsko avtocesto, tam nastaja redni zastoj med predpostojno proti Kopru, približno 6 minut zamude boste imeli, če se slučajno nahajate tam. Na Primorski avtocesti pa ste opazili tudi radar, ki vas čaka na izvozu Divača smer Koper. Ne pozabite, na Vipavski hitri cesti promet med Danosom in Vipavo poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na Rebrnice, torej na vzporedno originalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiči. Če še karkoli opazite na vaši poti, pa je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Poletje na radiju Robin. Sorošem Simčičem.
5: Dobar dan, dragi moji Robin, poslušaš, torek je danes, morda marsikje malce bolj siv in manj sončen, kot smo bili navajeni. Zadnje dni in tedne ima treba sije priznati, malce vse minimalno osvežitve, kar se temperatur tiče, pa vse napaše, kaj ne, da naupemo, da napovedana neurja oziroma nevihte popovdne ne bodo povzročile večjih nevšečnosti. No, osvežitev pa bomo iskali tudi jutri, ko se zopet odpravljamo raziskovati najlepše kotičke naših krajev. Ogromno jih imamo in kam nas bo neslo jutri. V en kraj, kjer je račen pijače, ne manjka pa niti umetnosti, poezije ter dobrih in srčnih ljudi. Povem vse čez dva komada, brez skrbi.

smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: Šabuzi, a bar song na radiju Robin Turko do povdan, je tole ura sem v tvoji družbi, no jutri ob tem času pa se bomo, ne bom oglašal tukaj iz studija, temveč grem malce na lepše.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin.
0: Kaj ti, Robinovci, se tudi to poletje odpravljamo med vas v vaše lepe kraje. Vsako sredo obiščemo enega, prejšnji teden smo bili v kanalu, Suska je bila tam, no jaz pa grem jutri nekam, kjer lahko rečem, da sem na svojem terenu. Ja, in kam gremo? Ugibate vi, poslušalke in poslušalci, in vsak ponedeljek izveste nekaj namigo, ob torkih pa razkrijemo, v katere konce se odpravljamo. Tudi včeraj sem dal kar nekaj namigo konkretnih, no, recimo kraj v pokrajini, kjer se na eni strani vidi morje, na drugi ulice, če je lepo vreme, pa kraj, ki deloma leži na hribu in ima prelep razgled na neskončne vinograde, pa tudi kraj, kjer so doma vrhunski vinari, lahko bi rekli, da je to kraj osrčje dežele oziroma pokrajine, kjer se nahaja. Pa tudi na mih, da ne samo s vrhunsko vino in pršut, za ta kraj je znano, da je bil tudi dom in kraj ustvarjanja marsikateremu umetniku in da je tam živel največji kraški pesnik Srečko Kosovel. In prijeli smo ogromno SMS-o na nič 41 760 300, od tega, da grem na Trgonovsko, Banško, Planoto, pa v Gonjače, pa v Cerje, na Cerje, na Trstelj, ampak seveda pravilen odgovor je Tomaj! Ja, na Kras gremo jutri, kjer se dogaja marsikaj zanimivega. To bomo odkrivali skupaj z vami in tudi s poslušalcem Vasilijem iz Šempasa, ki je na nič 47-760-300 poslal pravilen odgovor.
2: Ma, po moje, ali so Dutolj ali pa Tomaj?
3: Oh, zdaj se bo pa treba za en kraj odločiti.
2: Poje se bo odločil za Tomaj.
3: Aha, kateri namik je bil ključen, da ste pomislili na Tomaj?
2: Ma, hrib. Ne, ker lih teta od žene živi hor na vrhi, kamer je hrad, no, zato se ne sklepo potistam. No. Si tu sigurno pa je vino, kaj te ran, ne.
0: Bravo, Vasilij, evala, tako da spet boste lahko pa vi, poslušalke in poslušalci, ugibali prihodnji teden, ko se zopet nekaj odpravljamo in seveda boste v igri za nagradno vrečko Radija Robin. Robin, jutri pa se vsi skupaj slišimo, pa tudi vidimo Tomaju.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Nina Bušler je bila tole, zdaj si upam na radiju Robin Ura, sem stavil domle torko vam do povdnevu. Zdaj, če ste na dopustu, uživajte, če še čakajo antenajn ali pa ojoj groza, je že za vami. Jaz sočustvujem, tudi jaz sem v tej skupini, ampak to ne pomeni, da se ne moremo imeti v letošnjem poletju več lepo, da ne moremo več uživati, se sprostiti, lih, tako, dragi moji. Ena takih priložnosti je recimo filmski festival pod milim nevom v Novi Gorici. Lani so ga zaštartali, bil je uspešen in zato so se odločili, da ga letos ponovijo.
1: Začeli smo lansko poletje, letos pa nadaljujemo z enim takim filmskim poletjem tudi v Amfiteatru, ki je eno od urbanih filmskih prizorišč, ki se še razvija, ampak obenem pa tudi že kar žari od poletja. Letošnji program bomo odprli s klasiko Srečno kekec in sicer 12. julija ob 9. uri zvečer.
0: No, to je mimo, imam pak prilik za kvalitetni filmski večer, to poletje bo še ogromno. Privete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si, kaj vse se bo dogajalo. No, kajti, poleg tega festivala sočasno v Novi Gorici prirejajo tudi letni kino Silvana Furlana. Tako da evo, kakšna prilika za en lep poletni večer je na pladnju.
2: Poletje, oh, poletje. Na radiju Robin.

0: Robin je tole, ura sem v tvoji družbi, Eaglesi so bili tudi Take It Easy, 27 je že čez 10, dober dan. Nadaljevanju pa tudi o tem, da se ta teden odpira nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem, ki bo povečala število kolesarjev tudi na vlakih. Kako se pripravljajo na to, pa izveste, kot že rečeno, že čez nekaj trenutkov strinitev naši družbi, še naprej.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Pazi mi, kaj piha, burja, košte. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
4: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu plus Branik. Velik plus.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Bohinjska proga je vse bolj priljubljena med kolesarji in drugimi obiskovalci Julijskih Alp. Število potnikov se je v zadnjih letih povečalo za približno 60%. Po tej progi se danes prepelje že okoli 1 milijon potnikov na leto. Še zlasti narašča zanimanje za prevoz koles. Bohinjska proga med Jesenicami, Novo Gorico in Sežano je po tem merilu celo vodilna v Sloveniji. Matjaž Marušič iz konzorcija za Bohinjsko progo.
11: Tudi po prevozu koles je ta proga vodilna v Sloveniji, nekako po podatkih slovenskih železnic približno 3/5 vseh koles, ki se na vlakih prepeljejo v Sloveniji, se prepeljejo na bohinjski progi. Letos pričakujemo še dodaten pritisk tudi zato, ker se prav ta teden odpira kolesarska pot med Bledom in Bohinjem.
10: Prav zato so ob začetku letošnje poletne sezone začeli s kampanjo Bohinjska proga in Julijske Alpe s kolesom in vlakom. Z njo želijo obiskovalcem pomagati pri načrtovanju trajnostnih poti ter jih spodbuditi k uporabi vlaka in kolesa. Kampanjo izvajata Turizem Bohinj in Skupnost Julijske Alpe skupaj s slovenskimi železnicami in drugimi partnerji. Ob tem opozarjajo tudi na težave, ki jih povzroča zastarela železniška infrastruktura.
11: Določeni projekti se pripravljajo, prav izvedbeni projekti za nadgradnjo železniške infrastrukture na določenih odsekih, na posameznih postajah in nekako tudi ta tokratna kampanja je tudi v dogovoru z vsemi partnerji kot nekakšen tihi poziv k temu, da naj tudi država malo bolj aktivno pristopi k temu, da naj določi mogoče neke prioritete.
10: Marušič, ki vodi kampanjo, ob tem poudarja, da večjega števila vlakov ni mogoče uvesti čez noč.
11: Se doskrat pojavlja vprašanje, ja pa zakaj ne dodajo še dodatnega vagona vlaku. To so pač tehnične okoliščine, tem motornim garniturom ni mogoče kar tako dodajati nekih vagonov, pa tudi če bi dodajali dodatne garniture, imamo težavo s prekratkimi peroni na večini postaj.
10: V poletni sezoni so bili že pred dvema letoma uvedeni dodatni sezonski vlaki med Sežano in Jesenicami ter dodatne povezave med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico. Vsi so dobro zasedeni, uvajanje novih povezav pa trenutno omejuje enotirna proga in stanje infrastrukture.
0: Ja, danes popodne in zvečer zna biti kar pestro, predvsem v notranjosti Slovenije bodo možna krivna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Danes pa bomo mi očitno po trenutnih napovedih odnesli dokaj lišo, bomo imeli suho vreme, morda kakšna kaplja dežja, temperature popoldne od 28 do okoli 33 stopinj Celzija.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti in sicer od priključka Unec proti Studencu v smeri Kopra, zamude je da okoli 10 minut. Pa še en radar ste opazili in sicer na primorski avtocesti pri izvozu Divača smer Koper, previdno, da ne bo prišla kakšna kartolina z ministrstva za notranje zadeve. Srečno, varno in previdno še naprej.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
13: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju 10 in 33 minut. Uroš, ostajam v tvoji družbi.
13: Radio Robin. Veliko glasbe. Mein Gott,

0: Rudi Bučar in Frča Fele sem znala, jes, ja, 13-ih manjka do 11-ih, tole je bil zadnji v nizu štirih hitov brez prekinitev, uro sem še vedno v tvoji družbi, v tem letarkovem, do poldnevu, dober dan. Včerajšnji dan pa je bil dan D za vse dijake, ki so odpravljali splošno maturo v prvem rednem roku in letos je, jih je bilo, oziroma je vse točke doseglo kar 87 dijakov, zlatih maturantov pa je bilo 324. Čestitke vsem. Vseh kar 34 točk, kar predstavlja najboljši možni uspeh, je med skupno 23 maturanti vse Slovenije dosegel tudi maturant gimnazije Nova Gorica Malin Lavrenčič. No, na škofijski gimnaziji Vipava je maturo uspešno pravilo vseh 47 kandidatov in poleg 100-stotnega uspeha se lahko pohvali še s 3 zlatimi maturanti, ki so dosegli 30 točk ali več. Kar se tiče ostalih šol, kako uspešni so bili, pa lahko preverite v novicah na našem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si. Verjamem pa, da je vsem, ne glede na število točk, zdaj odleglo, da je to veliko ocenjevanje. Mimo, zdaj, končno naj se začne poletje, no?
1: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
2: Oj, ma kam hitiš?
3: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
3: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
4: 3, 2, 1...
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: R.E.M. in Man on the Moon, Radio Robin za zaključek 10. ure, da ga le do poldneva 11. pa odpiramo s tole legendo. Ray Charles bo z nami in Hit the Road Jack. Še par sekund pa bo ura 11.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Junijski vročinski val je v zahodni Evropi terjal najmanj 14 tisoč življenj več kot običajno. Znanstveniki opozarjajo, da bi bile tako visoke temperature brez podnebnih sprememb praktično nemogoče. Podobno kaže tudi Evropski sistem za spremljanje umrljivosti, ki je samo v enem tednu konec junija zabeležil več kot 10 tisoč presežnih smrti, večino med starejšimi od 65 let. Po smrti priseljenca v ameriškem Mainu so izbruhnili protesti in pred pisarno republikanske senatorke Susan Collins v ameriški zvezni državi Maine so izbruhnili protesti potem, ko je agent službe za priseljevanje in carine ICE ustrelil in ubil 26-letnega državljana Kolumbije, ki je imel po navedbah organizacij za pravice priseljencev dovoljenje za delo v ZDA. Po uradni izjavi ICE-a naj bi se vozilo, s katerim je moški poskušal pobegniti, pomaknilo proti agentu, ki je nato uporabil orožje, a priče temu nasprotujejo. Demokrati Collinsovi očitajo podporo financiranju agencije, senatorka pa je pozvala k temeljiti in nepristranski preiskavi. V tajski prestolnici Bangkok pa preiskuje sume malomarnosti po nedeljskem uničujočem požaru v enem izmed lokalov, ki je zahteval že 30 življenj. Ogneni zublji so po kratkem stiku zajeli bar in ujeti ljudje so v temi zaman iskali zasilne izhode, ki naj bi bili zaklenjeni. Več kot 70 ljudi je poškodovanih, zdravniki pa se za življenje 24 hudo opečenih še borijo.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Predvsej bolj pestro dogajanje, kar se vremena tiče, nas čaka danes. No, sicer na Primorskem naj bi šli dokaj lišo skozi, ampak v notranjosti Slovenije so možna krivna neurja s točno močnejšimi sunki vetra in nalivi. Ni pa izključeno, da kakšna nevihta pride tudi nad naše konce. Temperature pa povdne od 28 do okoli 33 stopinj Celzija. Kaj nam vreme pripravlja za jutri? Sprva precej sončno, popovdne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krivne padavine, ki bodo lahko tudi močnejše in nekaj jih lahko prinese tudi v naše konce. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale in od zahoda se bo delno razjasnilo. No, dolžan sem vam še jutranje temperature, zjutraj 15 do 21, čez dan od 29 do okoli 35 stopinj.
5: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru, približno 15 minut zamude tam. Tudi v obratni smeri gre počasi in sicer med počivališčem Studenec in počivališčem Rambar Komanda. Tudi tam nastajajo zastoji. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas med Vrtniko in Logatcem proti Kopru, previdno, da ne pride do naleta. Srečno, varno in previdno še naprej.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: Poletje na radiju Robin.
0: Ja, zadnja dopodanska ura tega letorka je pred nami ura, ko se malce bolj sproščeno sprehajamo po naših koncih. Ja, izvedeli bomo o teniškem turnirju, ki se te dni odvija v Novi Gorici, pa tudi o eni najlepših slovenskih ljubezenskih pesmi, ki so jo preoblekli člani skupine oziroma kvinteta Vingar. Začnemo pa, ja, sonce, morje, hribi in selfi, ki si zasluži več kot le en poskus. Kako narediti res dober poletni servis? Selfi, ne servis. Naš gost bo fotograf Rok Peric, ki bo razkril nekaj preprostih trikov, ki naredijo veliko razliko. Z njim se bo pogovarjala Martina Arčon. Začnemo že čez dve minuti.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni, Martina Arčon, vas vabim v društvo Radija Robin. Poletni klepeti sledijo, upam, da vas z njimi navdušujemo. Tema, ki smo jo izbrali za današnji dan, vas bo zagotovo pritegnila. Poletje je namreč čas spominov, včasih smo z dopusta prinesli en film s 24 ali 36 fotografijami teklih fotografu oziroma v fotoatelje razvili in bili v pričakovanju, če je uspela kakšna fotografija. Danes je vse postavljeno na druge tirnice, kar bova pravzaprav poskušala obrazložiti z mojim gostom danes. Rok Peric, fotograf iz Cimet studija, prihaja, živjo Rok.
2: Živjo.
1: Nekdani sodelavec.
2: Ja, sodelavec, občasni tudi sodelavec.
1: Tako,
2: ja.
1: Ampak zdaj si, bom rekla, v večji miri tale mikrofon zamenjal za
2: fotoaparat.
1: Fotoaparat je draž enaka, se pravi, ne?
2: Trema je ista, ja, tako. Aha. To, kar si v etri ali pa, kar si za kamero, je zmeren tisti tril. Bo, ne bo, bo.
1: Ampak lahko pa hitro vidiš, ali bo, ali ne bo, ne?
2: Ja, hitro vidiš, bolj ne bo, ja, ker na radio
1: ponoviš.
2: Tu... Ja, tako, ker na radio tu ponovadi si slišal dva dni bolj pola, ja. Ali je bilo, ali ni bilo.
1: Ni bilo ponovitve, možnosti.
2: Tako, ja.
1: Ampak, Rok, danes si tukaj kot fotograf, se pravi, moja ideja je bila, kako bi naredila na dopustu čim lepši selfie. Ampak ja. Čisto zares. Nikamor ne gremo brez telefona v rokah, brez fotoaparata na telefonu.
2: Ja, tako,
1: kam
2: ja.
1: smo prišli? Kam gre ta svet?
2: Ja, svet sajta se spomnim, bilo treba imeti aparat sabo, pa ko se razlahali na začetke, ko sem imel 24 slik ali pa 36. Moja prva taka fotografska izkušnja je bila prosto 36 slik, v Puli pristal helikopter in vsih 36 sem porabil za helikopter. Ja. Mama je bila zelo vesela.
1: Ampak danes jih tudi verjetno narediš precej predno nastane dobra fotografija.
2: Ja, ja, ja, se že, če pogledaš v svoj telefon vidiš, da imaš milijon selfijev, milijon slik, ista stvari, da pol eno imaš tisto, ki je dobra. Ne? Uh-huh. In ko sem, da naredljujem odprej, prej smo imeli fotoaparat, zdaj imamo telefon, ne? Prej je bilo 36 slik, zdaj je 36 giga ali 100 giga, kikor uh-huh. pač imaš telefona in to je neomejeno. Ne? To je slikanje za slikanje za slikanje. Mene kdaj se prav kar kam na kakšno plažo se mi prav smilijo tisti fanti, ki morajo boja puncen
1: slika.
2: Non-stop slika. No, takrat si pa po moje želi, da bi imel 36 slik in to je to.
1: Ampak si pozoren na to, v resnici nosiš, bom rekla, vse to delo tako rekoč seboj, bolj opazuješ, kako se postavljajo, kako fotografirajo, kako se ti smilijo možje, ki morajo slikati svoje dame?
2: Ba ja, to je tako, ko enkrat imaš tako službo, ko imam zdaj jaz, da moraš stalno slikati, reš pač na dopust brez službe ali pa okoli pohajati brez službe in zato jaz nazamem nikoli aparata sabo, no, in vzamem telefonček in pač ti si spomini so taki, pač premisliš, kaj boš fotko, ali kaj? In kdaj se zgodi, da me kdo praša, če naredim kakšno fotko s telefonom za koga drugega, ne, pa moram priznati, da se ne prav preveč potrudi, ne, ker se prav malo izogniti temu poklicni deformaciji, da mora biti vse okay, no. In pa prav dati kakšen nasvet, na primer, da bo morje ravno, da ni slika ob morju tako, da teče dol proti Puli ali pa teče gor proti Triglavu, da je vsaj, ko delamo selfie, ne, tebe so zdaj najbolj znani, ne, da delamo selfie, da ni 90% slika tvoj obraz, ne, ker pole, to se lahko slikam tudi jaz doma v dnevni, pa ne veš, kje si bil. Ne, ja. Tako, ja. In ja, to, že ki si omenila ozadje, ne, važno je ozadje. Ne. Itak, mi smo take, ko smo, ne, zdaj enim je Bog dal malo več lepote, enim malo manj, ampak če imaš lepo ozadje in da je malo lepo skomponirano, se skupaj rata lepo, ne, lep spominček rata. No.
1: Kaj je pravzaprav dobra fotografija o tem? V nadaljevanju ostanite z nami.

0: Rok Perez je v studiu Radija Rubin, fotograf, lastnik studia Cimet. Dela ne zmanjka, praviš, Rok, tudi v poletnih dneh?
1: Ne, še posebej zdaj, no je, kar pestro. No.
0: Ampak če dalje več je, ne, portretov družinskih.
1: Ja, to je tudi, ja.
0: Tudi poleti?
1: Še posebej poleti, ja, ko se vsi, ne vem, vračajo iz, da mora reči, zimskih dopustov, ne, in se zgodi kakšna taka lepa stvarca in se kakšni mamici napihne trebušček in potem ja,
0: se pride v slikati. Smo takrat bolj razneženi, ja, ja, in pomislimo na te krajne.
1: Ja, pa tudi verjetno bolj se moramo stiskati po zimi, ne, pole prije poletja. Da.
0: Pa je poletje morda najbolj fotogenični čas?
1: Ja, sigurno se največ objavlja, no, tako mu rekel, poletje. Z dopustov, si poznamo tista hrenovka, ne bi rekli mi, ja. Ko punce pokažejo dve ja. Nohi, ne. Ja, ja. Ali pa vsaki, kar je na dopust, naredi milijon slik, pa polče, da cel svet to lajka, ne, tako da.
0: Kaj pa razvijanje slik? Je šlo v pozabo? Kakšna je izkušnja, ki jo imaš?
1: Moram reči, da se trend kar obrača, ne? Ja, ja, zmeram več dobimo in naročil in popraševanj potem, da bi se slike razvilo in celo delamo albuma, kar so še bolj zdaj popularni, kot kar razvijanje samih slik. Se naredi kar fotoalbum in itak teh aplikacij na spletu je milijon, potem samo si nek most med tistim, da nekdo nekaj ustvari in potem narediš fizično.
0: Ampak zdaj morava narediti en dober selfi ja. Z besedami. Selfi stik pa imaš ob sebi,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, ja, sem prinesel taha tako, ker se fajn raztehne, rata fajn dolg, pomembna je dolžina, bolj ko je dolg, boljši je, selfi stik. Martina, ne se smejete. Pri selfi stiku je važno, da ga znamo uporabiti, tako da vemo, ali bomo telefon postavili vertikalno oziroma horizontalno, odvisno, kam bomo dali fotko, ne? Ker zdaj vedno več je tega reelsov in storijo na Instagramu in na Facebooku, tako da je treba razmisliti, kam bomo dali, ne? Ker če daš ležeče na Instagram story, ni tako lepo, kot če daš pokončno. No, v glavnem, važno je, da ga ne držimo prenisko, da ni videti, ne vem, kaj smo včeraj jeli za večerjo, skozi naša zobo, se snemo in da naš obraz oziroma naši obrazi zauzemajo preveč prostora na sami fotografiji, ne, da ne, koliko sem že prej rekel, ne veš, kje si se spoh slikal. No. Gledati v selfi stiku oziroma v kamero, ki imaš na selfi stiku in
0: se nasmejati. In kaj rečemo, sir?
1: Ja, karkoli, na smeh. Največkrat jih slišim po plaži, ki krčijo, gledajte v kamero, otroci, gledajte v kamero. Tako da prej bi rekel to, ko krčijo.
0: Ampak kako ujet, ne, otroke, ki so nenehno, ker si že omenil, v gibanju, da rata res ena.
1: Lepa slika?
0: Ja.
1: Ja, en na svet bi dal to, zato vsi falijo starši, ki jih fotografirajo svoje perspektive. Tudi držiš telefon pred sabo, pa jih slikaš navzdol, taka nezanimiva fotka. Dajte provati starši res iti na kolena, pa se dati v višino oči vaših otrok in boste videli, koliko boš fotka bratela. Aha, ko boš v višini, njihovi višini, ne?
0: Ja, tako, ja.
1: Boš imel še malo ozadja, malo
0: spredja.
1: Da nisi kot dron, ja, tako, da si bolj nižje, no, tako.
0: Kaj je potrebno še pri selfiju, ker sva že pri tem, ali bom rekla, eni lepi družinski fotografiji, na kaj vse je potrebno biti pozoren? Zato, da bomo fotografijo z veseljem primli v roke ali jo pogledali tudi čez desetletje morda.
1: Ja,
0: da, ne bo, ne, da ne bomo samo šteli, koliko gub več imamo, ampak...
1: Ja, da se bojo te gube videle ali pa ne videle, je fajn, da osvetlimo pravilno, to pomeni, da se osvetli nase, na tista, ki se pač fotografira, še posebej tukaj, ko delamo kakšen sončni zahod, če imamo vse na avtomatiki, rata sigurno ozadje presvetlo, mi pa pretemni. Tako da je boljše, da to ročno naredimo, vse to enostavno, klikneš na svoj obraz na telefonu in to s telefon narediš vse sam. In da res poskušaš držati to, da je vse, kar je horizontalno, ne bo tudi na sliki horizontalno, ne, da se ne, da ni zvita po strani slika.
0: No? Katere funkcije imajo telefoni, ki jih morda premalo krat uporabimo?
1: Časovni zamik, kar nekaj 10 sekund nastavite, kaj tak pregustisneš in potem se postaviš. Te premalo krat uporabljajo, ne, tako da klikajo sproti in potem razmišljajo bolj o tem, kaj bojo stisnili.
0: Ja,
1: to pa, kakšen HDR je tudi ena, dejte poiskati v vašem telefoni, HDR je to, kar združuje svetlen temna dela fotografija in naredi ful dobro fotografijo. To.
0: Rok, hodiš po svetu nenehno s telefonom, fotoaparatom v roki, prej si že sicer rekel, da fotoaparat pustiš doma, pa vendar si človek, ki tudi zaradi poklica, ki ga opravljaš, želiš ujeti vsak trenutek na dopustu.
1: Ma, želim ujeti predvsem tisto, kar še nisem videl in kar je pomembno za neko zgodbo, ki jo bom mogoče nekoč v nekem fotopotopisnem predavanju povedal.
0: Jersko zdaj, imaš v mislih.
1: Jersko imam v mislih, itak, to čaka že en kup cajta. Ampak ja, probam poslikati tisto, da mi ostane nekaj za naprej. Vse ostalo pa imam fotografski spomin in si zapomnim, kako je bilo tam, kar je boljši, kukar stalno bulit v ekran.
0: Ampak ja, se verjetno zgubimo, ne? Osredotočenost, uživanje, pogled na nekaj, bom rekla, lepega, če smo non-stop z...
1: Ja, smi zdi, da je ratelo tako, da...
0: Stvari vidimo drugače ja, skozi fotoobjektiv.
1: Ja, ja smi zdi, da je rako sem že te povedati, da je ratelo tako, da uživamo samo, če vidimo, da je nekdo drugi uživo v naše slike in pozabimo tisto malo na naše uživanje, kako je bilo res nam tam na tistem dopustu, na tistem potovanju ali pa doma z družino na vrtu. No. Tako da telefon, ja, ampak malo premisliti, kaj fotkati in bo ratela ena fotka manj, ampak bo ta toliko boljše. No.
0: Hvala, Rok, ostajaš seveda še nekaj trenutkov z nami v Jeste. Studiju, še bova ustvarjala bova. Lepe poletne fotografije.
2: Che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

0: Vasko Rossi po izboru Roka, Perisa, ki je gost v studiu Radia Robin. Rok, povej mi, kaj naredi dobro fotografijo? Človek na njej, okolica, svetloba, tisti, ki fotografira in zna fotografirati.
1: Ja, dobro fotko naredi, predvsem, če ti vidiš in se spomniš, kot je bilo dobro tam, ni treba niti, da je fotka toliko dobra, ampak spomin na tisto fotko, na nekaj, kar se je zgodilo. Drugače pa ja, da je samo črna ali pa bela slika, ni lih fajn, ne? Tako da dobro fotko naredi to, da malo razmisliš, da malo nariš kompozicijo, če ti je važno, kaj je na nebu, da imaš dve tretjine neba, če je važno, kaj je na zemlji, je dve tretjine zemlje, postiš na fotki. Ljudi postaviš v eno izmed tretjin ali pa neka predmeta, ki bi jih rad fotkal, zato da te kompozicijsko malo vodi v fotografijo in da je osvetlitev prava, ne? Da
0: imaš... Kdaj je najboljša osvetlitev? Kdaj je najboljša, najboljši trenutek za fotografijo?
1: Tako staro pravilo, zjutraj, takoj po prvi kavi in zvečer, malo pred večerjo. To je za tista, ki imamo telefon, ki fotkamo s telefonami na dopusti. No, takrat. Čez dan pa tudi, ja, no, ponavadi čez dan so bolj slika tista, kaj sem jel za kosilo. Tudi to zna biti dobra fotka.
0: Se na državnih mrežih, ko vidiš fotografije, kdaj pošteno nasmeješ, si jih zelo kritičen?
1: Nisem kritičen, se pa nasmejim, ja, kdaj niso pozorni na to, kaj se dohaja za njimi, ne, delajo selfi in potem vidiš za njimi, da ne vem, je ena nona pala v morje ali pa da je nono zgubo v hlače, kaj tako. No, vse se zgodi in potem objavijo, ne, in... Kar...
0: Tako, imamo funkcijo, da lahko pobrišemo, ne, če nam kaj v
1: okolju. Ja, ja, ja, to je zdaj zelo, zelo aktualno, je. Tako da se lahko nastaviš na, na primer, da si njeni plaži, ki je obljudena, si lahko sam, ja, tako je.
0: Sicer, mi smo... Je smisel tega, pravzaprav, igračkanja, če rečem takole.
1: Pa ja, se, pač, če bi rad eno sliko, ki ti bo visela, ne vem, 10 let na steni, pač pobrišeš, ne, se, mi dobimo dosti takih naročil, daj mi upaš zbrisati to, upaš zbrisati to, mi upaš zbrisati kašen kilo,
0: ti je tudi? Dosti.
1: Ja, ja, ja. A tu delamo tudi mi sami sebi, tako da.
0: Ampak Rok, poglej, a je, se pravi, ker si rekel, da lahko zbrišemo kakšen kilogram, ali v določenem, bom rekla, ne, predelu, kaj pove tudi verjetno.
1: Ja, ja, denarnico si mislila, ne?
0: Ampak je smiselno, če se vrneva, uporabljati te filtre, ne? Skoraj ni fotografije, predvsem pri vplivnežih govorim, na Instagramu, na Facebooku, da ni takšnega ali drugačnega filtra.
1: Ja, in cajt je bilo ful moderno, da so pole pro označevali, kjera fotka je no filter, ne?
0: Ja,
1: zdaj
0: ja,
1: mi zdi,
0: ja,
1: da je rato filter, ki se kliče no filter, ne? Kaj tako si dajo filter na vse. Ja. Mislim, malo pretiravanje je s tem, no, tako da rajši je malo razmisliti, pa naravno narediti fotko, takrat, ker je dobra svetloba, kukor milijon tistih filtrov na šopet.
0: Vse eno, ne, govoriš in govoriva o tem, kaj naredi dobro fotko, mar si kdo reče, a si, a nisi, ne lep, ampak karizmatičen. Se pravi, je karizma tista, ki seva iz fotografije, se pravi energija, ki jo človek ima ali nima, skozi vsa ta leta si prišel že...
1: Ja, imaš ljudi, ki jih lahko postaviš kamorkoli, kukorkoli in bo fotografija dobra. Imaš pa ljudi, pri katerih se pač naučiš, da je ozadje bolj pomembno.
0: In jim ne, tega ne poveš.
1: Ne, itak, se polje, itak lepa fotka, ne, no, tako da...
0: Če bi moral dati 3 nasvete, kako narediti res lepo poletno fotografijo, bi izbral kaj?
1: Narte fotografijo, na kateri boste kot družina, naprimer, pa pada, fant, punca, veseli, nasmejani, ozadje, da bo nekaj...
0: Ampak zdaj, da te malo vstavim. Ja. Če smo v resnici sitni in se, smo prisiljeno veseli za fotografijo, se to na nek način razbere? Kaj misliš? Je bolj kiso na smeh?
1: Ja, mogoče tisti, ki vas dobro poznajo, tisti, ki vas dobro poznajo, ne, ma tudi, naprimer, ne vem, tisti, ki vas ne pozna, ki vas bo pač videl nasmejana, pač ne bo toliko šel v podrobnost, ali ste bili tisti dan slabo volje, ali vas je žena razjezila, ali ne, mislim, ali si ti njo razjezil, ali ne, no. Tako da, to, da ste nasmejani in da se posnamete na kraju, kjer vam res nekaj pomeni, ne, tudi, če je to dobra hostilna, ne, in da upoštevate vsaj malo tista kompozicijo, no, tako da, ja, tako.
0: Kaj je boljša fotografija s človekom, tudi če želimo ohraniti spomin na nek lep, bom rekla, kraj.
1: Ja, še posebej v gorah, prej si omenila, da ti slikaš v gorah. Tukaj, ja, če češ pokazati, kako je, naprimer, tisti krn visok, ne, ono, ne, pač, ja, daš človeka zdraven, nekam na eno skalo, ki gleda gor in pol dobiš še to razmerje, ne, ni samo krn, ki ga lahko dobiš na vsaki, na internet in na vsaki sliki, ampak imaš še neko razmerje, ne, tako da, ja, jaz en cajt sem imel celo tisto, da samo človek na fotografiji, ne, brez človeka ni fotografije, pol pa nekako malo opustiš to, ne, zato ka pač služba in vse in začneš razmišljati malo drugače, je bolj spomin, no, tako.
0: Mogoče še kakšna tebi posebej draga fotografija, ki krasi kakšno steno, ki si jo ustvaril?
1: Ja, imam, mislim, imam eno, ki je že ves čas in to je ta, ki sem jo posnel enkrat z letala nad Alpami in je končala v spletni izdaji National Geographica.
0: Odlično.
1: Ja, in vsako leto pa zamenjam, ker gremo vsako leto za rojstni dan od moje Tamale nekam kot družina, vsi skupaj in naredimo družinsko in pol tista polnimo steno. Tako da počasi bo treba kupiti novo hišo, zato da bomo imeli novo zida.
0: Rok, hvala, ker si bil gost na Radiu Robin.
1: Ja.
0: Lepo poletje in zdaj hitro narediva en selfie.
1: Ja, se zdaj znava, ne? Zdaj imava vse, kar rabiva. Ne? Mava lepoto, mladost in ti lahko znaš zdaj slikati, ne?
0: Gremo, hvala. Bodi lepo.
1: Čau. 62 minut na Radiu Robin. Tvoji

0: Radio Rubin poslušate danes najprej z besedo nacov, od tam prihaja Ambrož Črne, član vodja kvinteta Vindgar, pravzaprav našega starega znanca bi lahko rekli, že smo jih gostili na Radio Rubin. Najprej dober dan, iz hladu nekoliko v bolj vročo Novo Gorico.
1: Ja, tako je, dober dan.
0: Sicer niste avtohtoni domačin, pa me zanima vseeno, kako ste se navadili na Colu, kaj je tisto, kar vas vedno znova na tem delu Slovenije najbolj prevzame?
1: Ja, moram reči, da sem se navadil prav fajn. No. Na taka prva opaska je, da ker prihajam iz Gorenjske, prihajam iz dost podobnega okolja, kot je pa zdaj Col, tudi tako iz, bom rekel, geografskega vidika, klima je ta prava, vas je podobna, tako da se ni bilo težko privaditi, no, tako bom rekel.
0: Sicer pa ljubezen, ne?
1: Tako.
0: Premaga vse, bom rekla, ovire in prepreke, tudi ljubezen do petja, kajti člani kvinteta Vindgar prihajate od vse povsod, pa vendar vztrajate skupaj.
1: Tako, prihajamo od vse povsod. Sicer moram to povedati, kvintet Vindgar izvira izvorno, no, izhajamo iz Gorenjske, iz Blejske Dobrave, to je občine Senice, zraven Bleda. Sicer pa ja, razseljeni smo res po celi Sloveniji, no, jaz sem na Primorskem, brat moj, ki je tudi umetniški vodja kvinteta, Luka je iz Štajerske, pa enega Ljubljančana imamo, dva basista sta pa še izvorno iz Gorenjske.
0: Ampak kako se uspete dobiti in kje na vajah?
1: Ja, v bistvu je bilo prav eno tako zanimivo naključje, nekoč smo imeli enega basista, ki je prihajal iz Domžal in nam je tam pred leti zagotovil nek prostor, potem smo pa tekom v bistvu let ugotovili, da je dejansko to neko naše stičišče iz vseh koncov Slovenije, torej se še danes srečujemo v bližini Domžal.
0: Se pravi, kilometri niso vera za to, da ustvarjate in opozarjate nase v zadnjih dneh, v zadnjem času z petim uradnim videospotom, tokrat priredbe pesmi Pustil ti bom sanje Jana Plestenjaka.
1: Tako je. Naša vizija, bom rekel, nekje tam zadnjih 6 let od COVID-a naprej je tudi mečkem bolj se pokazati na spletu, se pravi tudi skozi video predstavitve, se pravi ne samo tista klasika, koncerti in nastopi. Moram reči, da prav covidni čas je bil tisti, ki nas je v to porinu, bom rekel, vse vemo, se spomnimo, kakšni so bili časi in takrat smo začeli s temu, potem smo pa videli, da se je fajn prijel, tudi nekako seveda v glasbi, sploh taki zabavni glasbi je to nekako trend tudi, ne, in smo temu lepo sledili, tako da zdaj le, ja, po 6 letih smo pa že pri petem video spotu.
0: Kakšni so odzivi?
1: Odlični. Moram povedati res za tale videospot Pustil ti bom sanje. Pesem je nekako tudi taka že v originalu, ki jo izvaja Jan Plestenjak, bom rekel tudi sam izvajalec. Jan Plestenjak je tak, da se usede hitro v ušesa, če, da ne rečem srca poslušalcev, različnih generacij lahko rečemo. Tako da se mi zdi, da je to en tak glaven razlog, da so odzivi za to priredbo res pozitivni.
0: O kvintetu Vindgar danes poletno klepetanje na Radiu Rubin, tudi po glasbi.

0: Ambrož Črne, član Kvinteta Vingar, v naši poletni različici Radia Robin bi lahko rekli. Kvintet Vingar je aktiven tudi v teh poletnih dneh. Ali se spogledujete z časom, ko rečemo, gremo na off?
1: Ja, tako je. Zdaj je bilo res pestro, maja, junija predvsem povezano z snemanjem in izdajo videospota, tudi druge nastope smo imeli tudi povezane z praznikom, dnevom državnosti in drugi taki sprotni nastopi, bi lahko rekel. In zdaj v mesecu juliju pa lahko rečemo, ja, da bomo mečken počitanc. Čeprav moram povedati, da tudi to ni čist 100%, niso čist 100% počitance, zato ker probamo biti čim bolj aktivni spet na spletu, na socialnih omrežjih z promocijo našega videospota, ki je še vroč, tako rekoč.
0: Digitalni mediji torej so pomembni, ugotavljate, ampak verjetno tega pristnega stika s publiko v živo ne morejo nadomestiti.
1: Absolutno, sej glasba je nekako tista, ki pač more dosežiti predvsem v živo, ne, ušesa poslušalcev, tako da to je itak naš tisti primarni cilj, a ne, da probamo se odzivati na razno razne povabila, na nastope, koncerte iz različnih koncev, različnih tudi, bom rekel, vrst tovrstnih dogodkov, tako da ja, v živo nastopi so vsekakor naša tista primarna dejavnost. No.
0: Seveda posegate po različnih žanrih, zdajle govoriva predvsem o priredbah, pa vendar ste aktivni, kot rečeno, na različnih narekovajih terenih.
1: Tako. 2014, ko smo se ustanovili, no, smo res začeli s tisto klasiko, to so izvedbe umetnih in ljudskih slovenskih pesmi, zborovskih pesmi, ne, priredb, tako naprej. Tudi enega zborovskega tekmovanja smo se udeležili oziroma večjih. To je bilo tisto naše, bi lahko rekel, v tem 12-letnem obdobju prva polovica. Ne. Potem v drugi polovici smo se pa res poskušali usmer tudi na druge žanre. Pop priredb, zabavnih priredb, tudi narodno zabavnih priredb, v smislu, da smo kakšno že znano pesem dali prirediti kakšnemu skladatelju in tako v bistvu poskušali poseči tudi na polje tovrstnih žanrov, ki je tudi za kakšen del publike zna biti zanimiv.
0: V teh čevljih boste hodili naprej, tudi v bodoče?
1: Absolutno. Mi po odzivih sodeč lahko rečemo, da je to ena taka, lahko rečemo, ne vem, če bi bil pravi izraz, tržna niša, ne, se pravi v smislu narediti neko pesem, znano, pop, zabavno, kukorkoli, iz kakršnega žanra že, za moško pet glasje, a kapela pet glasje, a ne.

0: Jaz osebno bi rekel, da je tega na slovenski glasbeni sceni relativno malo. Poskušamo res to, ta gap zapolniti, tako da res odzivi so tisti, ki nam dajejo v bistvu pogon, da v tej smeri nadaljujemo tudi naprej.
1: Na nek način eksperimentirate?
0: Tako je. Ko sem omenjal priredbe znanih pesmi, je to res, lahko rečemo, na nek način eksperimentiranje, po drugi strani tudi recikliranje, a ne? Se pravi, dati neko pesem v neko drugo obliko, neko drugo preobleko, ki so jo marsikšno šesa navajena v tisti originalni različici, pa s tem pokazati nekak slovenski javnosti, slovenskim poslušalcem, da se mogoče da tudi na nek drug način kakšno stvar izvesti in v bistvu tej smeri sledimo.
1: Mogoče, če omeniva za konec, kakšen vidnejši projekt, ki ga velja omeniti, na katerega ste morda najbolj ponosni?
0: Zdaj, če res pogledamo obdobje zadnjih let, je res izdaja teh videospotov tista, ki nas nekako vodi. So pa tudi taki posamezni projekti, recimo ponosni smo res na sodelovanje na Miklavževem koncertu vsakoletni tradicionalni lansko leto, ki se predvaja v začetku decembra na RTV, organizaciji RTV Slovenija. Potem pa v zadnjem letu smo tudi oziroma ob koncu prejšnjega leta sodelovali z pihalnim orkestrom, zdaj konkretno s pihalnim orkestrom Šentjur, ampak naša ideja je bila in je še vedno širša, se pravi narast priredbe zopet za moško pet glasje ob spremljavi pihalnega orkestra in to ponuditi različnim pihalnim orkestrom, s katerimi bi morbiti lahko bilo pač se pokazala priložnost za sodelovanje.
1: Kar nekaj je tudi na našem koncu, tako da morda da ujamete kakšno ponudbo prav na podlagi najnega današnjega pogovora. Omenjali ste pihalni orkester Šentjur. Čas od dan D je bila tista, ki ste jo pravzaprav s katero ste navdušili in predlagam, da zdajle z to isto navdušiva tudi poslušalce in poslušalke Radia Robin.
0: Velja.
1: Hvala za pogovor, Ambrož Černe, lepo poletje in še kdaj naslišanje. V studiu Radia Robin.
0: Hvala lepa tudi vam.

0: Radio Robin poslušate, kjer se v sklepnem delu današnje oddaje 60 minut selimo v Novo Gorico, kjer trenutno vse zveni v znamenju teniških žogic. Mednarodni moški teniški turnir Alpecin Open je v polnem teku, no, več podrobnosti pa je preveril naš Kenijan.
1: Lepo zdrav iz športnega parka Nova Gorica. Nahajamo se pri teniških igriščih, kjer je v teh dneh zelo živahno, saj se je začel mednarodni moški teniški turnir Alpecin Nova Gorica Open. V moji družbi je predsednik teniškega kluba Gorica Primož Strel. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdrav želim.
1: Kaj prinaša letošnji turnir in zakaj je pomemben za mesto ter za sam klub?
2: Letošnji turnir kot lanski prinaša vrhunski tenis v Novo Gorico in s tem si nadejamo novih dobrih igr. Za klub in samo mesto pa prinaša dogajanje, ki ga je v juliju mesecu malo manj, tako da skrbimo za športni trip v Novi Gorici.
1: Gre za turnir serije WTT z nagradnim skladom kar 15.000 ameriških dolarjev. Kakšno raven tenisa lahko pričakujejo gledalci, odkot vse prihajajo sploh igralci?
2: Igralci prihajajo iz večinoma iz evropskih držav. Najbolj uvrščenega igralca imamo približno tam okrog 600. mesta. Igralci, mislim, to je tudi kakor vsako leto, je to pač odskočna deska prvega profesionalnega turnirja, tako da videti res vrhunski tenis.
1: Bodo na turnirju nastopili tudi slovenski oziroma novogoriški igralci oziroma tenisači, na koga bi veljalo še posebej biti pozoren?
2: Slovenski igralci so že igrali prvo kolo kvalifikacije bilo včeraj, štirje so že v glavnem turnirju, tako da imamo precejšno zastopeno slovenskih igralcev, goriških igralcev pa letos nimamo, ker imamo neke poškodbe, tako da se nadejamo, da drugo leto pripeljamo spet domačega igralca na domač turnir.
1: Je ogled brezplačen? Kdaj bodo morda najbolj zanimivi dvoboji?
2: Ogled je seveda brezplačen, tako da vsi vljudno vabljeni v Goriški športni park. Bojo pa jutri se začne prvo kolo glavnega turnirja, tako da najboljše, mislim, največje in najboljše tekme se začnejo jutri in potem do nedelje, ko bo finale.
1: Samo še to, kako pa se v klubu pripravljate na novo sezono? Vemo, da boste prvič po približno 30 letih nastopili med slovensko teniško elito.
2: Ja, glede prve lige v bistvu slavimo še danes, ker toliko časa, ko smo čakali, je treba vzeti čas. Tako da zdaj so igralci na dopustu in v septembra potem začnemo z pripravami na prvo slovensko ligo.
1: Primož Strel, predsednik teniškega kluba Gorica, najlepša hvala, naj bo turnir uspešen kot tudi sezona v prvi ligi.
2: Hvala lepa in vsi še enkrat vljudno vabljeni na naš turnir v športni park.
1: WTT Alpecin Nova Gorica Open se bo odvijal do 19. julija, tako da bomo izkoristili to priložnost in vse poslušalke in poslušalce. Ljubiteljice in ljubitelje športa, predvsem tenisa, povabili v športni park Nova Gorica. Naj si bodi toliko, še enkrat lep pozdrav iz športnega parka.
3: 62 minut na Radiu Robin. Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
4: Lekness ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lekness, kjer poletje oživi.
5: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
6: Do minus 50%.
7: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: poslovnem salonu Prvačini.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
5: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državo bodo popoldne zajele močne krajevne nevihte z nalivi, vetrom in točo, zaradi česar je Agencija za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo. Prvi nevihtni oblaki bodo zgodaj popoldne nastali na severu, nato pa se bodo hitro razširili nad notranjost in vzhod Slovenije. Čeprav nas čaka prehodno nevihtno olajšanje, ki se bo ponovilo tudi jutri, vremenoslovci opozarjajo, da v naravi še naprej velja izjemno velika nevarnost požarov. Z ognjem pa se borijo v okolici Pariza, južno od francoske prestolnice se namreč še naprej širi obsežen gozdni požar, kjer je ogenj uničil že skoraj 2000 hektarjev površin. Zaradi neposredne nevarnosti je moralo svoje domove zapustiti približno 1000 ljudi. Na terenu je 850 gasilcev, ki jim pri gašenju iz zraka prvič v tej regiji pomagajo tudi 4 kanaderji. Policija je v povezavi s požarom že pridržala 2 osumljenca. Ameriški predsednik Donald Trump bo v četrtek zvečer stopil pred televizijske kamere in nagovoril državljane. Čeprav podrobnosti niso znane, svetovni mediji ugibajo, da bo tema zaostrovanje vojne z Iranom. Trump je nagovor namreč napovedal le nekaj ur zatem, ko so Združene države ponovno uvedle pomorsko blokado Hormuške ožine. Gre za ključno pomorsko pot za prevoz nafte, skozi katero želi Trump ladjam zaračunavati kar petinsko vrednost tovora za varen prehod.
4: Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Popoldne se bo poblačilo tudi v naših krajih, kjer se še ni, no in lahko pričakujemo tudi kakšno ploho, morda nevihto. Te pa bodo močnejše v notranjosti oziroma na severu Slovenije in nevihtna celica se bo na to pomikala proti jugovzhodu. No, jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popoldne zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne padavine, ki bodo lahko tudi močnejše. Današnje temperature od 28 do 33, jutrišnje zjutraj od 15 do 21, čez dan od 29 do okoli 35 stopinj. Trenutno jih imamo v Komnu 29, 29 tudi v Šempetru, 30 pa v Ajdovščini.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
0: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
6: Zastoji nastajajo že cel dan na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, približno 10 minut zamude imamo, ter tudi v kontrasmeri, torej med Studencem in počivališčem Robert Komanda, tam tudi slabih 10 minut zamude. Če pa še karkoli drugega opazite na vaši poti, je tukaj le številka nič 80-22-55. Hvala in srečno pot!
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
9: Poletje na radiju Robin.
7: Z Urošem Simčičem.
6: Takole pa smo vstopili v tale torkov popoldan, 4 je čez 12, čas je za kosilo, tako da dober tek, če se je ravno pred vami znašel en dišeč krožnik ali pa slasten panin. No, pri nas na Robinu pa vse diši po odlični glasbi, Eva Max prihaja in Vesna Pisarovič, na to pa gremo k eni disko kraljici, ki je na današnji dan uspelo nekaj lepega. Ja, Donna Summer bo v naši družbi, kaj se je zgodilo pa, slišite že čez dva hita.

0: Eva Max in ena njenih največjih uspešnic Kings and Queens na Radio Robin 11, je čez 12. Lepo, da smo skupaj tudi tamle torkovem, ja, zgodnjem popodnevu, ko se kratkočasimo z odlično muziko tudi v naslednjih minutah.
1: Časovni stroj hitov na Radio Robin.
0: Ja, in v tem trenutku te vabim v disko. Ja, in sicer kam gremo? Ja, legendarni Donny Summer, ki so nekoč oklicali za kraljico diska in dopravičeno se je svojo glasbo s svojimi hiti zaznamovala disko sceno 70-ih in 80-ih. Na današnji dan je z njenim tretjim singlom Bad Girls dosegla prvo mesto na ameriški lestvici singlov, torej leta 1979, ampak ja, najbolj uspešna pa bo zagotovo po Hot Stuff. No, presišča diskoteko 70-ih bi si težko predstavljali brez njenih uspešnic, kot so tudi I Feel Love, Last Dance, Bad Girls, MacArthur Park in še ostale. No, njeno sodelovanje s producentom Georgeom Moroderjem je določilo zvrst diska in močno vplivalo tudi na nadaljni razvoj plesne glasbe in synth popa. In med zvezdniki, ki so priznali vpliv Summerjeve na lastno ustvarjene, so bili tudi med drugim Madonna, Kylie Minogue in David Bowie. Zagotovo, ja, legenda glasbe, ki si zasluži omembo tudi na Radio Robin. Hot Stuff, pa dejmo za miga, danes ni tako toplo, kot pretekle dni.

0: Michael Jackson je bil v naši družbi kralj popa, You're Not Alone. Ja, znal je biti tudi raznežen, če je hotel biti. 20 je čez 12, začetek popodneva na Robinu, uro sem v tvoji družbi v tem letorku. Dober dan. Ja, včerajšnji ponedeljek pa je bil na Robinu tudi zabaven. Naš studio je kar zažarel od lepote in odlične energije. Obiskala nas je odlična pevka, to je treba priznati, prekmurski paket dobre volje in iskrenega veselja. K nam je prišla Nika Zorjan. Ki je predstavila svojo novo pesem z naslovom Pardon. Ja, tudi povedala, od kje ideja in zakaj pesem Pardon in nosi tak naslov. Pardon pa bi lahko rekli že pred samo predstavitvijo. Se sem jo, preden sva začela, presenetil z enim dejstvom, v katerem ni imela pojma. Namreč o tem, da so včeraj jaz in ona praznovala. Mi dva letos, v letošnjem letu, praznujeva, veš?
1: Ko praznujeva? Spomni me.
0: Oziroma, vse jaz obeležujem, ne vem zate, če ti ne. 13. obletnico namreč, ja, mojega prvega intervjuja znano osebo na Radio Robin, takrat kot frišen novinc na Robinu, so mi dali na Robinovi zabavi 13 let nazaj, da sem kot prvo znano osebo intervjuval v moji radijski Robinovi karieri. Ja, in ugani, kdo je to bil? Ja, Nika Zorjan je bila, ne?
1: Resno?
0: Resno si bila
1: ti. Jaz sem bila tvoja prva sogovornica
0: Resno,
1: Radio Robin.
0: Za Radio Robin.
1: Da bom pokrobjela.
0: In seveda, kot se za obletnico spodobi, jaz sem ti prinesel nekaj malega. Rošti nisem nosil, ker bi v tej vročini pokrepali, ampak nekaj sladkega pa vedno pašel.
1: Tako da, si hvala, izvolim. Ker si, joj, kot lepo. A veš, da tega nisem vedlo. Oh
0: ja, evo, zdaj pa veš, evo, 13 let.
1: Tako da si to polepšal dan.
0: Lepo,
1: wow, misli, kako lepa informacija.
0: Tukaj pa je že njena Pardon in Nika Zorjan v naslednjih trenutkih na Radio Robin.

0: Zim zeleni Tom Jones in njegova zelena Green Green Grass of Home na Robinu. Ja, 28 je čez 12, v moji družbi pa pozdravljam novinarja Kenija Jana, živjo.
1: Živjo.
0: Kaj lepega nam prinašaš? Menda športnega?
1: Ja,
0: na Blkice.
1: V Novi Gorici se je že včeraj začel močan moški mednarodni teniški turnir. To velja za nekakšno prvo stopnjo profesionalnega, najnižjo stopnjo profesionalnega tenisa. Skozi to stopnjo so morali vsi, ki se danes profesionalno ukvarjajo s tem športom, tako da podrobnosti o tem turnirju pa v lokalnih novicah.
0: Ostanite v naši družbi še naprej.
2: Za še več poletnih doživetij Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V športnem parku Nova Goreca se je včeraj že začel mednarodni moški teniški turnir UTT Alpacem Nova Goreca Open z nagradnim skladom 15 tisoč ameriških dolarjev. Kot nam pove Primož Strel, predsednik teniškega kluba Goreca, ki turnir organizira skupaj s Teniško zvezo Slovenije in mestno občino Nova Goreca, letošnji turnir prinaša veliko, tako za sam klub kot mesto.
3: Letošnji turnir kot lanski prinaša vrhunski tenis v Novo Gorico in s tem si nadejamo novih dobrih igr za klub in samo mesto poprinaša dogajanje, ki ga je v juliju mesecu malo manj, tako da skrbimo za športni trip v Novi Gorici.
2: Igravci, stari večinoma med 18 in 25 let, prihajajo iz številnih evropskih držav. Najbolje uvrščeni igralec se nahaja okrog 600. Mesta na jakostni lestvici. Slovenski igravci so nastopili že včeraj v kvalifikacijah, štirje so že uvrščeni na glavni turnir. Novogoriških tenisačev pa letos zaradi poškodb ni. Iztok Kukec, vodja športnega programa na Teniški zvezi Slovenije.
4: To je najnižja stopnja profesionalnih turnirjev, ampak čisto vsak igralec je mogel iti čez to stopnjo. Brez teh turnirjev morajo naši igralci odhajati v tujino, kar pomeni veliko večje stroške, brez domače podpore in še marsikaj druga za sabo potegne. Zato je to najbolj pomembni turnir, siguren na razvoju. Mi imamo veliko mladih igralcev, ki potrebujejo ta preboj.
2: Podžupan mestne občine Nova Gorica Marko Tribušon je pripomnil, da z veseljem podpirajo takšne dogodke.
5: Na mestne občine z veseljem podpiramo predvsem večje dogodke, športne, tenis pa sploh leto, že tretje leto z veseljem podpiramo po najboljših močeh, se pravi v smislu, da nudimo brezplačno v uporabo so infrastrukturo in so ostalo pomoč, ki je v strani mestne občine predvsem dopustna in tudi mogoča pri razno raznih pridobitvah dovoljenj in kar je tega potrebno.
2: Kot smo slišali, to je tretji turnir serije World Tennis Tour, ki ga organizirajo v mestu Vrtnic. Prvi je bil ženski, letošnji pa je drugi moški. Ogled vseh tekem je brezplačen, jutri se začenja prvi krog glavnega turnirja, najboljše tekme pa se bodo počasi vrstile in stopnjevale vse do nedelje, ko je na sporedu veliki finale.
6: Oblačno popovdne je pred nami, velja opozorilo, tudi kakšna ploha ali pa nevihta lahko obišče naše kraje, čeprav bolj burno vremensko dogajanje bo tam na severu oziroma v notranjosti Slovenije. Temperatura v naših koncih danes popovdne od 28 do okoli 33 stopinj Celzija.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Tradicionalno nastaja zastoj na primorske avtocesti, tega že poznamo in sicer od Unca proti počivališču Studenec v smeri Kopra, približno 10 minut zamude. Imamo tam tudi v kontrasmeri, torej na primorske avtocesti proti Ljubljani, okoli 10 minut zamude med Studencem in Ravbar Komando. Nastajajo tudi zastoji na cesti Šmarje-Koper. No, če morda še ne veste, velja tudi tale informacija. Na Vipavski hitri cesti poteka promet proti Novi Gorici po enem prometnem pasu med Nanosom in Vipavo. Iz smeri Gorice proti Nanosom med Vipavo in Razdrtim preusmerjeno sporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa iz Italije preusmerjen na prehod Frnetiči. Srečno, varno in previdno še naprej.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
6: Uroš, še vedno ostajam v tvoji družbi, dober dan.
8: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
6: Sama odlična glasba, da nas osveži v temle torkovem popodnevu, ko jih dobrih 25 manjka do enih.
8: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Legendarni bazar in njihov Portorož 1905, zmagovalna Melodija morja in sonca iz 80-ih, točnega leta, zdaj ne me prašite, ampak še vedno radi slišimo, še vedno legendarna in bila je kot zadnja v vrsti štirih hitov brez prekinitev na Robinu. 12-ih oziroma 11-ih manjka do enih popovdan, no po jutrišnjem v četrtek pa, če boste recimo tako prišli domov iz šihta oziroma zvečer, ne bo na programu oziroma na televiziji naš pametnega, lahko vklopite računalnik, lahko greste na naš spletni informativni portal za goriško robin.si, najdete za vihet podcast in se tam veselite novega podcasta z Martino. Tokrat bo vsebina pogovora, kako spraviti več življenja v življenje. Gostila bo Aljo Malis, ustanoviteljico vadbene klinike, ki pove, kako lahko z drobnimi spremembami občutno izboljšamo kakovost življenja, povečamo energijo, krepimo zdravje in poskrbimo za dolgoživost. Tako da, če bi radi svoje življenje obogatili in izboljšali, svoje hormone in zmanjšali stres, potem bo ta epizoda za vas kot naročena. Torej, na zavihku podcast na robin.si ali pa tudi na Robinovem YouTube kanalu.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Pazi mi, kaj piha, burja koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
4: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
5: Poletni večer, dobra družba in Koala Voice uživo. Prisluhnite jim na tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
6: Oj, ma kam hitiš?
5: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
6: Kaj pa zavarovanje in registracija?
5: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
6: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

Bitje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Bell Cook in Candle Rescue Me za zaključek 12. ure tega leto podneva. Ena klasika z konca 90-ih pa v nadaljevanju. Nežna Emilija in njen Big Big World. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Danes popoldne pazite, kam parkirate avte in ali imate zaprta okna. Vremenoslovci so namreč za večino države prižgali oranžni alarm, saj se bodo nevihte z vetrom in točo začele kuhati že takoj po kosilu na severu, na to pa se bodo pomaknile čez celo notranjost države. Najbolj nenavadno pri vsem skupaj pa je, da imamo hkrati dve popolnoma nasprotni nevarnosti. Po eni strani nam grozijo hudi nalivi, po drugi strani pa je suša tako velika, da lahko v naravi že najmanjša iskra zaneti velik požar. Enaka nevihtna nevarnost nas čaka tudi jutri popoldne. Približuje pa se nam najbolj sladek dan v letu. V nedeljo namreč obeležujemo svetovni dan sladoleda in Slovenci ga pričakujemo odlično pripravljeni. Nekaj sladolednih podatkov so zbrali na statističnem uradu. Med drugim navajajo, da imamo v naši državi več kot 60 podjetij, ki proizvajajo sladoled. Če se boste posladkali v trgovini, boste za liter v povprečju odšteli dobre 4 evre, porcija smetano v lokalu pa vas bo stala okoli 7 evrov. Industrijski sladoled se je letos celo malenkost pocenil, medtem ko vas bo domača priprava zaradi precej dražjega sadja in jajc stala opazno več.
3: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
4: Ne,
3: nova kuhinja.
4: Aha.
3: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Oblačno vreme imamo tole popoldne, možno je tudi kakšna kaplja dežja, morda tudi kakšna ploha ali nevihta, nekatere bodo močnejše, predvsem v severu oziroma notranjosti države. Na jugu pravijo, da bo ostalo večinoma suho vreme, temperatura od 28 do 33 stopinj. V drugem delu noči lahko zopet pričakujemo nekaj ploh ali pa kakšno nevihto in tudi jutrišnja sreda bo sprva precej sončna. Popoldne zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne padavine, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature zjutraj od 15 do 21, čez dan od 29 do okoli 35 stopinj, trenutno pa v Ajdovščini 28, 29 v Sežani, 30 v Vedrijanu.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Tradicionalni zastoj nastaja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, 10 minut zamude. Toliko boste stali tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, torej v kontra smeri. Na Vipavski hitri cesti imamo promet med Nanosom in Vipavo preusmerjen tako, da proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Če še karkoli opazi, vidite, to je številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
0: 3 je čez 13, lepo nadaljujemo v tem zgodnjem torkovem popoldnevu, ko je tudi dobra glasba vedno dobrodošla. Vili Resnik in Erosi prihajajo, nato pa Emilija, nato pa se že pozanimamo, ja, po katerem nogometašu, ki je še pred par dnevi igral na svetovnem prvenstvu v nogometu, so poimenovali morskega polža. Si mislite?

pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin

Vili resni generasi, moja dolina, ponedeljko zgodnji popovdan na Robinu, tole uro sem s tabo, dober dan. Ja, berem na spletu, da je zadnje tedne po Karibih palandrinov španski biolog Jesus Ortega in tam naletel na drobnega svetlo-rdečega mehkužca. Da je odkril novo vrsto morskega polža, pa se je odločil naznaniti med svetovnim prvenstvom v nogometu. Zdaj, nič kaj takega bi rekli, če ne bi za ime izbral zelo zanimivo odločitev. Kajti 75-letni nogometni navdušenec je namreč poimenoval Aldisa Vozinja in ime je poklon Vozini vratanju zelenoartskih otokov, kot je pojasnil, je imel 40-letnik pomembno vlogo obdevijo svoje države na svetovnem prvenstvu, ko se je ta uspešno upirala Špancem. No in obarvanost vrste je kot poklon temu dosežko je dejal, kajti Španci so namreč rdeči. Tako da ja, bravo, vsaka čast, vidiš, zdaj na novo pri futbalerih je, če dobro braniš, postaneš lahko legenda, če pa res dobro braniš, postaneš mehkužec.

Legendarni Phil Collins skupaj z Genesis, You'll be in my heart. Robin, poslušaš, uro sem v tvoji družbi, ja, z nami je bil Phil Collins, ki v rokah še vedno in neverjetneje tudi vedno bo držal neverjeten dosežek. Bil je namreč edini izvajalec, ki je nastopil na obeh Live Aid koncertih, ki so jih hkrati leta 1985 organizirali v Londonu, v Angliji oziroma Združenem kraljestvu in v Združenih državah Amerike v Filadelfiji, zalačne v Afriki. So take a look at me now. Well, there's just an empty space. Tole je bil njegov nastop v ZDA in to v razmaku 10 ur. Najprej nastopil v Angliji, nato so ga, pazi to, s helikopterjem prepeljali na letališče, odkoder je z nadzvočnim letalom Concorde v manj kot 3 urah preletel Atlantik in prispel v Filadelfijo, nastopil še tam. Ja, temu se pa reče efektivnost. Mimo grede, včeraj je minilo natanko 40 let teh dveh legendarnih koncertov, na katerih so nastopile same legende od Queenov, Briana Adamsa, YouTube-ju, pa do Beach Boys, Santane, Erika Claptona in tudi njih. Dire Straits, Walk of Life. Uživajte!

0: 70-ta na Robinu Air Supply, All Out of Love, smo poslušali uro sem v tvoji družbi. Dobar dan, nadaljevanje pa tudi na Kobariško, kamor se letos prvič v skoraj že svoji 30-letni zgodovini seli festival Sajeta. Kaj je botrovalo selitvi iz Tolminskega sotočja in kakšne so še letošnje novosti Mednarodnega festivala glasbe in umetnosti, pa izveste že čez nekaj trenutkov.
1: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost. Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
2: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Krombergu. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
4: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
5: Mistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Festival Sajeta se po skoraj 30 letih z Tolminskega sotočja seli na novo prizorišče. Že 27. izvedba Mednarodnega festivala glasbe in umetnosti bo letos med 15. in 18. julijem zaživela v Breginju pri nekdani Karavli. Kot pravi umetniški vodja festivala Janez Leban, predsednik Tolminske zveze Mink, je ideja o selitvi zorela že nekaj let, lani pa je padla dokončna odločitev.
10: Smo videli, da če hočemo mi festivalu razvijati, v tisti smeri, kot si ga želimo, potem je ta neka koegzistenca s temi večjimi festivali na Tolminskem sotočju nam tega ne dopuščamo. Pa niso oni nič krivi, to je pač preprosto tako.
9: Eden najdlje delujočih festivalov sodobne neodvisne kulture tudi letos prinaša preplet različnih glasbenih žanrov in umetniških praks. Program ostaja zvest festivalskemu konceptu, poudarja Leban. Na odru Breginju se bodo predstavili ustvarjalci iz Japonske, Gane, Združenega kraljestva, skandinavskih držav, Hrvaške, Srbije, Mađarske in Slovenije.
10: Mi se bomo potrudili, da bo lokacija ravno tako idilična, kot je Tolminsko sotočje. Vemo, da je nenadomestljivo, ampak program ostaja v bistvu konceptualno popolnoma enak, nismo naredili nobenih sprememb in če bomo prišli do tega, da bomo dolgoročno ostali na tej lokaciji, mislim, da je tudi tam celo večja možnost za razvoj festivala v tiste smeri, ki smo se jih recimo že pred nekaj leti zadali.
9: Poleg koncertnega programa bo festival ponudil tudi delavnice, filmske projekcije, performanse in predavanja. Leban se nadeja dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo, ki je organizatorje kot pravi lepo sprejela. V petek bo v okviru festivala potekal tudi eden izmed dogodkov projekta The Future of Feminist Performance. Kot pove koordinatorka projekta Sanja Popov-Leban, ta predstavlja in na novo umešča dediščino mednarodno priznane pesnice, performerke in zvočne umetnice Katalin Ladik z Mađarske.
11: V dialog z njeno dediščino so stopile tudi sodobne umetnice, med drugim Bojana Knežević, Kinga Totizal, Irena Tomažin in Nina Dragičević iz Slovenije, Gaja Ginerva iz Italije in bojo s svojimi praksami širile prostor feministične performativnosti danes. Projekt je podprt iz razloga spodbujanja mladih umetnic performansu, ker se nam zdi, da ta praksa počasi izginja.
9: Zveza Mink je vodilni partner v tem projektu, ki povezuje umetnice iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije, Mađarske in Slovenije. Projekt podpira Zveza Alps Adriatic Alliance.
0: Več spremenljive oblačnosti bo popoldne, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, temperature od 28 do 33 stopinj. Po noči bo v prvem delu noči suho, lahko pa potem v drugem delu pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto. In tudi jutrišnja sreda bo sprva precej sončna, popoldne pa zopet oblačna in zopet se lahko pojavijo tudi krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Danes temperature od 28 do 33 jutri zjutraj, od 15 do 21, čez dan od 29 do okoli 35 stopinj. No, morda na tem mestu še opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točno močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet je pa povečan na primorski avtocesti, seveda standardno med Uncem in Postojno proti Kopru, približno 10 minut zamude. Isto je v kontrasmeri med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura sem še vedno v tvoji družbi, dober dan.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robi.
0: Ja, paket 4 hitov brez prekinitev. Mambo Kings, Rik Iglesias, Petar Grašo in Manca Špik. Uživajte, družba. 13 in 34.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Radio Robin. In štirje. Štirje tvoji najljubši poletni hiti. Brez prekinitev.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Čisto poletno razpoloženi, Mambo Kings, Palme in Valovi za zaključek 4 hitov brez prekinitev, ura sem v tvoji družbi, dobrih 10 manjka do 14. ure, dober dan, lep torek, ja, na torek, ko se je zopet podražala benzina, ja, regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale, 95-oktanski benzin se je podražil za 2,7 centa, dizel pa za kar dobrih 8 centov, pravzaprav 8,3 centov, tako da za 50 litrov benzina ponovno damo slab 80 za 50 litrov dizla pa dobrih 86 evrov. Se ne smemo sekirati. Je še kakšna hujša stvar v tom življenju, kot je benzina in dizela.
1: Za še več poletnih doživeti Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
3: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
4: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
3: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
4: Alu plus Branik. Velik plus.
5: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
6: Do minus 50%.
7: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si.
8: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Radio Robin, doma tudi na Krasu.
12: Tvoji najljubši hiti.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Tudi vlada opozarja na možnost močnejših neurij. Prebivalcem svetuje naj spremljajo vremenska opozorila in se po potrebi umaknejo varne notranje prostore. Agencija za okolje je namreč za večji del države izdala oranžno opozorilo, saj so popoldne in zvečer v notranjosti možne krajevne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Upamo, da vse mine brez težav, a nevihte sicer tudi olajšanja ne bodo prinesle. Vročina bo po napovedih ustrajala vse do konca tedna. Delodajalske organizacije pa pozivajo k večji zaščiti delavcev med vročinskimi valovi. Opozarjajo, da je treba v času visokih temperatur delo, predvsem na prostem, prilagoditi razmeram. Pri temperaturah nad 30 morajo delodajalci delavcem na vsaki 2-3 ure zagotoviti najmanj 15 minut odmora, brezplačne, brezalkoholne napitke in možnost umika v senco. Pa še v Francijo, ki je ob današnjem državnem prazniku pripravila največjo vojaško parado doslej. Na Elizejskih poljanah v Parizu sodeluje skoraj 7000 vojakov, več je tudi letal in vojaških vozil. O predsedniku Macronu parado spremljata ukrajinski predsednik Zelenski in voditelji 24 evropskih držav, med njimi tudi slovenski premier Janša. Z udeležbo ukrajinskih vojakov Francija znova simbolno izraža podporo Ukrajini.
2: Počneš.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Danes popoldne oziroma proti večeru nas lahko čaka nekaj oblakov in tudi krajevne plohe in nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, segrelo pa se bo tja do 33 stopinj. No, jutri bomo imeli zjutraj spet sončno, potem popoldne in zvečer spet nevihte, lahko tudi toče in vetra, tako da lahko se nam obeta kar živahno popoldansko dogajanje. Zjutraj temperature okoli 21, čez dan do vročih 35, predvsem na našem koncu. V četrtek zjutraj pa ravno obratno nekaj oblakov, popoldne pa se bo še posebej na našem koncu razjasnilo. Petek pa sončno in vedno bolj vroče.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na našem koncu načeloma brez težav nekaj tistih tradicionalnih zastojev samo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno v obratni smeri, torej proti Ljubljani. Če na vaših poteh opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22.55. Srečno, previdno in predvsem strpno na poti še naprej.
8: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
9: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
4: Ja, en lep pozdrav na vse konce in kraje. Dobrodošli v moji družbi v današnjem torkovem popoldnevu, ko smo skupaj začeli to 14. uro. No, včeraj se je začel nov delovno-počitniški teden, uradno pa so se začele tudi letošnje poletne razprodaje. Ja, kaj moramo narediti, prej ko se zaletimo po trgovinah, ali bolje rečeno, kaj bi žihar naredili, preden se zaletimo med nove kose? Slišite že čez dva hita, prva pa prihaja Daša in Austin, ki nas bo malo ohladila v naslednjih minutkah. Uživajte in en lep dober dan.

0: Tina Turner in We Don't Need Another Hero nas je popeljala v sredino 80-ih. Na Robinu ostajate, Špela pa vas spremljam v današnjem torkovem popoldnevu. No in danes se pa že lahko odpravite na razprodaje. Ja, no, tehnično, če ste li hajstni, že en dan zamujate. Uradno so se popusti lotili že včeraj, trajajo pa lahko največ 60 dni. Zdaj, če nujno potrebujete kaj novega za obleč ali pa za obut, se seveda tako nakupovanje itak da splača, se pa seveda potrebno par stvari malo premisliti, ne, preden se zakadimo v to prvo trgovino, predvsem malo pogledati svojo omaro. Zakaj?
1: Ja, to je pol soočenje z realnostjo. Nekako vidimo, kaj imamo, dobro je, da potem tudi takrat, ko natančno pregledamo, damo ven oblačila, ki jih ne uporabljamo že dolgo časa in tiste kose včasih pa je kakšen kos, ki je seveda še zanimiv, ki se nam zdi lep, da nam pristaja, pa ga ne nosimo zato, ker nimamo zraven kombinacije. Tako da v tem primeru pač vzamemo ta kos v trgovino in skušamo naj seboj in skušamo najdeti kombinacijo, kar je izredno težko.
0: Ja, tako pravi modna strokovnjakinja Lea Pisani. No, torej, najprej moramo pogledati, kaj je že in kaj res potrebujemo. Ampak, drage moje poslušalke, jaz ne dvomim, da res rabeste še dodatni dve oblekci, pa kakšne nove hlače, nove kopalke zdaj za poletje in seveda nove sandalčke, da gredo pa na cel nov outfit. Jaz verjamem, da je zato še kakšen centimeter prostora v omari, zakaj pa ne?

0: Kiss.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica. Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V teku je 5. poletna šola astronomije Go Chile, ki poteka v Ajdovščini do 17. julija. Organizirajo Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Že drugo leto zapored je izvedba mednarodna, saj se jo je udeležilo 20 dijakin in dijakov iz Slovenije ter 5 drugih držav. Da gre za pomembno priložnost za mlade, dokazuje tudi veliko zanimanje za šolo. Prijavilo se je namreč kar 145 dijakov in dijakin, kar 65 več kot lansko leto, nad čimer so na univerzi navdušeni. Vodja poletne šole Andrej Guštin.
10: Glavni namen je, da mlade, ki so že tako in tako navdušeni nad naravoslovjem, še posebej nad astronomijo, predstavimo astronomijo kot znanost, kako znanstveniki dejansko slikajo vesolje, kako potem te posnetke in te meritve naprej spravijo v uporabno zadevo in kako pridejo do novih spoznanj, kar pomeni, da je glavni namen šole, da tiste, ki so že zelo navdušeni, še bolj navdušimo.
9: Udeleženci in udeleženke pod vodstvom mentorjev in mentoric iz Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici načrtujejo in izpeljejo manjše raziskovalne astronomske projekte s pomočjo daljinsko upravljenega teleskopa Go Chile v Čilu.
10: Teleskop se upravlja potem z računalnikom od doma, iz službe, iz šole in tako naprej. In del tega uporabnega časa na tem teleskopu je namenjen seveda raziskavam, študentom in mladim raziskovalcem na univerzi. Del je pa prosto dostopen tudi širši javnosti, predvsem šolarjem in šolam.
9: Dijakinje in dijaki bodo sicer do petka, kolikor traja poletna šola, sodelovali še v različnih eksperimentih. Raziskovali bodo od bližnjega planeta Venera do zelo oddaljenih galaksij. Zakaj astronomija postaja vse bolj priljubljena? Guštin nam odgovori, da zato, ker je vesolje kljub hitremu napredku znanosti še precej skrivnostno.
0: Mlačno popovdne bomo imeli, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. No, temperature pa bodo šle tam od 28 do okoli 33 stopinj. Po noči bo sprva suho vreme, v drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali tudi kakšno nevihto. In jutrišnja sreda bo sprva precej sončna, popovdne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature jutri zjutraj od 15 do 21. Čez dan od 29 do okoli 35 stopinj. No, na tem mestu velja tudi opozorilo, da danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Poglejmo še trenutne temperature v naših krajih. 31 jih imamo v Ajdovščini in Komnu, 33 pa v Renčah.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji nastajajo tradicionalno na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Zamude je dobrih 10 minut, tudi v kontrasmeri, torej proti Ljubljani, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, zamude do okoli 5 minut. Zastoji pa nastajajo tudi pred Ljubljano od priključka Dragomer proti priključku Brezovica. Ne pozabite, na Vipavski hitri cesti promet med Nanosom in Vipavo trenutno poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu iz smeri Nove Gorice proti Nanose med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, pa ste dobrodošli, da nam to sporočite na nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Srečno, varno in previdno pot vam želim še naprej.
4: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 14 je in 30 minut, dobro dan.
8: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robi.
0: Ja, odlična glasba nas bo spremljala v tem lepo podnevu tudi v nadaljevanju. Žan Serčič, Queen, Triggerfinger in Teddy Swims. Uživajte!
8: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Žan Serčič in Ari in nov hit Mars in Venera, tako za zaključek paketa štirih. Špela ostajam z vami v današnjem torku 14. julija že. Ko pa, čas je že za kakšno pozno kosilce in zdaj lahko si privoščite kakšno fino solatko, ne? In če se le da, kakšno z domačega vrta, kakšna recimo zelena solatka, paprike so že, paradajzi tudi se žerdečijo, če jih ni toča sklestla un teden, ne? Ampak lahko si privoščite tudi že kumare, ne? In ravno kumare danes na 14. julija praznujejo svoj dan. Ja, tudi zato imamo praznik, očitno. No, pa pri kumarah se lahko pa malce vselih zakomplicira. Kakšenkrat rad jo malo grenke, grenijo, ne, niso lihta boljše, pa sem šla malo poguglat, zakaj to sploh rata. In to rata zaradi snovi kukurbitacin. Ja, zelo čudno ime, bomo rekli tako. Načeloma se ta snov nalaga ob pomankanju vode oziroma v sušnem obdobju, tako da ja, zalivat na bogato, pa kakšen grenk kos, ponavadi je gor pri peclju. Je treba odrezati proč, pa bo ratala fina solatka ali pa kakšen osvežilen caciki. Zdaj mimo grede, obe prilogi ful bolj pašeta, če so zraven še čevapčički in še kakšna fajn klapa.
1: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Ne skusi se je bilo, sej znaste, kakšna barjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alo, raz sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pivice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ku novo. Ne čakat, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg, moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg, vse za vaš avto na enem mestu.
7: 3, 2, 1.
8: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
10: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Simply Red, tako v zadnjih izdihljajih 14. takoj po 15. pa nam bo družbo delala Nejša. Še kje čas, prihaja že čez nekaj minutk, no danes pa bo spet zaspraviti avte na Hvišno. Kje se spet obeta toča, je preveril Sergej Furlan, zato ostanite z nami še naprej.
1: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Popoldne bodo Slovenijo od severa dosegle nevihte, ki se prek Avstrije že pomikajo proti naši državi. Agencija za okolje je za večji del Slovenije prižgala oranžno opozorilo. Največ težav lahko povzročijo močni sunki vetra, možni pa so tudi nalivi in toča. Po Ljubljani pa občina do konca mandata ne bo spreminjala parkirnega režima v soseskah. Župan Zoran Janković po nedeljskem referendumu pravi, da je zgodba končana, ker naj bi bil dosežen zakonsko predpisani kvorum. Odlok je že umaknjen, referenduma se je udeležilo 19% volivcev. Novost se pripravlja tudi pri plačilih. V pilotnem testiranju digitalnega evra bo sodelovala tudi NLB skupaj z Banko Slovenije. Evropska centralna banka je za projekt izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev. Projekt se bo začel v drugi polovici prihodnjega leta in bo trajal eno leto, morebitna prva izdaja digitalnega evra pa je predvidena za leto 2029.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice po meri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Kar oblačno imamo danes in ja, kakšne krajevne plohe in nevihte v popoldnevu niso izključene, nekatere znajo biti tudi kar močne, temperature pa še vedno tja do 33 stopinj, no jutri pa bomo spet začeli s sončnim jutrom, popoldne pa spet plohe in nevihte in veliko oblakov, zjutraj okoli 21 stopinj, čez dan pa tja do vročih 35, no četrtek pa ravno obratno, zjutraj oblačno, popoldne pa se bo šprcen z našega konca zjasnilo, petek pa sončen in vedno bolj vroč.
5: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na našem koncu načeloma brez težav nekaj malega zastojev samo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi med Razdrtim in Postojno v smeri Kopra. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22.55. Srečno in previdno na poti še naprej.
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Ja, dober dan vsem skupaj, 3 minutke čez tretjo že imamo in komaj čakamo jutrišnjo sredo, ko se spet odpravimo lahkih nog na okrog in raziskujemo skrite čudovite kotičke naše regije. Ja, številni namigi so vam bili včeraj na voljo, no kateremu kraju, proti kateremu kraju so kazali, pa slišite čez dva hita. Prihaja ta Jason Derulo, še prej pa Nejša, ma še kje čas, pa gremo.

0: Še več dobre glasbe na Robinu, torko popoldan preživljamo skupaj in še en dan nas loči do našega novega popotovanja po čudovitih kotičkih naše severne Primorske.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, Robinovci se tudi ta teden odpravljamo na lepše. Prejšnji teden smo se ustavili v kanalu, jutri pa se Uroš odpravlja na domači Kras. No, kam natančneje, je bilo včeraj kar veliko vprašanje. Dobili ste kar nekaj namigov, med drugim, da lahko s te vasi ob lepem vremenu občudujemo morje in ulice hkrati, pa da imajo tam rdečo zemljo in odlično rdeče vino, pa da je ta kraj rojstni kraj enega največjih slovenskih pesnikov in predvsem po zadnjem namigu je naš SMS box eksplodiral in med drugim je skrivno lokacijo Tomaj ugotovil tudi Vasili iz Šempasa.
2: Ma, po moje, ali so Dutolj ali pa Tomaj?
3: Zdaj se bo pa treba za en kraj odločiti.
2: Poje se bo odločil za Tomaj.
3: Aha, kateri namig je bil ključen, da ste pomislili na Tomaj?
2: Ma, hrib, ne, ker lih teta od žene živi na, na vrhi, kamer je hrad, no, zato sem sklepo potistam. No. Sigurno pa je vino, kaj je teran, ne, to je to.
3: Vino pa tudi znan ja. Pesnik, ne?
2: Ja, tako je, in oni, ko so šolik do Strnovha, se dal pa še ono, da ta pertinač je pa tam doma. Ko ste rekli.
3: No, tako in ne povemo, da je to maj pravilen odgovor.
0: Ja, no evo, kar super je šlo, veliko vas je zadelo. No, spet boste lahko ugibali in se igrali z nami že naslednji ponedeljek, ko bomo spet delili nagrade in poskusili ugotoviti novo skrivno lokacijo. Jutri pa ne zamudite Uroševega raziskovanja Tomaja. Sledite nam na naših socialnih omrežjih, oglasil pa se nam bo tudi v eter, tako da boste lahko na tekočem, kje vse se potepa.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Patrick Swayze nas je tako popeljal drugo polovico 80-ih, natančneje v leto 87, She's Like the Wind. Na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami. Slabih 20 minut, če tretjo že imamo. Sedaj pa ena zanimivost današnjega dne. Skočimo torej v 14. juli v leto 1988, ko se je ameriška radijska postaja odločila za precej drzno potezo. Obljubila je $1,000,000 nagrade tistemu, ki bi lahko dokazal, da je Elvis Presley še živ.

0: Jaz seveda se ni oglasil nihče z dokazilom, so pa teorije zarote o kralju rock'n'rolla dobile nov zagon in roko na srce še danes se občasno pojavi kdo, ki trdi, da je Elvisa srečal na bencinski črpalki ali pa v trgovini, no na Robinu se lahko pohvalimo, da nam je tudi zapel.
1: Love me tender, love me sweet, never let me go.
0: Ja, no, tako sicer naš najbolj znani slovenski imitator Oskar Trobec, no lahko rečemo, da je Elvis tako ali drugače še vedno živ, tudi tukaj na Robinu, zato si zavrtimo kralja rock'n'rolla, torej prihaja Elvis Presley in da malo dvigne pritisk Jailhouse Rock.

0: Bill Withers in Ain't No Sunshine in 2 minutki nas ločijo do 3:30. Špela ostajam vaša popoldanska družba, no nadaljevanju pa med drugim skočimo tudi v Goriška brda, kjer je včeraj prišlo do tragične nesreče v vinogradu, no tudi v tem slišite v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu garažnih

0: poslovnem salonu v Prvačini.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Začenjamo s kroniko. Včeraj v Goriških Brdih v zaselku Imen je prišlo do hude nesreče. Nekaj po 19. uri se je v vinogradu prevrnil traktor in pod seboj hudo poškodoval voznika. Na kraj dogodka so bili napoteni novogoriški policisti, poklicni gasilci ter prostovoljni gasilci z Dobrovega, pa tudi reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Nova Gorica. Kljub njihovemu posredovanju je traktorist zaradi hudih poškodb umrl. Dežela Furlanija, Julijska krajina, bo tudi ob tokratni zapori Vipavske hitre ceste avtoprevoznikom omogočila brezplačno parkiranje na tovornem postajališču družbe Zdak v Gorici. Kot poroča Primorski dnevnik, želijo s tem omiliti posledice preusmeritve težkega prometa na Fernetiče in razbremeniti prometne tokove. Zapora hitre ceste, spomnimo, velja od 6. julija. Med Vipavo in Razdrtim potekajo obnovitvena dela, zato tovorna vozila, teže od 3,5 tone, ki prihajajo iz Italije, usmerjajo na meni prehod Fernetiči. Deželna vlada je potrdila dogovor z družbo Zdak, ki bo prevoznikom brezplačno zagotovila 3 opremljena parkirišča. Za ukrep je dežela namenila 300 tisoč evrov. Veljal bo ves čas zapore hitre ceste, ki naj bi trajala približno 130 dni. Na območju Gorice, Nove Gorice in Goriških Brd bo med 19. in 24. julijem potekal mednarodni festival Go Rise pod umetniškim vodstvom svetovno znanega pianista Aleksandra Gadžijeva. Novo ime festivala nadgrajuje dosedanja projekta Prečkanja in koncertni cikel Točka srečanja, ki je bil del uradnega programa lanske Evropske prestolnice kulture. Tako so razkrili na današnji novinarski konferenci v Epic centru.
7: Kot veste, je Aleksandar Gadžijev ambasador Evropske prestolnice kulture, zato smo smatrali, da je to tudi nadaljevanje dediščine EPK-ja, tako kot so bili lanski festival Prečkanja kot Točka srečanja. Zato smo s koprodukcijo podprli ta projekt, ker smo veseli, da se nadaljuje na obeh straneh meje, ker to je tudi ta duh čezmejnosti, ki ga Go 2025 podpira.
6: Je povedala Lucija Sila, pomočnica direktorice Go 2025 za čezmejne zadeve. Kot dodaja vodja festivala Primož Nemec, so zametki nastali že pred 5 leti.
8: Želeli smo nek nov začetek. Hoteli smo iti nekaj korakov nazaj in v bistvu narediti novo skico in dati neke temelje, kako se bo festival naprej razvijal. Delamo vsaj na 2 ambicioznih projektih koprodukcije za naslednje leto. Ne ostane še tukaj med nami. Tudi glede na stanje kulture, ki se sedaj nam kaže.
6: Festival je v prvi vrsti namenjen mladim pianistom z vsega sveta. Izbranih je bilo 11 udeležencev iz različnih držav, ki se bodo v okviru festivala dodatno izobraževali, je povedal Manuel Figeli iz glasbene matice Furlanije Julijske krajine.
9: Od samega začetka smo načrtovali, da bomo imeli dogodke vse posod, v Stari Gorici, v Novi Gorici, v Brdih, tako da gostje, publika začuti vse kot enotno. Letos smo imeli 5 dogodkov in sicer 4 koncerte, 2 koncerta priznanih glasbenikov, to sta Deljavan in Monpu, in pa 2 koncerta tečajnikov masterklasa in pa bomo imeli še muzikološko konferenco.
6: Vsi dogodki bodo brezplačni.
10: Ja, veliko oblakov se že nabira zunaj in pozno popovdne in proti večeru so možne tudi krajevne plohe in nevihte, tudi močnejše. Temperature pa še vedno kar visoke, tja do 33 stopinj. Jutri bo zjutraj precej sončno, no popovdne pa spet oblaki in nevihte. No, v četrtek pa, ja, obratno. Zjutraj oblačno, zvečer pa popovdne pa naj bi se ozračje malce umirilo, v petek pa sončno in bolj vroče. Kar pa se temperatur tiče, je zjutraj okoli 21, čez dan pa vse tja do 35, no v petek lahko še kaj bolj vroče.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Je popovdanska prometna konica spet skrbi, da so naši živčki malce bolj na testu. Na primorski avtocesti imamo zastoje med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, pa tudi med počivališčem Studenec in Rabar Komando v smeri Ljubljane. No, opozorilo pa ostaja za popovdne in zvečer, ko bodo vse po Sloveniji nastajale nevihte. Da, prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti, če pa slabša vidljivost, pa ročno prižgite luči, definitivno pa ne ustavljajte vozil pod nadvozi in v predorih, ker je to seveda nevarno, pa tudi prepovedano. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55. Srečno!
11: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
10: Vstopili smo v drugo polovico 15 in pred nami spet paket glasbe. Mi smo pa tiho, Leone in Don't Worry začenja prva.
1: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

Poletje, poletje. Na radiu Robin. Poletje, poletje. In štirje hiti v vrsti. Brez prekinitev.

Umiri se, umiri se. Prisluhni čudoviti pesmi in sanjaj z odprtimi očmi. Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Čuki, so nam tako razložili, kakšen je občutek, ko se zaljubiš, in ja, občutek je res lep. Za zaključek paketa 4, 10 minut točno do 4, že imamo Špila Ostajam, vaša popoldanska družba, kjerkoli se že trenutno nahajate. Naj bo to v službi, še vedno, mogoče po opravkih ali pa doma, med pakiranjem za dopust. Ja, temperature so spet kar visoke, spet nam je vroče in eno poletno slitkarijo si radi privoščimo vsi, tudi na recimo deževen popoldan, če bo danes kaj dežja. In to je sladoled. Ben, če skrbite za svojo poletno postavco, pa brez skrbi, če si privoščite recimo kakšno kepco sem in tja, ne bo hudga. Celo nekaj vitaminov in mineralov dobite, recimo kalci, pa tudi vitamina D ali A. Je pa res, da ima sladoled žal tudi veliko maščob in cukra, zato lih za pretiravati ni. Če pa si naložite preveč kepic, pa še smetano, pa čokoladni preliv, pa še mrvice in uno sladko palčko zraven, pa tu ni več malo osvežitev. Ampak je cel obrok, ki vam odzame vso energijo in celo sitni lahko ratate v nasprotju z prepričanjem. Tako kot pri vsaki stvari, torej zmerno, pa lahko brez skrbi uživate tudi v tej sladki pregrehi, pa naj bo v šalčki, v kornetu, v kafeti ali pa v terani, odvisno od dela dneva.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
4: Mednarodni teniški turnir Alphacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
5: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžnite steklo, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo pol ure in steklo je spet ku novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakat, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
10: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
11: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v osrčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Večni romantik Joe Cocker in Unchain My Heart, tako v zaključku tretje ure našega današnjega druženja. No, v romantiki pa ostajamo tudi po 16. Fugees in Killing Me Softly prihajajo že čez nekaj minut, k Noula Šegula pa redno spremlja nevihtni sistem, ki se bliža naši državi z Avstrije. Kako nam kaže, slišite že čez nekaj trenutkov, ostanite z mano še naprej.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Bliža se huda ura. Nevihtni sistem se iz Avstrije že pomika proti Sloveniji, zato je Agencija za okolje za vso državo izdala oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer so možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in tudi točo. Največja verjetnost za močnejše nevihte je na severu, severovzhodu in vzhodu države. Kočevski župan Gregor Košir pa je po včerajšnjem napadu na policista vlado pozval k hitrim zakonskim spremembam. Ocenjuje, da so sedanji ukrepi pri reševanju romske problematike neučinkoviti, kritičen pa je tudi do sodstva in socialne zakonodaje. Po njegovih besedah nekateri zlorabljajo socialni sistem in ostajajo nekaznovani, zato pričakuje konkretne ukrepe države. 25-letnik, ki je zbil policista, je sicer po navedbah policije pobegnil, a so ga kmalu prijeli. Notranji minister Franci Matos pravi, da gre za nasilnega povratnika. Čeprav se svetovno prvenstvo v nogometu ni še niti končalo, pa se je FIFA znašla v novih težavah. Svetovno prvenstvo leta 2030 bodo gostile Španija, Portugalska in Maroko, a še ni jasno, kje bo finale. V Španiji prav zato narašča nezadovoljstvo. Del javnosti namreč zahteva, da država odstopi od soorganizacije, če bo FIFA odločila, da bo finalna tekma v maroški Casablanki in ne v Madridu.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. martin.si.
0: Ja, danes popoldne, torej bolj oblačno, zvečer se bodo tudi na našem koncu pojavljale krajevne plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše, tako da dejte spraviti pod streho, kar je vrednega. Temperature pa še precej visoke, no jutri bo sprva zjutraj suho in jasno, popoldne pa spet oblaki, plohe in nevihte. Jutranje temperature okoli 21, čez dan pa vse do vročih 35 na našem koncu. No, v četrtek pa zjutraj oblačno, popoldne pa se bodo z našega konca oblaki razkadili in bo jasno in suho. V petek pa sončno in še bolj vroče.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, kvara vozila je na primorski avtocesti, zaradi katere je oviran promet za predorom Dekani v smeri Kopra. No, popoldanska prometna konica pa seveda skrbi, da imamo na cestah nekaj več gneče, predvsem na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, pa tudi med Studencem in Rauber Komando v smeri Ljubljane. No, popoldne se obetajo tudi močnejše nevihte povsod po Sloveniji, tako da ne se ustavljati pod kakšnimi nadvozi ali pa v predorih, ker je to seveda nevarno in prepovedano. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega, srečno in previdno še naprej.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: En lep dober dan vam želim, torek je in skupaj smo stopili v 16. uro našega današnjega druženja. No, drage poslušalke, še ta teden prenašamo naše dece pred televizijo in pred svetovnim prvenstvom v nogometu. Najnovejše novičke z nogometnih zelenic nam bo že čez dva hita predal Kenijan, še prej pa seveda sama super glasba. Shouse in Fugees prihajajo v naslednjem paketu. Uživajte!

0: Šaus in Love Tonight, hit iz leta 21 in še več dobre glasbe na Radiu Robin. Dobrih 10 minut, že imamo čez 16. špela še vedno vaša popoldanska družba. No, danes bomo na svetovnem nogometnem prvenstvu dobili prvega velikega finalista. Ja, evo, to mi je jasno, še meni pa nisem ravno nogometni navdušenec. No, ob 21. po slovenskem času se bosta udarili dve svetovni vele sili, Francija in Španija. Ja, komu javnost daje rahlo prednost, to nam bo zelo strokovno razložil novinar Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: Današnji večer na svetovnem prvenstvu prinaša pravo nogometno poslastico. Francija in Španija se bosta v polfinalu pomerili že na tretjem zaporednem velikem tekmovanju. Po polfinalu Evropskega prvenstva leta 2024 in Ligi narodov lansko leto, kjer so bili obakrat uspešnejši Španci. Francozi imajo tako dodatno motivacijo za maščevanje. Francija na letošnjem turnirju navdušuje z učinkovitim napadom, ki ga vodi Kylian Mbappé, najboljši strelec galskih petelinov z osmimi zadetki, medtem ko Španija ostaja zvesta svoji prepoznavni igri s prevlado v posesti žoge. Trener Francije Didier Deschamps je poudaril, da bodo morali njegovi varovanci tekmecu oduzeti pobudo, če želijo igrati v finalu. Mladi zvezdnik Španije Lamine Yamal pa je zelo samozavestno dejal, da če se mora Francija koga bati, so to prav gotovo Španci. Javnost zaradi izvrstnih predstav rahlo prednost daje Franciji, veliko jih ponovno napoveduje podaljške. Je pa FIFA morda malce presenetila z izbiro sodnikov za oba polfinala. Oba sodnika prihajata iz območja ameriške mednarodne nogometne zveze, kar je med navijači spet sprožilo številna vprašanja in nemalo dvignjenih obrvi. Sredin spektakel med Argentino in Anglijo bo sodil Američan Ismail El Fat, pomagala pa mu bosta rojaka Cory Parker in Kyle Atkins, četrti sodnik bo Italijan Maurizio Mariani, medtem ko bo rezervni pomočnik njegov rojak Daniele Bindoni. Današnji polfinalni obračun med Francijo in Španijo bo vodil Ivan Barton iz Salvadorja. Mnogi menijo, da je FIFA sledila načelu tako imenovane konfederacijske neutralnosti, po katerem želi za največje tekme določiti sodnike iz druge konfederacije, kot prihajajo reprezentance. Na ta način želi zmanjšati morebitne očitke o pristranskosti, vendar Svetovna nogometna zveza tudi tokrat poudarja, da pri izbiri sodnikov največjo težo predstavljajo kakovost sojenja, doslednost, izkušnje in predstave na domačih ter mednarodnih tekmovanjih. Se je pa tudi že razširila informacija, da naj bi bil eden izmed kandidatov za glavnega sodnika v velikem finalu Slovenec Slavko Vinčić.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Sean Paul Young in Love is in the air, torej ljubezen je v zraku, ja, pa tudi nekaj oblakov, ne vem, kaj to oboje skupaj pomeni. Špela ostajam vaša popoldanska družba in točno 21 minut čez četrto že imamo. Torek je na včerajšnjem ponedeljku, pa se je v našem studiju ustavila vedno nasmejana prekmurska pevka Nika Zorjan. In tokrat je predstavila svojo novo pesem z naslovom Pardon. Ja, menda se Nika kar pogosto opravičuje in ena prvih besed tukaj na Robinu včeraj, ki je prišla, je bila lih pardon, pardon, pardon. No, sta pa naš Uroš in Nika praznovala nekaj posebnega, ja? Uroš, kar šteje.
1: Mi dva letos, v letošnjem letu, praznujeva, veš?
2: Kaj preznajva? Spomni.
1: Oziroma vse jaz obeležujem, ne vem zate, če ti ne. 13. obletnico namreč, ja, mojega prvega intervjuja z znano osebo na Radio Robin. Takrat kot frišen novinc ja. Na Robino, so mi dali na Robinovi zabavi 13 let nazaj, da sem kot prvo znano osebo intervjuval v moji radijski Robinovi karieri. Ja, in ugani, kdo je to bil? Ja, Nika Zorjan je bila, ne?
2: Resno?
1: Resno si bila
2: jaz
1: ti.
2: Jaz sem bila tvoja prva sogovornica za
1: Resno,
2: Radio Robin.
1: Za Radio Robin.
2: Zdaj bom pa kar objela.
1: Seveda, kot se za obletnico spodobi, jaz sem ti prinesel nekaj malega. Rošti nisem nosil, ker bi v tej vročini pokrepali, ampak nekaj sladkega pa vedno paša.
2: Joj, tako da, si hvala, izvoli. Ker si, joj, kot lepo. A veš, da tega nisem vedlo.
1: Ja, oh evo, zdaj pa veš, evo, 13 let.
2: Tako da si pa polepšal dan.
1: Lepo
2: veseli, tako lepa informacija.
0: Ma kdo bi si mislil, da je naš Uroš tak romantik in tako šteje take obletnice? Ma kako lepo. No, med drugim pa je vseeno uspel zvrtati tudi, kdaj Nika odhaja na dopust in tudi kam, kje jo lahko boste najdli v bikinkah. Lahko pa izveste tudi kaj več na naših družabnih omrežjih, kjer najdete utrinke obiska, do takrat pa njena novost, pardon, že v naslednjih minutkah.

0: Nika Zorjan in njena novost Pardon, ki jo je včeraj predstavila v našem studiu pri našem dopoldanskem voditelju Urošu Simčiču. In ogromno smeha je bilo tudi včeraj, ker si vse lahko gledate seveda na naših družbenih omrežjih. 4 minutke nas še ločijo do 16 in pa v Špela ostajem z vami. No, v športnem parku Nova Gorica pa se je včeraj že začel mednarodni moški teniški turnir WTT Alpa Cem Nova Gorica Open z nagradnim skladom 15,000 ameriških dolarjev. Ja, za kako močan turnir gre, pa slišite v nadaljevanju. Zato seveda ostanite na Robinu še naprej.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
5: Do minus 50%.
6: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si.
7: Pazi mi, kaj piha, burja košta. Mi skusi se jabljo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
8: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Vilešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V športnem parku Nova Gorica se je včeraj že začel mednarodni moški teniški turnir WTT Alpa Cem Nova Gorica Open z nagradnim skladom 15,000 ameriških dolarjev. Kot nam pove Primož Strel, predsednik teniškega kluba Gorica, ki turnir organizira skupaj s Teniško zvezo Slovenije in mestno občino Nova Gorica, letošnji turnir prinaša veliko, tako za sam klub kot mesto.
15: Letošnji turnir kot lanski prinaša vrhunski tenis v Novo Gorico in s tem si nadejamo novih dobrih igr. Za klub in samo mesto pa prinaša dogajanje, ki ga je v juliju mesecu malo manj, tako da skrbimo za športni trip v Novi Gorici.
14: Igravci, stari večinoma med 18 in 25 let, prihajajo iz številnih evropskih držav. Najbolje uvrščeni igralec se nahaja okrog 600. mesta na jakostni lestvici. Slovenski igravci so nastopili že včeraj v kvalifikacijah, 4 so že uvrščeni na glavni turnir. Novogoriških tenisačev pa letos zaradi poškodb ni. Iztok Kukec, vodja športnega programa na Teniški zvezi Slovenije.
16: To je najnižja stopnja profesionalnih turnirjev, ampak čisto vsak igralec je mogel iti čez to stopnjo. Brez teh turnirjev morajo naši igralci odhajati v tujino, kar pomeni veliko večje stroške, brez domače podpore in še marsikaj druga za sabo potegne. Zato je to najbolj pomembni turnir, siguren na razvoju. Mi imamo veliko mladih igralcev, ki potrebujejo ta preboj.
14: Podžupan mestne občine Nova Gorica Marko Tribušon je pripomnil, da z veseljem podpirajo takšne dogodke.
17: Na mestne občine z veseljem podpiramo predvsem večje dogodke, športne, tenis pa sploh leto, že tretje leto z veseljem podpiramo po najboljših močeh, se pravi v smislu, da nudimo brezplačno v uporabo so infrastrukturo in so ostalo pomoč, ki je v strani mestne občine predvsem dopustna in tudi mogoča pri razno raznih pridobitvah dovolenj in kar je tega potrebno.
14: Kot smo slišali, to je tretji turnir serije World Tennis Tour, ki ga organizirajo v mestu Vrtnic. Prvi je bil ženski, letošnji pa je drugi moški. Ogled vseh tekem je brezplačen, jutri se začenja prvi krog glavnega turnirja, najboljše tekme pa se bodo počasi vrstile in stopnjevale vse do nedelje, ko je na sporedu veliki finale.
0: Ja, oblaki so zunaj, danes nas res ne bo kaj dosto peklo sonce. No, zvečer se obetajo tudi krajevne plohe in nevihte tudi močnejše, tako da če imate kaj za spraviti pod streho, dejte narediti raje prej kot prepozno. No, jutri bomo začeli dan sončno in suho, v drugem delu dneva pa spet plohe in nevihte in sivina. Zjutraj okoli 21 stopinj, čez dan pa vse do vročih 35. Ja, te temperature se kar spet višajo v nebo. No, v četrtek bo pa zjutraj oblačno, popoldne pa sončno, tako da lih obratno, v petek pa več sonca in tudi višje temperature.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Okvara vozila še vedno ovira promet na primorski avtocesti za predorom Dekani v smeri Kopra, pa še nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, pa tudi med Studencem in Ravbar Komando v smeri Ljubljane. Ja, ne pozabite tudi na te plohe in nevihte, ki se obetajo in na cestah zna ratati pravi kaos, tako da nič ustavljanja pod nadvozi in v predorih, to je seveda nevarno in prepovedano že samo po sebi. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še kakršnekoli težave. Srečno!
9: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
6: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Tri minutke, čez pol peto, Špela ostajam z vami, pred nami pa sama super glasba, ki jo bo otvorila Beyoncé in Texas Hold'em. Pa gremo.
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Mark Amber tako zaključuje četrto uro našega današnjega druženja, takoj po petih pa prihaja Natalija in Brulija. Torn prihaja že čez nekaj minut, zato ostanite na Robinu še naprej.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri poslancu stranke Resnica Borisu Mijiču se odpirajo nova vprašanja, tokrat povezana z njegovo izobrazbo. Kot poroča portal Necenzurirano, naj bi v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Na fakulteti so za portal pojasnili, da Mijič pri njih ni evidentiran kot diplomant in da njegovega diplomskega dela ni mogoče najti v sistemu Kopis. V stranki Resnica navedb za zdaj ne komentirajo, Levica pa je poslanca ponovno pozvala k odstopu. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju pa je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
3: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
2: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6000 stanovanj, 10 kilometrov dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Ja, nekaj sončnih žarkov, nekaj oblakov, nekaj kapel dežja, vse je tukaj prisotno v Kromberku. In ja, taka mešanica se nam obeta tudi jutri. Zjutraj sprva suho in sončno, popoldne plohe in nevihte. Temperature zjutraj okoli 21, čez dan do vročih 35, no četrtek pa najprej oblačno, potem pa popoldne sončno, v petek pa več sonca in tudi še višje temperature.
6: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno kvaro vozila imamo na primorski avtocesti med razcepom Gaberk in Senožečami v smeri Ljubljane, kjer imamo zaprt počasni pas. Oviran promet pa imamo tudi za predorom Dekani v smeri Kopra, prav tako zaradi okvarjenega vozila. No, nekaj gneče pa še vedno na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, pa tudi med Studencem in Rauber Komando v smeri Ljubljane. Če na vaših poteh, popravkih ali pa domov iz službe opazite še karkoli drugega, to prosim sporočite na nič 8-0-22-55, da lahko sporočim naprej ostalim šoferjem. Hvala in srečno pot!
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Ja, en lep dober dan na vse konce in kraje, 4 minutke čez peto že imamo, Špela ostajem vaša popoldanska družba. No, v nadrevanju pa slišimo, kaj je v svojih poročilih zjutraj pripravil Simon Kovač, še prej pa seveda sami super torkovi ritmi Tabuji, še prej pa Natalija in Brulija in Tor iz 90-ih pa skočimo v tiste lepe glasbene čase. Uživajte!

0: Taboj in lahko sem srce na Robinu špela vam krajšem to torkovo popovdne. No zjutraj, takoj po sedmih, pa so bile na sporedu nove poročile Simona Kovača, ki se je danes potaknil tudi čez stereotipe.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, danes od stereotipa. Včasih se niti ne zavedamo, kako zelo je naše življenje prepleteno s stereotipi. Recimo, na Dolenjskem ne rabiš pitke, 3 promile že v zraku. Dobro, mogoče slab primer, vsaj potem, ko so včeraj novomeški policisti ustavili šjoru, ki je napihala 1,15 po starem dobro 2 promila, seveda in niso pustili peljati domu. In je poklicala partnerja. In je stekla akcija, baba pejana, ju peljemo domu, partner je parpičo od doma se skirojem, prav očitno ne dovolj prepričljivo, so tudi njemu dali pihati, in je pokazalo nič 49, bi bilo 1 promil po starem, v seštevku bom dan 3 promile. Ja, bo držalo, slab primer. Ke to prne se ne more zgoditi, da bi kdo od doma pršo munjen, sploh pej, da bi baba, mislim, šjora, popila, ter kaj je bi napihala. Pole je tisti, ben, tu je klasika od politike, ne? Vsi politiki so lopovi, prej najdeš nedolžno kurbu, mislim prostitutku, ko poštenih politika. Očiten stereotip, ker ni, da vsi politiki polnijo svoj tekvin. Kajšni tudi od prijateljev. In čeprav nič ne fehne, pole je mona. Še enak je stereotip, čeprav, kako ti napade neč v anščan si parkoriti, bom pustno. Višno je stereotip tudi tisto, da je na Hrvaškem vse bolj poceni kupr nas. Zdaj recimo kao, puhen 50-literski tank benzina košta od denes 4 evre, skoraj 4 evre manj, dizel 10 evrov 80. Prav to je tu, baš ta, in še tisto, 10 evrov. Ma koha briha za 10 evrov, kaj sploh je 10 evrov? Peč pricov?
1: Dio bono. To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: No, za danes smo na tekočem, jutri pa spet nova epizoda poročil, takoj po sedmih.

Anastasia in I'm out of love na Robinu, ostajate, Špela pa ostajam z vami. Točno 20 minut, čez peto imamo in danes je že 14. julija, kako hitro se obrača tudi to poletje. Še enkrat se bomo obrnili, pa ga bo konec, no. Kakorkoli že, na današnji 14. julij praznujejo po svetu vsi, ki imajo srce oziroma imate srce na pravem mestu, torej naši krvodajalci. Na 14. julij je namreč svetovni dan krvodajalcev. No, pri nas sicer praznujemo 4. junija, ker so na tisti dan leta 45 pri nas prvič shranili kri z dodatkom konzervansa, da so jo lahko porabili tudi kasneje, prej je šlo samo direkt z roke v roko. Ben, ali naj bo 4. junij ali 14. julij, kakorkoli, če ste že kdaj darovali kri, kapo dol in seveda najlepša hvala, če ne, mogoče je zdaj pravi čas, da tudi vi pomagate, ker seveda nikoli ne vemo, kdaj bomo sami potrebovali pomoč, zato če se le da, darujte kri, zakaj pa ne. En cajt sediš, klepetaš, na koncu dobiš še tisto klobaso za pojest in še življenje rešiš tako, da same zmage, sama to delam že en par let in res vam pravim, nač hujžgani, super se pa počutiš na koncu.

0: Plavi orkestar in ako so to samo bile laži za malce dobrega starega rock'n'rolla tukaj na Robinu, še dve minutki nas ločijo do pol šestih. Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa skočimo tudi na Kobariško, kamor se letos prvič v svoji že skoraj 30-letni zgodovini seli festival Sajeta. Kaj je potrovalo selitvi iz tolminskega Sotočja in kakšne so še letošnje novosti Mednarodnega festivala glasbe in umetnosti, pa izveste čez nekaj trenutkov.
1: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
2: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Festival Sajeta se po skoraj treh desetletjih stolminskega sotočja seli na novo prizorišče. Že 27. izvedba Mednarodnega festivala glasbe in umetnosti bo letos med 15. in 18. julijem zaživela v Breginju pri nekdani Karavli. Kot pravi umetniški vodja festivala Janez Leban, predsednik Tolminske zveze Mink, je ideja o selitvi zorela že nekaj let, lani pa je padla dokončna odločitev.
4: Smo videli, da če hočemo mi festivalu razvijati, v tisti smeri, kot si ga želimo, potem je ta neka koegzistenca s temi večjimi festivali na Tolminskem sotočju, nam tega ne dopuščamo. Pa niso oni nič krivi, to je pač preprosto tako.
3: Eden najdlje delujočih festivalov sodobne neodvisne kulture tudi letos prinaša preplet različnih glasbenih žanrov in umetniških praks. Program ostaja zvest festivalskemu konceptu, poudarja Leban. Na odru v Breginju se bodo predstavili ustvarjalci iz Japonske, Gane, Združenega kraljestva, skandinavskih držav, Hrvaške, Srbije, Mađarske in Slovenije.
4: Mi se bomo potrudili, da bo lokacija ravno tako idilična, kot je Tolminsko sotočje. Vemo, da je nenadomestljivo, ampak program ostaja v bistvu konceptualno popolnoma enak. Nismo naredili nobenih sprememb in če bomo prišli do tega, da bomo dolgoročno ostali na tej lokaciji, mislim, da je tudi tam celo večja možnost za razvoj festivala v tiste smeri, ki smo se jih recimo že pred nekaj leti zadali.
3: Poleg koncertnega programa bo festival ponudil tudi delavnice, filmske projekcije, performanse in predavanja. Leban se nadeja dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo, ki je organizatorje, kot pravi, lepo sprejela. V petek bo v okviru festivala potekal tudi eden izmed dogodkov projekta The Future of Feminist Performance. Kot pove koordinatorka projekta Sanja Popov-Leban, ta predstavlja in na novo umešča dediščino mednarodno priznane pesnice, performerke in zvočne umetnice Katalin Ladik z Mađarske.
5: V dialog z njeno dediščino so stopile tudi sodobne umetnice, med drugim Bojana Knežević, Kinga Totizal, Irena Tomažin in Nina Dragičević iz Slovenije, Gaja Ginerva iz Italije in bojo s svojimi praksami širile prostor feministične performativnosti danes. Projekt je podprt iz razloga spodbujanja mladih umetnic performansu, ker se nam zdi, da ta praksa počasi izginja.
3: Zveza Mink je vodilni partner v tem projektu, ki povezuje umetnice iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije, Mađarske in Slovenije. Projekt podpira zveza Alps Adriatic Alliance.
6: Je danes podvečer, lahko pričakujemo tudi na našem koncu kakšne lokalne plohe ali nevihte, no jutri zjutraj več ali manj sončno in jasno, popoldne in proti večeru pa spet možnost tudi močnejših ploh ali neviht. Zjutraj okoli 21 stopinj, čez dan vročih 35, no v četrtek pa najprej oblačno, potem sončno, tako da lih obratno, v petek pa več jasnine in tudi bolj visoke temperature.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, pa tudi med Studencem in Raubar komando v smeri Ljubljane. Drugače pa na našem koncu zaenkrat vse mirno. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V teku je peta poletna šola astronomije Go Chile, ki poteka v Ajdovščini do 17. julija, organizirajo Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Že drugo leto zapored je izvedba mednarodna, saj se jo je udeležilo 20 dijakin in dijakov iz Slovenije in petih drugih držav. Da gre za pomembno priložnost za mlade, dokazuje tudi veliko zanimanje za šolo. Prijavilo se je kar 145 dijakov in dijakin, kar 65 več kot lansko leto. Z nami je v tem trenutku vodja poletne šole Andrej Guštin. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, poletna šola Go Chile, kot smo slišali, poteka petič. Kaj je njen glavni namen in kaj jo loči od drugih poletnih šol?
2: Ja, njen glavni namen je, da mlade, ki so že tako ali tako navdušeni nad naravoslovjem, še posebej nad astronomijo, in predstavimo astronomijo kot znanost, kako znanstveniki dejansko slikajo vesolje, kako potem te posnetke in te meritve naprej spravijo v uporabno zadevo in kako pridejo do novih spoznanj, kar pomeni, da je glavni namen šole, da tiste, ki so že zelo navdušeni, še bolj navdušimo za astronomijo.
1: Udeleženci in udeleženke poletne šole pod vodstvom vaših različnih mentorjev in mentoric načrtujejo in izpeljajo manjše raziskovalne astronomske projekte s pomočjo daljinsko upravljanega teleskopa Go Chile v Čilu. Kako je to mogoče, da dijaki iz Ajdovščine upravljajo teleskop na drugem koncu sveta?
2: Ja, zdaj Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici je pred nekaj leti uspešno postavila v puščavi Atakama svoj teleskop. Tak teleskop se upravlja potem z računalnikom od doma, iz službe, iz šole in tako naprej. In del tega uporabnega časa na tem teleskopu je namenjen seveda raziskavam, študentom in mladim raziskovalcem na univerzi. Del je pa prosto dostopen tudi širši javnosti, predvsem šolarjem in šolam. In to je en izjemen projekt, ki je uspel profesorici Andreji Gumboc, da ima Slovenija dejansko zdaj, če gledamo tako nekot Slovenija, ima dejansko nekje v izredno kvalitetnih opazovalnih pogojih svoj teleskop. Teleskop je v puščavi, tam je 300 in več jasnih noči na leto. Zdaj, če pomislimo, koliko jasnih noči smo imeli na Primorskem v zadnjih par mesecih, si lahko mislite, da je tam v Čilu ravno obratno. Oblačnih noči je izredno malo. Druga pomembna stvar je, da je ta observatorij in teleskop daleč od svetlobnega onesnaženja. To pomeni, da umetna razsvetljava po noči ne moti opazovanj. In tretjič, in to tudi zelo pomembno, pogoji, se pravi, kako dobro je nebo, kako mirno je ozračje nad observatorijem, je v primerjavi s Slovenijo tudi to bistvena razlika. Tako da je tak teleskop res ena fenomenalna zadeva, še bolje pa to, da je dostopen tudi recimo v tem primeru, v našem primeru srednješolcem.
1: Kakšne raziskovalne projekte bodo dijaki izvajali do konca tedna, kolikor traja poletna šola?
2: Projekti so zelo različni, mi smo jim predlagali jih nekaj, potem smo se skupaj z dijakinjami in dijaki odločili, sami so si izbrali, kaj jim je najbolj všeč, tako da imamo od zelo bližnjega planeta Venere do najbolj oddaljenih jad galaksij oziroma galaksij, ki jih je s našim teleskopom sploh mogoče videti in seveda vse vmes.
1: Morda samo še to, če bi morali poslušalke in poslušalce prepričati,

0: Mar si kdo verjamem, da na dopustu, nekaj pa nas je tudi takih, ki še ali pa tudi že izpolnjujemo vsakodnevne obveznosti in ostale rutinske zadeve. Za ene ali druge nekaj dogodkov v naših krajih se vendarle najde, kam se vas lahko zanese pot, Radio Robin predlaga naslednje. V sklopu Mladi Festa, torej festivala za mlade v Sežani oziroma na Krasu.
1: Leto se mi zdi, da smo še bolj razširili ponudbo aktivnosti. Recimo dodali smo še več različnih žanrov koncertov. Imamo na primer regio koncert, ki je letošnja novost. Se mi zdi, predvsem ostajamo zvesti temu našemu poslanstvu povezovanja in popestritve poletnega dogajanja. No.
0: Danes ob 16. turnir odbojke 3x3. Zmagovalna ekipa bo nagrajena, poleg turnirja pa se bo izvedel tudi beer pong turnir v organizaciji Kluba zamejskih študentov, ki se bo dogajalo v športnem parku v Sežani, kot že rečeno, danes od 16. ure naprej pa vse tja do pozne noči. Pa še to pravi organizatori. Pokal Šanka bo. V sklopu festivala Tminsko poletje 2026 nocoj ob 20.30 v atriju knjižnice Tolmin projekcija dokumentarnega filma Stekleni čas v sklopu kina pod brezami in sicer film o glažutrstvu skupaj s pogovorom. Ob 21.30 nocoj pa v Vili Bartolomej v Solkanu vinil večeri, tokrat na gostja Ivana Bašin, ki bo predstavila hude po založbe Rough Trade. Tudi jutri nekaj dogajanja, zopet začenjamo z Mladi Festom od 15.30 naprej bo veselo, zabavno in športno na igrišču Grofovska v Komen, kjer organizirajo nogometni turnir.

0: Turnir 5x5 in turnir dvojic v Briškuli. Začne se, kot rečeno, 15.30, dogajalo se bo vse tja do večera. Poleg turnirja 5x5 pa bodo izvedli, kot rečeno, tudi turnir Briškule v dvojicah in ogled polfinalne tekme svetovnega prvenstva v nogometu. Tudi za turnir Briškule sprejemajo prijave na njihov mail, in sicer sport.mladifest@gmail.com. Še se pomudimo med mladimi v sklopu festivala Mladi Fest ob 21.30 na ploščadi pred Kosovilovim domom Sežana, potopisno predavanje z naslovom Na zahod in naprej. Priložnost boste imeli videti fotografije in zgodbe road tripa po zahodu Amerike, filmski prizori velemesta in pokrajine, ki na trenutke izgledajo, kot da ne bi spadale na naš planet. Skozi vse to in še več vas bo s svojimi fotografijami in zgodbami z tritedenskega road tripa po zahodnem delu ZDA popeljal Kristjan Stepančič. Po dogodkih ter ostalem dogajanju severnoprimorskih koncev pa vas popelje naš pregledni spletni informativni portal zagoriško.robin.si, kjer poleg vsega ostalega najdete tudi novice iz vašega kraja. Pridite nas obiskat. Uživajte.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo pri incidentu v Ljubljani. Nek moški je danes malo čez eno popoldne preskočil ograjo zunanjega ministrstva. Varnostniki so ga takoj opazili in zadržali, dokler niso prišli policisti. Izkazalo se je, da ne gre za kakšen načrtovan protest ali napad, ampak je bil moški preprosto čisto zmeden in izgubljen. Zato so policisti poklicali rešilca, da mu zdravstveno pomagajo. Medtem so severozahod in sever Slovenije že dosegle močnejše nevihte, ki se po navedbah Agencije za okolje še krepijo. Možni so krajevni močnejši nalivi, sunki vetra in toča. ARSO je sicer izdal oranžno opozorilo, le jug države naj bi ostal večinoma suh. Za medije pa je spregovorila ženska srbskega potnika, ki ga je pred dnevi med Ryanairovim poletom skoraj posesalo skozi razbito okno letala. Pojasnila je, da je moža, ki je medtem že trikrat izgubil zavest, v zraku panično držala za noge, dokler ga s pomočjo še dveh potnikov ni uspelo potegniti nazaj v kabino. 61-letnik se z resnimi poškodbami in opeklinami še vedno zdravi v bolnišnici. Preiskovalci medtem sumijo, da je okno razbil del motorja, ki se je odlomil med letom.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta še dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi drugod. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj bomo namerili od 15 do 21, čez dan pa od 29 do 32, na Primorskem tudi do 35 stopinj.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zaradi popoldanske prometne konice je promet še vedno povečan na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno!
6: www.robin.si

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Rubin in 62 minut.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni, Martina Arčon, vas vabim v Društvo Radija Robin. Poletni klepeti sledijo, upam, da vas z njimi navdušujemo. Tema, ki smo jo izbrali za današnji dan, vas bo zagotovo pritegnila. Poletje je namreč čas spominov, včasih smo z dopusta prinesli en film s 24 ali 36 fotografijami teklih fotografu oziroma v fotoatelje razvili in bili v pričakovanju, če je uspela kakšna fotografija. Danes je vse postavljeno na druge tirnice, kar bova pravzaprav poskušala obrazložiti z mojim gostom danes. Rok Peric, fotograf iz Cimet studija, prihaja, živjo Rok.
3: Živjo.
2: Nekdani sodelavec.
3: Ja, sodelavec, občasni tudi sodelavec.
2: Tako,
3: ja.
2: Ampak zdaj si, bom rekla, v večji miri tale mikrofon zamenjal za
3: fotoaparat.
2: Fotoaparat je draž enaka, se pravi, ne?
3: Trema je ista, ja, tako. Aha. To, kar si v etri ali pa, kar si za kamero, je zmeren tisti tril. Bo, ne bo, bo.
2: Ampak lahko pa hitro vidiš, ali bo, ali ne bo, ne?
3: Ja, hitro vidiš, bolj ne bo, ja, ker na radio
2: ponoviš.
3: Tu... Ja, tako, ker na radio tu ponovadi si slišal dva dni bolj pola, ja. Ali je bilo, ali ni bilo.
2: Ni bilo ponovitve, možnosti.
3: Tako, ja.
2: Ampak Rok, danes si tukaj kot fotograf, se pravi, moja ideja je bila... Kako bi naredila na dopustu čim lepši selfi? Ampak ja. Čisto zares. Nikamor ne gremo brez telefona v rokah, brez fotoaparata na telefonu.
3: Ja, tako,
2: kam
3: ja.
2: smo prišli? Kam gre ta svet?
3: Ja, svet sajta se spomnim, je bilo treba imeti aparat sabo, pa ko se razlahali na začetke, ko sem imel 24 slik ali pa 36. Moja prva taka fotografska izkušnja je bila prosto 36 slik, v Puli pristal helikopter in vseh 36 sem porabil za helikopter. Ja. Mama je bila zelo vesela.
2: Ampak danes jih tudi verjetno narediš precej, predno nastane dobra fotografija.
3: Ja, ja, ja, se že če pogledaš v svoj telefon vidiš, da imaš milijon selfijev, milijon slik, ista stvari, da pol eno imaš tisto, ki je dobra. Ne? Uh-huh. In ko sem, da naredljujem odprej, prej smo imeli fotoaparat, zdaj imamo telefon, ne? Prej je bilo 36 slik, zdaj je 36 giga ali 100 giga, kikor uh-huh. pač imaš telefona in to je neomejeno. Ne? To je slikanje za slikanje za slikanje. Mene kdaj se prav kar kam na kakšno plažo, se mi prav smilijo tisti fanti, ki morajo boja punce non stop slikati. No, takrat si pa po moje želi, da bi imel 36 slik in to je to.
2: Ampak si pozoren na to, v resnici nosiš, bom rekla, vse to delo tako rekoč seboj, bolj opazuješ, kako se postavljajo, kako fotografirajo, kako se ti smilijo možje, ki morajo slikati svoje dame?
3: Ba ja, to je tako, ko enkrat imaš tako službo, ko imam zdaj jaz, da moraš stalno slikati, reš pač na dopust brez službe ali pa okoli pohajati brez službe in zato jaz nazamem nikoli aparata sabo, no, in vzamem telefonček in pač ti si spomini so taki, pač premisliš, kaj boš fotko, ali kaj? In kdaj se zgodi, da me kdo praša, če naredim kakšno fotko s telefonom za koga drugega, ne, pa moram priznati, da se ne prav preveč potrudi, ne, ker se prav malo izogniti temu poklicni deformaciji, da mora biti vse okej, no. In pa prav dati kakšen nasvet, na primer, da bo morje ravno, da ni slika ob morju tako, da teče dol proti Puli ali pa teče proti Triglavu, da je vsaj, ko delamo selfi, ne, tebe so zdaj najbolj znani, ne, da delamo selfi, da ni 90% slika tvoj obraz, ne, ker pole, to se lahko slikam tudi jaz doma v dnevni, pa ne veš, kje si bil. Ne, ja. Tako, ja. In ja, to, že ki si omenila ozadje, ne, važno je ozadje. Ne. Itak, mi smo taki, ko smo, ne, zdaj enim je Bog dal malo več lepote, enim malo manj, ampak če imaš lepo ozadje in da je malo lepo skomponirano, se skupaj rata lepo, ne, lep spominček rata. No.
2: Kaj je pravzaprav dobra fotografija o tem? V nadaljevanju ostanite z nami.

0: Rok Perez je v studiu Radija Robin, fotograf, lasnik studia Cimet. Dela ne zmanjka, praviš, Rok, tudi v poletnih dneh?
1: Ne, še posebej zdaj, no, je kar pestro. No.
0: Ampak če dalje več je, ne, portretov družinskih.
1: Ja, to je tudi, ja.
0: Tudi poleti?
1: Še posebej poleti, ja, ko se vsi, ne vem, vračajo iz, da mora reči, zimskih dopustov, ne, in se zgodi kakšna taka lepa stvarca in se kakšni mamici napihne trebušček in potem ja, se pride
0: slikati. A smo takrat bolj razneženi, ja, in pomislimo na te krajne.
1: Ja, pa tudi vredno, bolj se moramo stiskati po zimi, ne, pole prije poletja. Ja.
0: Pa je poletje morda najbolj fotogenični čas?
1: Ja, sigurno se največ objavlja, no, tako mu rekel, poletje. Z dopustov, si poznamo tista hrenovka, ne bi rekli mi, ja. Ko punce pokažejo dve noge. Ne?
0: Ja.
1: Ali pa vsaki, ker je na dopust, naredi milijon slik, pa polče, da cel svet to lajka. Ne? Tako da.
0: Kaj pa razvijanje slik? Je šlo v pozabo? Kakšna je izkušnja, ki jo imaš?
1: Moram reči, da se trend kar obrača. Ne? Ja, ja, zmeram več dobimo in naročil in popraševanj potem, da bi se slike razvilo in celo delamo albuma, kar so še bolj zdaj popularne, kot kar razvijanje samih slik. Se naredi kar fotoalbum in itak teh aplikacij na spletu je milijon, potem samo si nek most med tistim, da nekdo nekaj ustvari in potem narediš fizično.
0: Ampak zdaj morava narediti en dober selfi, ja, z besedami. Selfi stik pa imaš ob sebi,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, ja, sem prinesel taha tako, ker se fajn, okay, raztehne, rata fajn dolg, ker pomembna je dolžina, bolj ko je dolg, boljši je, selfi stik. Martina, ne se smejete. Pri selfi stiku je važno, da ga znamo uporabiti, tako da vemo, ali bomo telefon postavili vertikalno oziroma horizontalno, odvisno, kam bomo dali fotko, ne? Ker zdaj vedno več je tega reelsov in storijov na Instagramu in na Facebooku, tako da je treba razmisliti, kam bomo dali, ne? Ker če daš ležeče na Instagram story, ni tako lepo, kot če daš pokončno. No, v glavnem, važno je, da ga ne držimo prenisko, da ni videti, ne vem, kaj smo včeraj jeli za večerjo, skozi naša zobo, se snemo in da naš obraz oziroma naši obrazi nas zauzemajo preveč prostora na sami fotografiji, ne, da ne, koliko sem že prej rekel, ne veš, kje si se sploh slikal. No. Gledati v selfi stiku oziroma v kamero, ki imaš na selfi stiku in
0: se nasmejati. In kaj rečemo, sir?
1: Ja, karkoli, nasmeh. Največkrat jih slišim po plaži, ki krčijo, gledajte v kamero, otroci, gledajte v kamero. Tako da prej bi rekel to, ako krčijo.
0: Kako ujet, ne, otroke, ki so nenehno, ker si že omenil v gibanju, da rata res ena.
1: Lepa slika.
0: Ja,
1: ja, en na svet bi dal to, zato vsi falijo starši, ki jih fotografirajo svoje perspektive. To, da držiš telefon pred sabo, pa jih slikaš navzdol, taka nezanimiva fotka. Dajte probati starši res iti na kolena, pa se dati v višino oči vaših otrok in boste videli, koliko boljši fotka boratela. Aha, ko boš v višini, njihovi višini, ne?
0: Ja,
1: tako da,
0: ja, ja, ja.
1: Boš imel še malo ozadja, malo
0: spredja.
1: Da nisi kot dron, ja, tako da si bolj nižje, no, tako.
0: Kaj je potrebno še pri selfiju, ker sva že pri tem, ali bom rekla, eni lepi družinski fotografiji, na kaj vse je potrebno biti pozoren? Zato, da bomo fotografijo z veseljem primli v roke ali jo pogledali tudi čez desetletje morda.
1: Ja,
0: da, ne bo, ne, da ne bomo samo šteli, koliko gub več imamo, ampak...
1: Ja, da se bojo te gube videle ali pa ne videle, je fajn, da osvetlimo pravilno, to pomeni, da se osvetli nase, na tista, ki se pač fotografira, še posebej tukaj ko delamo kakšen sončni zahod, če imamo vse na avtomatiki, rata sigurno ozadje presvetlo, mi pa pretemni. Tako da je boljše, da to ročno naredimo, se tu enostavno klikneš na svoj obraz na telefonu in to s telefon narediš vse sam. In da res poskušaš držati to, da je vse, kar je horizontalno, ne bo tudi na sliki horizontalno, ne, da se ne, da ni zvita po strani slika. No?
0: Katere funkcije imajo telefoni, ki jih morda premalo krat uporabimo?
1: Časovni zamik, kar nek 10 sekund nastavite, kaj tak pregustisneš in potem se postaviš, te premalo krat uporabljajo, ne, tako da klikajo sproti in potem razmišljajo bolj o tem, kaj bojo stisnili.
0: Ja,
1: to pa kakšen HDR je tudi ena, dejte poiskati v vašem telefoni, HDR je to, kar združuje svetle in temne dele fotografije in naredi ful dobro fotografijo. To.
0: Rok, hodiš po svetu nenehno s telefonom, fotoaparatom v roki, prej si že sicer rekel, da fotoaparat pustiš doma, pa vendar si človek, ki tudi zaradi poklica, ki ga opravljaš, želiš ujeti vsak trenutek na dopustu.
1: Ma, želim ujeti predvsem tisto, kar še nisem videl in kar je pomembno za neko zgodbo, ki jo bom mogoče nekoč v nekem potopisnem predavanju povedal.
0: Jersko imaš v misli.
1: Jersko imam v misli, itak, to čaka že en kup cajta. Ampak ja, probam poslikati tisto, da mi ostane nekaj za naprej. Vse ostalo pa imam fotografski spomin in si zapomnim, kako je bilo tam, kar je boljše, kukar stalno bulit v ekran.
0: Ampak ja, verjetno zgubimo, ne? Osredotočenost, uživanje, pogled na nekaj, bom rekla, lepega, če smo non-stop z...
1: Ja, smi zdi, da je ratelo tako, da...
0: Stvari vidimo drugače ja, skozi fotoobjektiv.
1: Ja, ja smi zdi, da je rako sem že te povedati, da je ratelo tako, da uživamo samo, če vidimo, da je nekdo drugi uživo v naše slike in pozabimo tisto malo na naše uživanje, kako je bilo res nam tam na tistem dopustu, na tistem potovanju ali pa doma z družino na vrtu. No? Tako da telefon, ja, ampak malo premisliti, kaj fotkati in bo ratela ena fotka manj, ampak bo ta toliko boljše. No?
0: Hvala, Rok, ostajaš seveda še nekaj trenutkov z nami v studiu, še bova ustvarjala lepe poletne fotografije.
2: E ho cercato di convincermi

0: Vasko Rossi po izboru Roka, Perisa, ki je gost v studiu Radia Robin. Rok, povej mi, kaj naredi dobro fotografijo? Človek na njej, okolica, svetloba, tisti, ki fotografira in zna fotografirati.
1: Ja, dobro fotko naredi, predvsem, če ti vidiš in se spomniš, kot je bilo dobro tam, ni treba niti, da je fotka toliko dobra, ampak spomin na tisto fotko, na nekaj, kar se je zgodilo. Drugače pa ja, da je samo črna ali pa bela slika, ni lih fajn, ne? Tako da dobro fotko naredi to, da malo razmisliš, da malo nariš kompozicijo, če ti je važno, kaj je na nebu, da imaš dve tretjine neba, če je važno, kaj je na zemlji, je dve tretjine zemlje, postiš na fotki. Ljudi postaviš v eno izmed tretjin ali pa neka predmeta, ki bi jih rad fotkal, zato da te kompozicijsko malo vodi v fotografijo in da je osvetlitev prava, ne? Da
0: imaš... Kdaj je najboljša osvetlitev? Kdaj je najboljša, najboljši trenutek za fotografijo?
1: Tako staro pravilo, zjutraj, takoj po prvi kavi in zvečer, malo pred večerjo. To je za tista, ki imamo telefon, ki fotkamo s telefonami na dopusti, no, takrat. Čez dan pa tudi, ja, no, ponavadi čez dan so bolj slika tista, kaj sem jel za kosilo. Tudi to zna biti dobra fotka.
0: Se na državnih mrežih, ko vidiš fotografije, kdaj pošteno nasmeješ, si jih zelo kritičen?
1: Nisem kritičen, se pa nasmejim, ja, kdaj niso pozorni na to, kaj se dogaja za njimi, ne, delajo selfi in potem vidiš za njimi, da ne vem, je ena nona pala v morje ali pa da je nono zgubo v hlače, kaj tako. No, vse se zgodi in potem objavijo, ne, in...
0: Tako, imamo funkcijo, da lahko pobrišemo, ne, če nam kaj v
1: okolju. Ja, tudi to je zdaj zelo, zelo aktualno. Je. Tako da se lahko nastaviš na, na primer, da si njeni plaži, ki je obljudena, si lahko sam. Ja, tako, ja.
0: Sicer, mi smo... je smisel tega pravzaprav igračkanja, če rečem takole.
1: Pa ja, se pač, če bi rad eno sliko, ki ti bo visela, ne vem, 10 let na steni, pač pobrišeš, ne, se, mi dobimo dosti takih naročil, daj mi upaš zbrisati to, upaš zbrisati to, mi upaš zbrisati kašen kilo.
0: tudi? Dosti,
1: ja. A to delamo tudi mi sami sebi, tako da.
0: Ampak Rok, poglej, a je, se pravi, ker si rekel, da lahko zbrišemo kakšen kilogram, ali v določenem, bom rekla, ne, predelu, kaj poveš, tudi verjetno.
1: Ja, denarnico si mislila, ne?
0: Ampak je smiselno, če se vrneva, uporabljati te filtre, ne? Skoraj ni fotografije, predvsem pri vplivnežih govorim, na Instagramu, na Facebooku, da ni takšnega ali drugačnega filtra.
1: Ja, in cajt je bilo ful moderno, da so pole pro označevali, kjera fotka je no filter, ne?
0: Ja,
1: zdaj
0: ja,
1: mi zdi,
0: ja,
1: da je rato filter, ki se kliče no filter, ne? Kaj tako si dajo filter na vse. Ja. Mislim, malo pretiravanje je s tem, no, tako da rajši malo razmisliti, pa naravno narediti fotko, takrat je dobra svetloba, kukor milijon tistih filtrov na šopet.
0: Vse eno, ne, govoriš in govoriva o tem, kaj naredi dobro fotko, mar si kdo reče, a si, a nisi, ne lep, ampak karizmatičen. Se pravi, je tista, ki seva iz fotografije, se pravi energija, ki jo človek ima ali nima, skozi vsa ta leta si prišel že...
1: Ja, imaš ljudi, ki jih lahko postaviš kamorkoli, kukorkoli in bo fotografija dobra. Imaš pa ljudi, pri katerih se pač naučiš, da je ozadje bolj pomembno.
0: In jim ne, tega ne poveš.
1: Ne, itak se pole, itak lepa fotka. Ne? No, tako da...
0: Če bi moral dati 3 nasvete, kako narediti res lepo poletno fotografijo, bi izbral kaj?
1: Naredite fotografijo, na kateri boste kot družina, na primer, pa fant, punca, veseli, nasmejani. Ozadje, da bo nekaj...
0: Ampak zdaj, da te malo vstavim. Ja. Če smo v resnici sitni in se smo prisiljeno veseli za fotografijo, se to na nek način razbere? Kaj misliš? Je bolj kiso na smeh?
1: Ja, mogoče tisti, ki vas dobro poznajo, tisti, ki vas dobro poznajo, ne, ma tudi, naprimer, ne vem, tisti, ki vas ne pozna, ki vas bo pač videl nasmejana, pač ne bo toliko šel v podrobnost, ali ste bili tisti dan slabo volje, ali vas je žena razjezila, ali ne, mislim, ali si ti njo razjezil, ali ne, no. Tako da, to, da ste nasmejani in da se posnamete na kraju, kjer vam res nekaj pomeni, ne, tudi, če je to dobra hostilna, ne, in da upoštevate vsaj malo tista kompozicijo, no, tako da, ja, tako. Tako.
0: Najboljša fotografija s človekom, tudi če želimo ohraniti spomin na nek lep, bom rekla, kraj.
1: Ja, še posebej v gorah, prej si omenila, da ti slikaš v gorah. Tukaj, ja, če češ pokazati, kako je, na primer, tisti krn visok, ne, ono, ne, pač, ja, daš človeka zdraven, nekam na eno skalo, ki gleda gor in pol dobiš še to razmerje, ne, ni samo krn, ki ga lahko dobiš na vsaki, na internet in na vsaki sliki, ampak imaš še neko razmerje, ne, tako da, ja, jaz en cajt sem imel celo tisto, da samo človek na fotografiji, ne, brez človeka ni fotografije, pol pa nekako malo opustiš to, ne, zato ka pač služba in vse in začneš razmišljati malo drugače, je bolj spomin, no, tako.
0: Mogoče še kakšna tebi posebej draga fotografija, ki krasi kakšno steno, ki si jo ustvaril?
1: Ja, imam, mislim, imam eno, ki je že ves čas in to je ta, ki sem jo posnel enkrat z letala nad Alpami in je končala v spletni izdaji National Geographica.
0: Odlično.
1: Ja, in vsako leto pa zamenjam, ker gremo vsako leto za rojstni dan od moje Tamale nekam kot družina, vsi skupaj in naredimo družinsko in pol tista polnimo steno. Tako da počasi bo treba kupiti novo hišo, zato da bomo imeli novo zida.
0: Rok, hvala, ker si bil gost na Radiu Robin.
1: Ja.
0: Lepo poletje in zdaj hitro narediva en selfie.
1: Ja, se zdaj znava, ne? Zdaj imava vse, kar rabiva. Ne? Imava lepoto, mladost in ti lahko znaš zdaj slikati, ne?
0: Gremo, hvala. Bodi lepo.
1: Čau. 62 minut na Radiu Robin. Tvoj

0: Radio Rubin poslušate danes najprej z besedo nacov, od tam prihaja Ambrož Črne, član vodja kvinteta Vindgar, pravzaprav našega starega znanca bi lahko rekli, že smo jih gostili na Radio Rubin. Najprej dober dan, iz hladu nekoliko v bolj vročo Novo Gorico.
1: Ja, tako je, dober dan.
0: Sicer niste avtohtoni domačin, pa me zanima vseeno, kako ste se navadili na colu, kaj je tisto, kar vas vedno znova na tem delu Slovenije najbolj prevzame?
1: Ja, moram reči, da sem se navadil prav fajn, no.
0: Kvinteta Vindgar, pravzaprav našega starega znanca bi lahko rekli, že smo jih gostili na Radiu Rubin. Najprej dober dan, iz hladu nekoliko v bolj vročo Novo Gorico.
1: Ja, tako je, dober dan.
0: Sicer niste avtohtoni domačin, pa me zanima vseeno, kako ste se navadili na colu, kaj je tisto, kar vas vedno znova na tem delu Slovenije najbolj prevzame?
1: Ja, moram reči, da sem se navadil prav fajn, no. Prva opaska je, da ker prihajam iz Gorenjske, prihajam iz dost podobnega okolja, kot je pa zdaj cel, tudi tako iz, bom rekel, geografskega vidika, klima je ta prava, vas je podobna, tako da se ni bilo težko privaditi, no, tako bom rekel.
0: Sicer pa ljubezen, ne?
1: Tako.
0: Premaga vse, bom rekla, ovire in prepreke. Tudi ljubezen do petja. Kaj ti člani kvinteta Vindgar prihajate od vse povsod, pa vendar vztrajate skupaj.
1: Tako, prihajamo od vse povsod. Sicer moram to povedati, kvintet Vindgar izvira izvorno, no, izhajamo iz Gorenjske, iz Blejske Dobrave, to je občine Senice, zraven Bleda. Sicer pa ja, razseljeni smo res po celi Sloveniji, no, jaz sem na Primorskem, brat moj, ki je tudi umetniški vodja kvinteta, Luka je iz Štajerske, pa enega Ljubljančana imamo, dva basista sta pa še izvorno iz Gorenjske.
0: Ampak kako se uspete dobiti in kje na vajah?
1: Ja, v bistvu je bilo prav eno tako zanimivo naključje, nekoč smo imeli enega basista, ki je prihajal iz Domžal in nam je tam pred leti zagotovil nek prostor, potem smo pa tekom v bistvu let ugotovili, da je dejansko to neko naše stičišče iz vseh koncev Slovenije, torej se še danes srečujemo v bližini Domžal.

0: Pravi kilometri niso vera za to, da ustvarjate in opozarjate nase v zadnjih dneh, v zadnjem času z 5. uradnim videospotom. Tokrat priredbe pesmi Pustil ti bom sanje Jana Plestenjaka.
1: Tako je. Naša vizija, bom rekel, nekje tam zadnjih 6 let od COVID-a naprej je tudi mečkem bolj se pokazati na spletu, se pravi tudi skozi video predstavitve, se pravi ne samo tista klasika, koncerti in nastopi. Moram reči, da prav covidni čas je bil tisti, ki nas je v to porinu, bom rekel, vse vemo, se spomnimo, kakšni so bili časi in takrat smo začeli s temu. Potem smo pa videli, da se je fajn prijel, tudi nekako seveda v glasbi, sploh taki zabavni glasbi je to nekako trend tudi, ne, in smo temu lepo sledili, tako da zdaj le, ja, po 6 letih smo pa že pri 5. video spotu.
0: Kakšni so odzivi?
1: Odlični. Moram povedati res za tale videospot Pustil ti bom sanje. Pesem je nekako tudi taka že v originalu, ki jo izvaja Jan Plestenjak, bom rekel tudi sam izvajalec. Jan Plestenjak je tak, da se usede hitro v ušesa, če, da ne rečem srca poslušalcev, različnih generacij, lahko rečemo. Tako da se mi zdi, da je to en tak glaven razlog, da so odzivi za to priredbo res pozitivni.
0: O kmetetu Vingar danes poletno klepetanje na radiu Robin, tudi po glasbi.

Ambrož Črne, član Kvinteta Vingar, v naši poletni različici Radia Robin bi lahko rekli. Kvintet Vingar je aktiven tudi v teh poletnih dneh, ali se spogledujete z časom, ko rečemo gremo na off?

0: Čeprav moram povedati, da tudi to ni čist 100%, niso čist 100% počitnice, zato ker probamo biti čim bolj aktivni spet na spletu, na socialnih omrežji z promocijo našega videospota, ki je še vroč, tako rekoč.
1: Digitalni mediji torej so pomembni, ugotavljate, ampak verjetno tega pristnega stika s publiko v živo ne morejo nadomestiti.
0: Absolutno, sej glasba je nekako tista, ki pač more doseči predvsem v živo, ne, ušesa poslušalcev, tako da to je itak naš tisti primarni cilj, a ne, da probamo se odzivati na razno razne povabila, na nastope, koncerte iz različnih koncev, različnih tudi, bom rekel, vrst tovrstnih dogodkov, tako da ja, v živo nastopi so vsekakor naša tista primarna dejavnost, no.
1: Seveda posegate po različnih žanrih, zdaj le govoriva predvsem o priredbah, pa vendar ste aktivni, kot rečeno, na različnih narekovajih terenih.
0: Tako, tako. 2014, ko smo se ustanovili, no, smo res začeli s tisto klasiko, to so izvedbe umetnih in ljudskih slovenskih pesmi, zborovskih pesmi, ne, priredb, tako naprej. Tudi enega zborovskega tekmovanja smo se udeležili oziroma večjih. To je bilo tisto naše, bi lahko rekel, v tem 12-letnem obdobju prva polovica. Ne. Potem v drugi polovici smo se pa res poskušali usmeriti tudi na druge žanre. Pop priredb, zabavnih priredb, tudi narodno zabavnih priredb, v smislu, da smo kakšno že znano pesem dali prirediti kakšnemu skladatelju in tako v bistvu poskušali poseči tudi na polje tovrstnih žanrov, ki je tudi za kakšen del publike zna biti zanimiv.
1: V teh čevljih boste hodili naprej, tudi v bodoče?
0: Absolutno, absolutno. Mi po odzivih sodeč lahko rečemo, da je to ena taka, lahko rečemo, ne vem, če bi bil pravi izraz, tržna niša, ne, se pravi v smislu narediti neko pesem, znano, pop, zabavno, kukarkoli, skakršen kakoli žanra že, za moško pet glasje, a kapela pet glasje, a ne. Jaz osebno bi rekel, da je tega na slovenski glasbeni sceni relativno malo. Poskušamo res to, ta gap zapolniti, tako da res odzivi so tisti, ki nam dajejo v bistvu pogon, da v tej smeri nadaljujemo tudi naprej.
1: Na nek način eksperimentirate?
0: Tako je, tako je. Ko sem omenjal priredbe znanih pesmi, je to res, lahko rečemo, na nek način eksperimentiranje, po drugi strani tudi recikliranje, a ne? Se pravi, dati neko pesem v neko drugo obliko, neko drugo preobleko, ki jo so jo marskašno šesa navajena v tisti originalni različici, pa s tem pokazati nekako slovenski javnosti, slovenskim poslušalcem, da se mogoče da tudi na nek drug način kakšno stvari izvest in v bistvu tej smeri sledimo.
1: Mogoče, če omeniva za konec, kakšen vidnejši projekt, ki ga velja omeniti, na katerega ste morda najbolj ponosni?
0: Zdaj, če res pogledamo obdobje zadnjih let, je res izdaja teh videospotov tista, ki nas nekako vodi. So pa tudi taki posamezni projekti, recimo ponosni smo res na sodelovanje na Miklavževem koncertu vsakoletni tradicionalni lansko leto, ki se predvaja v začetku decembra na RTV, organizaciji RTV Slovenija. Potem pa v zadnjem letu smo tudi oziroma ob koncu prejšnjega leta sodelovali z pihalnim orkestrom, zdaj konkretno s pihalnim orkestrom Šentjur, ampak naša ideja je bila in je še vedno širša, se pravi narediti priredbe zopet za moško pet glasje ob spremljavi pihalnega orkestra in to ponuditi različnim pihalnim orkestrom, s katerimi bi morbiti lahko bilo pač se pokazala priložnost za sodelovanje.
1: Kar nekaj je tudi na našem koncu, tako da morda da ujamete kakšno ponudbo prav na podlagi najnega današnjega pogovora. Omenjali ste pihalni orkester Šentjur. Čas od dan D je bila tista, ki ste jo pravzaprav, s katero ste navdušili in predlagam, da zdajle z to isto navdušiva tudi poslušalce in poslušalke Radia Robin.
0: Velja.
1: Hvala za pogovor, Ambrož Černe, lepo poletje in še kdaj naslišanje v studiu Radia Robin.
0: Hvala lepa tudi vam.

0: Radio Robin poslušate, kjer se v sklepnem delu današnje oddaje 62 minut selimo v Novo Gorico, kjer trenutno vse zveni v znamenju teniških žogic. Mednarodni moški teniški turnir Alpecin Open je v polnem teku, no, več podrobnosti pa je preveril naš Kenijan.
1: Lepo zdrav iz športnega parka Nova Gorica. Nahajamo se pri teniških igriščih, kjer je v teh dneh zelo živahno, saj se je začel mednarodni moški teniški turnir Alpecin Nova Gorica Open. V moji družbi je predsednik teniškega kluba Gorica Primož Strel. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav želim.
1: Kaj prinaša letošnji turnir in zakaj je pomemben za mesto ter za sam klub?
2: Letošnji turnir kot lanski prinaša vrhunski tenis v Novo Gorico in s tem si nadejamo novih dobrih igr. Za klub in samo mesto poprinaša dogajanje, ki ga je v juliju mesecu malo manj, tako da skrbimo za športni trip v Novi Gorici.
1: Gre za turnir serije WTT z nagradnim skladom kar 15 tisoč ameriških dolarjev. Kakšno raven tenisa lahko pričakujejo gledalci, odkot vse prihajajo sploh igralci?
2: Igralci prihajajo večinoma iz evropskih držav. Najbolj uvrščenega igralca imamo približno tam okrog 600. mesta. Igralci, mislim, to je tudi kakor vsako leto, je to pač odskočna deska prvega profesionalnega turnirja, tako da videti je res vrhunski tenis.
1: Bodo na turnirju nastopili tudi slovenski oziroma novogoriški igralci oziroma tenisači, na koga bi veljalo še posebej biti pozoren?
2: Slovenski igralci so že igrali, prvo kolo kvalifikacije bo včeraj, štirje so že v glavnem turnirju, tako da imamo precejšno zastopanje slovenskih igralcev, goriških igralcev pa letos nimamo, ker imamo neke poškodbe, tako da se nadejamo, da drugo leto pripeljamo spet domačega igralca na domač turnir.
1: Je ogled brezplačen? Kdaj bodo morda najbolj zanimivi dvoboji?
2: Ogled je seveda brezplačen, tako da vsi vljudno vabljeni v Goriški športni park. Bojo pa jutri se začne prvo kolo glavnega turnirja, tako da najboljše, mislim, največje in najboljše tekme se začnejo jutri in potem do nedelje, ko bo finale.
1: Samo še to, kako pa se v klubu pripravljate na novo sezono? Vemo, da boste prvič po približno 30 letih nastopili med slovensko teniško elito.
2: Ja, glede prve lige v bistvu slavimo še danes, ker toliko časa, ko smo čakali, je treba vzeti čas. Tako da zdaj so igralci na dopustu in septembra potem začnemo z pripravami na prvo slovensko ligo.
1: Primož Strel, predsednik teniškega kluba Gorica, najlepša hvala, naj bo turnir uspešen kot tudi sezona v prvi ligi.
2: Hvala lepa in vsi še enkrat vljudno vabljeni na naš turnir v športni park.
1: WTT Alpecin Nova Gorica Open se bo odvijal do 19. julija, tako da bomo izkoristili to priložnost in vse poslušalke in poslušalce, ljubiteljice in ljubitelje športa, predvsem tenisa, povabili v športni park Nova Gorica. Naj si bodi toliko, še enkrat lep pozdrav iz športnega parka.
3: 62 minut na Radiu Robin.
4: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
3: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovali Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovali Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V evropski diplomaciji molčijo glede zapletov pri imenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kaje Kalas zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločiti jutri, a so glasovanje že drugič prestavili. Medtem pa se Evropa sooča z dvojnim demografskim izzivom. Po eni strani se pospešeno staramo, po drugi pa se nas rojeva vse manj. Danes nas je v Evropski uniji sicer največ doslej, a že čez nekaj desetletij bo ta številka začela strmo padati. To prinaša povsem vsakodnevne težave. Ker bomo živeli dlje, bo naša družba potrebovala ogromno oskrbe in višje pokojnine, hkrati pa bo v podjetjih in storitvah primankovalo mladih delavcev, ki bi to sploh lahko financirali. Po domače rečeno, pred nami so leta, ko bomo morali popolnoma spremeniti način delovanja naših šol, delovnih mest in zdravstva. Pa še v Rim, kjer je 65-letni voznik doživel nenavadno presenečenje. Avto je parkiral na mestu z belimi črtami, kjer parkiranje ni bilo plačljivo. Čez dva dni pa so bile črte modre, na vetrobranskem steklu pa kazen. Delavci naj bi parkirna mesta prebarvali kar čez noč, no podjetje, ki upravlja parkiranje v mestu, se je po alarmu mnogih le posulo s pepelom in priznalo, da so redarji ravnali prehitro, zato bodo nekatere kazni preklicali.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
2: V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta še dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi drugod. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj bomo namerili od 15 do 21, čez dan pa od 29 do 32, na Primorskem tudi do 35 stopinj.
5: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani, nastal je zastoj. Še ena nesreča pa se je zgodila na pomorski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Murski Soboti, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so med tem še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani. Srečno!
6: www.robin.si

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo vzda.

Piara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Piara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me, danes lepo se bom oblekel.

res obljubim, ne bo ti žal. Tam bom našel kotiček skrit in te vprašal, hočeš moja bit. Po pravic ti povedal,

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Nikoli več trgu si od ust, da bom otroke delil in tudi skrbo za nje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikoli več trgal si od ust, da bom otroke delil in tudi skrbo za nje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.